0: hus. I de amerikanske medier har der ellers i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. I skrivende stund der har forsvarsministeriet anmodet om en merbevilling på 21 milliarder dollars til blandt andet våbenopkøb. Men det er altså ikke fordi man er i kritisk mangel, siger Donald Trump.
1: Well, because we need more all the time, and we need more. We have certain types of munitions that are very powerful.
0: Vi har brug for mere hele tiden. Vi har nogle former for ammunition, som er meget kraftfulde, og dem har vi reelt et ubegrænset forsyning af. Så har vi andre former, hvor det er lidt mere begrænset, sagde præsidenten. Hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at reklamere for i det offentlige rum? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti, sat gang i flere steder i landet denne sommer. Bybusserne i Fredericia har kørt med reklamen, og det er meget upassende, det mener byrådsmedlem i kommunen Palle Dahl fra Danmarksdemokraterne.
2: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis at benytte her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for sexlegetøj på vores bybusser.
0: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud i Fredericia. Det fortæller Henrik Sørensen, der er direktør i Out of Home Media og som sælger busreklamerne.
3: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver. Så skiftede vi den til et andet motiv relativt hurtigt.
0: Sinful mener dog ikke, at vibratorreklamen er upassende. Det siger Amina Janaya, der er Sinfuls intimitetsekspert.
4: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også, altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter. Og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
0: Sinful-reklamen har kørt i flere byer landet over, men kun i Fredericia er den blevet skiftet ud. Det var en god dansk fodboldaften for herreklubberne torsdag. Både FCK, FC Nordsjælland og FC Midtjylland spillede kvalifikationsopgør til Conference League. Først vandt FCK sikkert 3-0 over ungarske Debrecen. I Irland slog FC Midtjylland det lokale hold Bohemians 2-0. Og FC Nordsjælland havde taget turen nordpå til Island, hvor de slog klubholdet Valur også 2-0. I nat skyede og stedvis enkelte byer. Temperaturerne ligger mellem 12 og 17 grader.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lægge de prøvelser.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst.
3: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt ned i DR-lyd.
6: Det, man hører,

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Efter mere end 2 døgns forsvindelse blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med Ungarns politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Det har været en hård sommer for DSB med masser af togbusser og forsinkelser, og de mange udfordringer har samtidig betydet, at flere rejsende har valgt fjernbusserne til. Hos Combardo Expressen, som fragter passagerer med busser på tværs af landet, har de slået alle passagerrekorder i juli. Det fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
2: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
1: Hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i deres busser, når der er sporarbejde på skinnerne. I år gik meget sporarbejde i gang i uge 29, og det var tydeligt i antallet af bookinger, det siger Arjan Muratovic, som er presseansvarlig for Flixbus i Norden.
3: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på, eller helt udsat på flere af samme gange.
1: Og hos DSB, der har de da også registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i netop uge 29. Men alligevel så føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne nok skal vende tilbage til toget.
4: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
1: Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det oplyser de i en pressemeddelelse. Præsidenten beklagede onsdag, at han og FIFA havde igangsat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af de 54 ud af i alt 211 FIFA-medlemslande, er tilfredse med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til Gianni Infantino. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det er bare
1: for
2: dem til at sidde der.
1: Altså, det er bare en
2: vild
1: ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej hinanden. Hej hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Er det i orden at reklamere for en vibrator med 100% orgasmegaranti på bagenden af en bus? Det spørgsmål er blevet diskuteret flere steder i landet denne sommer, hvor en reklame fra webshoppen Sinful har kørt. Blandt andet i Fredericia, hvor Carsten Bjørgesen, der er tidligere byrådsmedlem og suppleant for Borgernes Parti til Folketinget, blev forarget, da han så vibratorreklamen.
2: Jeg tror, jeg bliver forarget på børneforældres vegne, fordi altså, hvad skal man svare sit barn, når de siger, mor, hvad er det, eller far, hvad er det?
1: Kritikken har fået den virksomhed, der sælger busreklamer i Fredericia, til at skifte plakaten fra Sinful ud med en anden. Blandt passagererne på Fredericia busterminal er meningerne også delte om vibratorreklamen.
3: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
4: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
5: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere at tænke på børn. At det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presse lige op i ansigtet på den måde.
1: Lød det her fra Sisse Normann, Thijs Vølger og Bjarke Helgersen. Sinfuls vibratorreklame, den overskrider ikke nogen retningslinjer, det understreger Emina Janaya, som er Sinfuls intimitetsekspert. Hun mener heller ikke, at reklamen er upassende. Tværtimod, så ligger den op til vigtige samtaler om sex, siger hun. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion, det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der endnu ikke er nogen officielle mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly, og ifølge det tyske medie Spiegel, så nåede sprængladningen på grund af en defekt detonator ikke at gå af. Firmaet bag Instagram og Facebook, Meta, har med deres tjenester påført skade på unge mennesker, og det skal de nu betale for. En domstol i den amerikanske delstat New Mexico har torsdag pålagt tech-giganten at betale $567 millioner, svarende til 3,7 milliarder danske kroner, til en fond i delstaten. Domstolen har også pålagt Meta at indføre en række sikkerhedsforanstaltninger for unge brugere. Det gælder blandt andet månedlige begrænsninger på teenagers brug af Facebook og Instagram og begrænsninger på notifikationer. Meta ved ankeafgørelsen oplyser, at selskabet har arbejdet på at identificere og fjerne skadeligt indhold fra platformene. Torsdagens afgørelse er anden fase i New Mexicos søgsmål mod Meta. En jury afgjorde i marts efter en 6 uger lang retssag, at Meta skulle betale $375 millioner, svarende til 2,4 milliarder kroner i erstatning. Fredag mest tørt og for skyde de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 22 grader fredag.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der i de seneste dage været historier om, hvordan store dele af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. Historierne de kommer kort efter, at Trump han truede iranerne med et voldsomt angreb, hvis de ikke snart landede en aftale. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Derfor så hurer det heller ikke præsidenten med de seneste dages historier om de slunkne amerikanske våbenlagre. Det er en historie, som er fyldt faktisk ret meget her i de amerikanske medier. Der er også forlydende om, at præsidenten skulle være utilfreds, fordi at det svækker hans forhandlingsposition over for iranerne.
1: Og Trump han afviser altså, at der er noget om snakken, men dem, der har lækket oplysninger til pressen, kan alligevel se frem til en hård straf.
2: Måske et af de steder, hvor man kan se, at den amerikanske præsident er en anelse presset, det er, at han har skrevet på sit sociale medie True Social, at selvom han ikke har bekræftet, at forlydnerne er rigtige, så har han dog sagt, at dem, som har lækket oplysninger, de skal straffes som om, at de var landsforrædere.
1: Mens størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der svømmede i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig befinder sig i eksklaven. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
3: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición de acogerle de manera segura.
1: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun. Mange af de uledsagede migranter, børn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Den 15-årige pige fra Hedensted, der var savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyste Sydsjællands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige var efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltog i efterforskningen af sagen. Sydsjællands politi oplyser også, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller pigens tilstand. Fredag er mest tørt og for skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Landets radioviser var med Lauke Jung.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst.
3: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør at spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt med i DR Lyd. 3, 2, 1.

0: Det er fredag, klokken er 6, og her kommer P3 nyhederne fra Mae Bækskov.
1: Godmorgen. Det har nok været en hård sommer for jer derude, som kører en del med tog. Der har nemlig været forsinkelser med DSB og masser af togbusser sat ind. Og det betyder altså, at flere har valgt at rejse på en anden måde. Nemlig med busser, der kører på tværs af landet. Hos Combardo Expressen har de for eksempel slået alle passagerrekorder i juli måned. Det siger Jesper Mag, som er kommunikationschef for Combardo Expressen.
2: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
1: Og hos Flexbus kan de også se en tydelig sammenhæng, hvor flere søger på deres billetter, når der er sporarbejder. Som for eksempel i uge 29 siger presseansvarlig for Flexbus i Norden, Arjan Muratovic.
3: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på, eller helt udsat på flere samme gange.
1: Hos DSB, der har de tillid til, at passagererne har forståelse for sporarbejdet og nok skal vende tilbage til dem. Og så tager jeg et kig på spanske Ceuta igen. For efter 10.000 vis af migranter svømmede dertil og også blev sendt tilbage til Marokko igen, så er der nu 1.000 vis af børn og unge tilbage i Ceuta alene og uden deres forældre. Og der kan være lange udsigter til, at de kommer hjem, siger Catalina Pedazo fra det spanske Red Barnet. Vi skal sikre os, at familien er fundet og i stand til at tage sig af barnet, og der kan under ingen omstændighed tages en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, er det, hun siger her. Og mange af de her børn, de bor altså og sover på gaden, mens myndighederne er ved at finde ud af, hvem de er og hvor mange de er. Og så står familiemedlemmer ved grænsen på den anden side af Marokko og venter på deres børn. Og hvis din cykel ser lidt træt ud og skal have et check-up hos mekanikeren her efter ferien, så kan det godt tage lidt længere tid end normalt. Der er nemlig ventetid hos flere cykelbikse de her uger. For eksempel hos Fri Bike Shop i Odense, hvor Kasper Hansen er værkstedschef.
4: Normalt har vi meget dag-til-dag herinde for de fleste reparationer, og nu har vi lige en fem dages ventetid i forhold til, hvad vi plejer her.
1: Og Kasper her gætter på, at det har noget at gøre med, at vi skal til at cykle i skole og på job igen efter sommerferien. Det er ret overskyet i dag, men det skulle holde tørt, og senere kan der også komme noget eller en del sol, og så får vi mellem 17 og 22 grader.
5: Velkommen til Godmorgen på 3 med Jens Malte Nesby og Liva Mangese. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
6: Godmorgen.
7: Godmorgen.
6: Så blev det fredag. Mm. Fredag den 7. august. Tillykke til dig, hvis du var den første uge tilbage på arbejde. Nu er du. Du er meget tæt på målet.
7: Er vi tæt på nu?
6: Et mål, vi kalder weekend.
7: En mål, vi kalder weekend, og vi gør det hver uge i 52 uger.
6: Ja, det gør vi nemlig. Det gør vi. Jeg hørte faktisk på et tidspunkt, at der var nogen, der undrede sig lidt over, at på dansk har vi ikke et ord for weekend.
7: Nej.
6: Altså, vi har bare taget weekend. Og nu siger jeg det også meget som en mål.
7: Ja, fordi det er week og så end.
6: Ja, præcis.
7: Det er meget engelsk.
6: Bare sådan, der er også, nu bruger jeg selv mange engelske udtryk hele
7: okay,
6: tiden.
7: That's cool.
6: That's very cool. Vi har lavet en del konkurrencer her i programmet, hvor det handlede om ikke at tale engelsk. Mm. Det gik ikke rigtig dårligt.
7: Du er ret dårlig til det, er du ikke det?
6: Jo, det er. Men weekend. Men kunne det være fedt at have et dansk ord for det?
7: Men for mig er weekend jo et dansk ord, hvis man siger det sådan lidt mere weekend.
6: Må vi lige høre?
7: Så er det weekend.
6: Ja, yes, så bliver den dansk.
7: Yes. Så på den måde er det jo et dansk ord, ikke?
6: Det handler bare om at gøre det jysk først, og så bliver det dansk.
7: Fuldstændig.

0: føles godt. Her var Uro og McDess. Og der er en følelse den her morgen, synes jeg, af, at det, tør jeg næsten sige det, det er blevet efterår.
1: Ja, altså...
0: I hvert fald på vej.
1: Altså, nu cykler vi to jo også på arbejde i dag ret tidligt på morgenen, men her klokken 5:30, da jeg cyklede på arbejde, der var jeg overrasket over, hvor lidt tøj jeg havde valgt at tage på.
0: Yes.
1: Og det er godt nok længe siden, jeg har haft den følelse.
0: Jeg har også taget, altså... Jeg havde fik sådan en følelse af sådan... jamen, kejseren, der sådan er blevet peget på, og sådan, men du har jo ikke noget tøj på.
1: Nej.
0: Fordi jeg havde mit sommertøj på, og jeg kunne se, at alle andre har fået memoet om, vi rykkede over i lange bukser og lukkede sko og en sweater og sådan noget. Jeg kom med klipklapper og kjole, hvor jeg sådan...
1: Den går ikke, den går ikke længere lige, hvad?
0: Altså, det er lidt ligesom at være sådan i fitness-tøj, og så, det ved jeg ikke, stå nede i supermarkedet eller andet sted og være sådan, åh, det er helt fint at fitness-tøj på, når jeg er fitness. Nu føles det anderledes.
1: Men det er den hårde, fine balance, hvor det er ikke fordi, vi er klar til at have vinterjakker på.
0: Nej.
1: Men kan man ligesom regne vejret ud nok til at have det perfekte mængde lag på? Det er en svær størrelse, og jeg er ikke lykkes med det. I hvert fald ikke i dag.
0: Men det kunne også godt være, at det var bare var endnu et, altså et bevis på den her sommer i Danmark, som bare har været sådan...
1: Meget forvirrende.
0: 32 grader, når lidt ned igen. Nå, okay, 36.
1: Nå, I kunne godt lide 36 grader. Nå. Jeg giver jer 18 grader
0: jeg
1: i morgen.
0: Jeg giver jer skybrud. Yes. Altså, det har virkelig været vildt.
1: Ja.
0: Så vi håber da, at du er lykkes med sådan at tage det korrekte mængde tøj på den her morgen.
1: Nu er der jo, altså den her morgen, der er jo nogen, der måske lige har stået op og skal til at vælge deres overtøj. Live, har du en anbefaling til folk? Så kan det jo være en live. Altså, kan folk jo bare skyde skylden på dig, hvis det går galt.
0: Nå, ja, dejligt.
1: Hvad vil du sige, skyde folk skal på?
0: Jeg vil sige, at det er lange bukser dag i dag.
1: Mm.
0: Det er også et tats nu, ikke? Fordi
1: selv er det tre lag på senere, toppen?
0: Jeg ved ikke, altså... Nej, jeg synes, det er... Jeg synes, det er lange bukser med en t-shirt. Og så en trøje til på vejen, men den tror jeg måske ikke, vi får brug for senere.
1: Okay.
0: Det er mit bedste bud.
1: Ah, okay.
0: Lukket sko.
1: Okay. Ja, lukket sko.
0: Ikke så klipklare på.
1: Så er du fucking taber i dag.
0: Det er jo sindssygt idiot, det er mig.

0: Det flører fra Tovelo og Stromae. Nu er det tid til helge. Jeg er lidt i tvivl om, det er et nyt ord for mig, så jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg bruger det. Men I har været gode at skrive ind flere af jer, at weekend på dansk hedder helge.
1: Altså, jeg har lige googlet, og det er et ældre dansk ord, som i gamle dage betyder helligdag. Helg.
0: Ah, okay, så helg, det betyder man bare
1: tid,
0: helg.
1: Den tid, hvor man ikke har på arbejde.
0: Det ligesom dagen går på helg, måske, selvom det staves anderledes, det ved jeg ikke.
1: Det, jeg synes, det er et vildt godt bud, men jeg tror, at dagen går på helg er nok mere H-E-L-D.
0: Jeg tænker også, det her er H-E-L-J.
1: Ja, men din formulering kan jeg rigtig godt lide.
0: Okay, jamen det kan gøre, at vi skal prøve at se, om det kan noget. Den er, ikke den mest mundrette, synes jeg.
1: Men vi kan godt prøve at øve os efter det her, efter vi har sendt radio i dag, lige ved her klokken 9, så har jeg tænkt mig at gå på helg.
0: Jamen, jeg ved ikke, om du kan bruge det sådan. Det er jeg i tvivl om.
1: Snakker du om? Nå, det finder vi ud
0: af. Man på, men det er jeg i tvivl om. Har man held? Tager man held?
1: Jeg går... Min du dag går i hvert fald på held for hele det.
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: American Girls her fra Harry Styles, og vi skal til at quizze og prøve at se på, hvad det er, danskerne har søgt ekstra meget på de seneste 24 timer.
1: P3. Godmorgen P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
0: Det ved du, der er det løb med, at vi kalder det Google-quizzen. Og Jens Malte, du er jo vikar i dag.
3: Mm.
0: God kollega her på P3, sender normalt balalaika, og du har lige lovet, at du godt gad hænge ud med mig i dag. Så derfor, så nu er det jo anden gang, du laver Google-quizzen. Har du styr på reglerne, at vi har et bud hver?
3: Ja, jeg vandt i går, så på den måde føler jeg mig ret godt beredt i dag.
0: Sådan der.
4: Ja.
0: May Basegaard, du er vores nyhedsvært og styrer slagets gang i quizzen. Så har du ikke lyst til at sige, hvem der skal starte?
4: Jo, men lad os starte med den forsvarende vinder, Jens Malte. Lad os høre, om du har den i dag.
3: Ja, og det har været svært i dag, og jeg har valgt at gætte på Frit Montenegro.
0: Ja. Okay.
3: Som er det pro-russiske parti, som den her politiker, som Morten Messerschmidt viste rundt på Christiansborg den anden dag, kommer fra. Og jeg har tænkt på, altså, jeg var selv nødt til at google det her Frit Montenegro, fordi jeg er totalt, jeg går 100% ind for et Frit Montenegro, at alle skal have det vildt godt i Montenegro
0: ja.
3: Og føle sig frie.
0: ja.
3: Men jeg var ikke lige helt klar over, hvad det måske også betød.
0: Nej.
3: Så derfor skulle jeg lige sådan, du ved, sådan, have forstå, hvad det var for et parti. Og det kunne jeg så forstå, det var der nogle slagsider ved.
4: Ja, det er noget med, jeg har ikke helt 100% styr på det, men
3: sådan,
4: der er noget pro-russisk i hvert fald fra nogen af medlemmerne.
3: De kunne prøve at google det med. Det ville være godt for mine chancer. Så jeg gætter på Frit Montenegro.
4: Ja, godt bud. Og hvad med dig, Liva?
0: Jamen, jeg vil gerne gætte på en forfærdelig trist sag, som ramte mit nyhedsfeed i går, nemlig at den 27-årige influencer og skolelærer Camilla Doen, hun har mistet livet i går i en motorcykelulykke. Efterlader sig to børn, og jeg altså blev 27 år. Det er simpelthen så trist.
4: Mm.
0: Havde lidt over 100.000 følgere på Instagram, og det ramte sådan okay tit mit feed, hendes videoer, hvor hun også sådan, tog lidt pis på, og sådan, nogle gange også livet som mor har travlt, og alle sådan nogle forskellige ting. Og det var simpelthen en nyhed, der kom ud i går, så jeg sender utrolig mange tanker til familien og alle pårørende, og gætter på, om der måske er andre, der har søgt på Camilla Doen.
4: Mm. Ja, jamen lad os kigge på listen. Du rammer den ikke i dag, Jens Malte.
3: Nå.
4: Jeg lader os tage en top 3. Nummer 3, Bohemians FC Midtjylland fodbold.
3: Mm.
4: Nummer 2, koncert. Jeg tænker, det har noget med smukfest at gøre.
3: Mm.
4: Der er nogen, der lige sådan, hvad er der på programmet i dag? Og nummer 1 er en by, der hedder, jeg er ikke sikker på, at jeg kan udtale det rigtigt, men Værst, som er der, hvor motorcykelulykken skete, som du lige var inde på der, Liva. Så ja, mange tanker til de pårørende.
0: Okay, det var altså Google-listen den her morgen. Mae, tusind tak for det.
4: Ja, tak.
0: Og opdater os, og klokken er blevet 22 minutter over 6. Vi skal have lidt betrænet om lidt, men først så kan vi blandt andet nå at høre Mille. Det her, det er Hader ikke mig selv sammen med dig.

0: Zoo fra Flæk. Ring ind lige nu på 70 20 20 20. Jeg har lige brug for, at du hjælper mig med at tage en beslutning. Fordi jeg har faktisk lige plads til at spille en sang i playlisten, som jeg ikke havde planlagt. Mm. Og jeg tænker, vi skal høre noget Casey. Mm. Vi skal lige have lidt smukfest-viben også, der ikke kan komme afsted. Fordi han spiller kl. 21 i aften. Men jeg kan ikke finde ud af, om det er en fredag, hvor vi skal sådan have det chilleren og høre blå himmel. Eller om vi skal have det lidt mere op i tempo og høre os søvnløs. Jeg har ikke sovet et år. Så hvis du har lyst til at ringe ind på 70 20 20 20 nu, som I lige nu, inden for meget få sekunder. Og så bare lige fortæl mig. Så får du lov til at vælge.
1: Oh, det er spændende.
0: Så får du lov til at bestemme. Hvad for en skal det være?
1: Har du et personligt favorit, uden at afsløre måske, hvad du gerne vil have, så bliver...
0: Jeg synes ikke 6.30 er for sent til lige at...
1: At være søvnløs.
0: At høre søvnløs.
1: Nej, nej.
0: Men Okay, sådan der. Godmorgen, Nikolaj. Du var hurtigst.
2: Yes.

0: Hvad siger du? Hvad skal det være?
1: De skal være søvnløse, selvfølgelig. Vi skal jo i gang.
0: Vi skal i gang. Sådan der. Sidder du i en bil?
1: Ja, det gør jeg.
0: På vej på et job, eller hvad?
1: Nej, jeg er på arbejde. Jeg arbejder som skraldemand.
2: Du arbejder som skraldemand?
1: Ja,
0: ja. Okay, sådan der. Prøv, så fyrer vi op for den her i bilen. Nikolaj, ja,
1: tak for det.
0: Tak for det. Tak for at tage beslutningen. Det her, det er Casey. Søvnløs. I mit hoved var jeg ikke tåret et år. Det er den sande titel på den her sang. Så skal vi have lidt nyheder fra Mali om lidt. Men altså, den her, den kan vi altså godt lige nå.

0: lyden af sådan DSB's kommunikationschef. Jeg tænkte over, at personen bare har skulle deal med ting og sager hele sommeren. Det var i hvert fald fylder i dine nyheder nu. Med Nikolaj, tak for vel sangen. Nu er der på 3 nyheder her 6:30.
1: Ja, det har nok været en ret hård sommer for DSB's kommunikationstyper. Og måske også dig, der har skulle rejse rundt i Danmark. Og hvis du har svært ved at få en billet til faktisk en Combardo-bus, en Flixbus eller andre busser, som kører tværs igennem landet den her sommer, så er du langt fra den eneste. Der har nemlig været ekstra travlt på flere af de her busser, mens der har været mange problemer med DSB, med forsinkelser, sporarbejder og togbusser. Det siger flere af selskaberne til os. Og så bliver jeg faktisk ved busser. Mere præcis bybusserne i Fredericia. For der er en del debat om en bestemt busreklame der. Sinful har fået sat et stort billede op af 3 vibratorer, hvor der så står 100% orgasmegaranti. Og det er altså ikke alle, som er fan af at se den reklame på busserne. Så nu har Modstand fået reklamefirmaet, som står for de her busreklamer, til at skifte plakaten ud med noget, der skulle være, citat, mindre provokerende. Vi hører for og imod i nyhederne 7:00. Og så er der masser af udfordringer stadig i det spanske område Ceuta, efter en masse migranter svømmede der til at blive sendt tilbage til Marokko. Men lige nu så er der børn og unge fra Marokko, som stadig er helt alene tilbage i Ceuta, og som pt. Bor på gaden, mens man er ved at finde ud af, om der er en familie, der kan tage imod dem, så man kan få dem hjem til deres familier. Dagen herhjemme starter med skyer, men det skulle altså holde tørt, og senere kommer der noget eller en del sol, og så bliver der mellem 17 og 22 grader.
0: Jens Malte, der har været modeuge den her uge.
2: Ja, det har.
0: Jeg vidste, du ville komme med en reaktion, som var sådan, okay, nu prøver jeg at lade mig om.
2: Fashion, så jeg ved det selvfølgelig godt.
0: Jeg går op i det på nogen måde. Det behøver du ikke.
2: Nej, tak.
0: Men jeg har til gengæld lavet en lille quiz over nogle absurde steder, som de nogle gange vælger de der modetyper at holde deres modeshows.
2: Ja.
0: Så nu skulle du bare finde ud af, hvad er virkelighed, og hvad er fantasi.
3: Du lytter til Godmorgen på 3 med Jens Malte Næsby og Liva Mangese. Din verden på 3 timer, og nyheder

0: på hænder her fra Lea Romea. Jens Malte, jeg kunne godt tænke mig nu, at du var barnet i Kejserens Nye Klæder.
1: Okay. Det er, det er vedkommende, der peger kejseren ud.
0: Lige præcis. Og i stedet for at pege på kejseren, skal du pege op på catwalken. Ja. Lige om lidt til Københavns modeud, og skal du fortælle mig, det her vanvittige, jeg siger.
1: Ja.
0: Er det sket, eller er det ikke sket? Mm. Er det et sted, hvor nogen har valgt at lave et modeshow, eller er det bare noget, jeg har fundet på?

0: What goes around, comes around.
1: Just like fashion.
0: Ja, præcis. Det er faktisk rigtigt. Lad os lige hoppe ind til modeugen. Jeg har aldrig været der, men jeg forestiller mig, at det er sådan her. Knips, knips, knips. Fotografer. Ej, vent dig til højre. Lad mig se. Gå ned ad gang. Wow. Det ser fantastisk ud. Og så nogen, der sidder med lidt sådan... en lidt sur trutmund, som Meryl Streep i The Devil Wears Prada, hvor sådan, det der, det
1: ser ikke ugly.
0: Ja, yeah, that's very ugly. Yeah. Jeg ved det ikke. Og sådan her, og så nogle sindssyge fester bagefter.
1: Så har du også bedt mig om at sidde der nu,
0: faktisk. Ja, præcis, det har jeg. Hvordan har du set det?
1: Jeg vil også være sådan, I don't know, jeg ved ikke rigtigt. Jeg ved det ikke. Jeg kan prøve at finde nogle ord, der beskriver, hvor jeg vil synes, det var en svær situation.
0: Ja, det forstår jeg godt. I dag er sidste dag i Copenhagen Fashion Week. Et tilløbsstykke, som jeg forstår det, for ret mange. Der synes, det virker til, at der kommer rigtig mange til København den her uge, fra alle mulige smarte steder i verden, for at tale om mode og se på mode. Og noget, jeg synes er så specielt ved det her, det er, at man kan sige så meget, man kan have sådan, okay, det ser så underligt ud. De kan have så meget underligt tøj på. Det kan være så weird, det hele. Det kan også være noget, hvor man selv tænker, okay, det vil jeg gerne have. Og så foregår der bare nogle gange nogle underlige ting. For eksempel, nogle gange virker det til, at i jagten på, at modemenneskerne vil have, at det skal være vildere, så nogle gange finder de nogle lidt specielle steder at holde deres modeshows.
1: Ja. Ja, så man forestiller sig et modeshow, det bliver holdt inde i sådan en form for sådan studie.
0: Ja, sådan rigtig sådan, som man har set på filmen. Sådan en studie, der er en lang catwalk, sådan noget. Nej. Det er åbenbart ikke sådan mere.
1: Hvad med en kajak?
0: Vitterligt, den vibe. Så nu får du bare lige lovsendelse, Malte, og sådan lige fortæl mig om det her. Det er foregået eller ej. Det er en quiz?
1: Ja.
0: Okay. Et modeshow, som blev afsluttet med, at modeller cyklede ned af catwalken. Er det sket eller ej?
1: Til Københavns Fashion Week.
0: Yes. Er det sket eller ej?
1: Det er sket.
0: Det er sket, Tim. Ja. Ved du hvad? Det er fuldstændig
1: rigtigt. Selvfølgelig er det det.
0: I 2023 til Københavns Fashion Week, der var det sjovt, at blive afsluttet med, at alle modellerne cyklede ned af catwalk.
1: Selvfølgelig.
0: Okay. Hvad med et modeshow, som hyrede en blind model til at gå catwalk?
1: Ja. Det er selvfølgelig sket.
0: Jamen, Jens Malte. Det er selvfølgelig skilt. Det var i 2024, og hun havde en førerhund med, som hedder Miss Molly, en golden retriever.
1: Of course.
0: Mm. Et modeshow, hvor modellerne går catwalk på toppen af Copenhagen Hill, en form for skibakke midt i København. Der er virkelig høj.
1: Jeg har ondt af alle de her modeller, at de både skal gå med førerhunden og cykle rundt og sådan noget, men 100% er de gået op ad Copenhagen Hill.
0: Jamen altså, ved du hvad? Det er også fuldstændig rigtigt, Jens Malte.
1: Of course, alt kan lade sig gøre.
0: Det var i 2021, og så skulle du simpelthen på den der kæmpe store bakke og gøre det. Mm. Okay, jamen altså, nu har du en uafbrudt streak lige nu. Hvad med at holde modeshow midt på en galopbane? Hvad tænker du? Vil det give mening?
1: Altså, spørger du mig, om jeg synes, det giver mening?
0: Ja, det gør jeg.
1: I forhold til, hvor dyrt det tøj sikkert er, så synes jeg, der er meget støv omkring det. Men jeg siger ja.
0: Du siger ja? Jamen, ved du hvad, Jens Malte, det er desværre?
1: Nej!
0: Rigtigt!
1: Åh, okay, yes!
0: Nu skulle jeg lige have dig lidt, ikke?
1: Hans Pilgaard.
0: Ja. Okay, så får du den aller sidste, og så må vi se, om du kan afslutte din perfekte streak.
1: Ja, fuck.
0: Et modeshow. Med et modeshow, hvor catwalken var dekoreret med falske træer, som kunne tale med gæsterne om klimaet med en AI-stemme.
1: Ej, nej. Den er simpelthen for svær. Det er simpelthen for dumt. Det kan jeg næsten ikke tro på. Jeg kan næsten... Nej, du må ikke... Jeg har ikke svaret nu, Olivia.
0: Nej, det ved jeg.
1: Okay, du skulle tænke, du kiggede på sin ansigt, han har svaret. For et modeshow, hvor, altså, hvor de har nogle træer, der kan tale.
0: Ja, som er trænet med AI for at tale med gæsterne om klimaet.
1: Nej, men
0: altså,
1: det har...
0: Altså til modeugen.
1: Må jeg sige noget, Olivia? Jeg respekterer dig, at du er klog og dygtig og kreativ, men det der kan du ikke finde på, jo. Selvfølgelig er det sket.
0: Det er sket? Okay. Det er det, du vælger at sige her til sidst, hvor du har fået 4 ud af 5 rigtige.
1: Men du kan jo ikke finde på, at der er træer, der kan tale til... Nej, men det kan også være, det sådan... Det er sket!
0: Det er fuldstændig rigtigt!
1: Yes! Er det sket?
0: Det er fashionister, det er sket.
1: De er sindssyge jo.
0: I 2023. Spring, sommer 2023. Ja, der blev simpelthen trænet en AI-maskine med opslag på sociale medier. Ja, jeg ved ikke.
1: Hvad sagde de der træer? Save us!
0: Jamen, det... Do something and fashion. Jeg ved ikke, hvad de sagde. Det må du spørge dem om. Men du er en lille fashionista.
1: Wow.
0: Du har helt styr på, hvor mange vilde ting modebranchen gør
1: det
0: til deres modeshows.
1: Det er fuldstændig absurd.
0: 5 ud af 5. Fantastisk gået.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kroppen
0: til at sidde
2: der. Altså, det er
0: bare en vild ungdom.
2: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker. Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se at pakke brug for hinanden.
0: Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Fit Spin fra Pakka. Godmorgen. Klokken er blevet 7:09. Den er morgen, hvor det er godmorgen, mister i en special edition med Jens Malte fra Balalaika.
1: Goddag, og velkommen, og godmorgen.
0: Det er så dejligt, at du har lyst til at hænge med os, Jens Malte, nu hvor vi sender Lasse på Smukfest.
1: Ja.
0: Godt. Ja. Lad os kaste os over det.
1: Skal vi kaste os over det,
0: Lille? Ja, fordi jeg ved, at du har planlagt noget, vi skal nu, som jeg ikke ved mega meget om.
1: Jeg kommer her som gæst i dit show, og så vil jeg gerne snakke om hybridkrig.
0: Ja.
1: Så tak for invitationen.
0: Ja,
1: prøv at høre, lige ved de seneste år. Det seneste år, siden faktisk september sidste år, der er der blevet talt rigtig meget om ordet hybrid. For mig er det lidt blevet sådan årets ord, ligesom hashtag var det i 2013.
0: Det er langt siden, at hashtag var årets ord.
1: Det var det i 2013, ja.
0: Ja.
1: Så for mig er hybrid en ny størrelse, som vi skal ligesom forstå i vores sprog. Og det er jo i forbindelse med alt det her droneshow, der sidste år i september foregik i Danmark, hvor luftrummet over flere lufthavne blev lukket, og fordi man havde spottet droner. Og det blev kaldt en hybridkrig.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg forstod ordet hybrid, som fordi der var ligesom flere steder noget skete. Fordi hybrid ligesom for mig betyder, når to ting aktivt samme eksisterer. Hey,
0: ja,
1: altså en hybridbil, diesel og el.
0: Lige præcis. Ja. Det har jeg kørt i. Det er virkelig bare til dårlige af begge to. Sorry.
1: Ja, men... Sådan. Og så jeg har forstået det på den måde. Hvordan har du forstået hybridkrig?
0: Jeg har forstået det som om, at der også foregår noget i skyggerne, og der er noget, der er lidt ukendt. Men det er lidt sjovt i forhold til ordet hybrid.
1: Ja.
0: Jamen, det, jeg ved ikke helt, hvordan jeg er kommet derhen.
1: Den sammenhæng synes jeg nemlig er svær. Men det kan godt være, det er den, der er virkelig er den rigtige. Nå, prøv at høre. I en lufthavn i Leipzig i Tyskland, der har man tirsdag fundet en drone, som var udstyret med en ukendt springladning. Og det fortæller det lokale politi dernede i Leipzig. Den sprang heldigvis ikke, men de tyske myndigheder har også kaldt det her for et hybridt angrebsscenarie. Så det gør jo så, at min tese om, hvad hybrid betyder lidt, går galt, fordi her er der ikke tale om to forskellige scenarier. Der er bare ét sted, det er sket.
0: Yes.
1: Giver det mening?
0: Ja, jeg forstår, at du ikke forstår det.
1: Tak. Det er også bare det handler om. Fordi nu har jeg allieret mig med forsvarsjournalist her på DR, Tobias Leth Klinge. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du ved, hvad hybrid skal forstås som i den her kontekst, så Tobias, vil du ikke lige gøre det klart for os? Et hybridangreb, hvad er det?
2: Jamen altså, når vi snakker hybrid, så er det fuldstændig korrekt, at det er det her med, at det er i skyggerne. Altså det er lidt skjult, lidt hemmeligt, hvis vi tager Leipzig som det konkrete eksempel, det nylige, der lige har været her. Jamen, så er det jo ikke fordi, der står på den her springladning, selvom der faktisk er nogen, der har placeret en springladning på en lille drone. Der står ikke from Russia with love, eller en god hilsen fra Kina, eller Iran, eller whatever. Eller hvem der nu kunne have fundet på at gøre det. Og derfor er det jo så netop sindssygt svært. Det er også det, vi hører de tyske myndigheder sige. Det er det, vi hører eksperter sige. Det er sindssygt svært at finde ud af, hvem har reelt gjort det her. Og der er ikke nogen, der går ud og tager ansvar. Det er så det, der gør, at det her er det, vi vil kalde et hybridangreb, og ikke et decideret angreb.
1: Før september sidste år, Tobias, der havde jeg ikke hørt nogen snakke om en hybridkrig. Nu er der gået 11 måneder siden september, og nu er det som om, vi alle sammen skal forstå, hvad en hybridkrig er. Er der nogen, der har siddet i et rum på et eller andet topmøde og sagt, prøv at høre, vi begynder at kalde det noget nyt. Vi bruger ordet hybrid, eller har vi ligesom haft det her hybridkrig altid, men det er først nu, det ligesom kommer til os?
2: Jamen, det er noget, der har været der i altid, og så er det først for sådan relativt nylig, man er begyndt at sætte et decideret begreb på det. Så vidt jeg lige husker det, så er det faktisk en russisk general, der har opfundet sådan selve definitionen af, hvad hybridkrig er. Det er netop det her med, at vi bevæger os lige under tærsklen af en reel krig, fordi man laver alle mulige små tricks, som at sende droner ind over, som at lave cyberangreb og misinformere osv. osv. osv. Sådan at vi ikke kommer op i en direkte konfrontation mellem to forskellige lande. Okay. Det har været der lang tid. Det er også noget, der er foregået under Sovjetunionen, under den kolde krig, og endnu længere tilbage i tiden.
0: Okay, så er det der hybriden. Jeg ved ikke, om jeg bare er gået med på din. Altså, nu er jeg også blevet forvirret over det med hybriden. Og vi skal også tage rundt af, men er det der hybriden, det er den hybrid mellem krig og ikke krig? Er det hybriden i hybridangrebet, eller hvad?
1: Ja.
2: Jamen, sådan tror jeg faktisk godt, man kan stille det op, fordi det er, vi er ikke oppe i krig. Altså, det er ikke Rusland, der siger, hey, nu bomber vi jer, så vil der jo være krig, altså hvis Rusland bombede Tyskland, men det er ikke der, vi er. Så det er, fordi vi er i det her grænseland, hvor man ikke kan kalde det krig, og hvor man ikke ved, hvem der står bag. Det er det vigtigste ved det her. Altså, som Mette Frederiksen Vest har sagt en 800 gange eller sådan noget, så er det vigtigste for aktørerne bag, det er ikke at give sig selv til kende, og det er en af essenserne ved hybridkrig.
0: Okay, altså Tobias Lidt Klinge, tusind tak, og også tak til dig, Jens Malte. Jeg har været på en rejse, hvor jeg troede, jeg vidste, hvad det var, hvor jeg ikke vidste, hvad det var, og hvor jeg nu er tilbage til at tro noget andet, end det, jeg startede med, men nu tror jeg, jeg ved, hvad det er.
1: Ja, tak for
0: så begge to, tak for det.
2: Selv tak.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up. No tears left to cry her fra Ariana Grande. Godmorgen. Klokken den er næsten blevet 7, og vi skal have tre nyheder fra Mae Bæksgaard.
1: Og det har været en hård sommer for DSB, og måske især dem, der kører med DSB-togene. Der har nemlig været en del sporarbejde og togbusser på mange strækninger. Og det betyder også, at flere tager busser på tværs af landet. Hos Combardo Expressen og Flixbus har de mærket større interesse for deres billetter. En af dem, der har valgt bus over tog, er Maja Meyer Brahe, som skulle fra Gammel Ry ved Skanderborg og til København.
2: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og stranden, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
1: Og de mange problemer med togene den her sommer kan i sidste ende gå ud over folks tillid til DSB, det siger Laura Bang Lindegård. Hun er forsker i transport på Aalborg Universitet.
3: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
1: Tony Bispeskov, som er informationschef i DSB, siger, at erfaringerne viser, at passagererne vender tilbage efter sommeren. Og så bliver jeg ved busser, mere specifikt bagenden af en bus, hvor der jo tit er store reklamer. Og Liva og Jens Malte, jeg ved ikke, om I har set nogle reklamer på busserne, der viser tre meget store vibratorer.
4: Nej,
1: det er ikke noget, I lige har opdaget.
4: Det har jeg ikke. Jeg kan huske, der var den der nye brysterreklame.
1: Ja, dem har der også været meget debat om, jo. Ja, men den her reklame med vibratorerne, der står der 100% orgasmegaranti. Og i flere byer har der været en del debat om reklamerne. Det må jeg bare sige. Det er Sindfuld, der har sat det op, og det er for eksempel blevet diskuteret meget i Fredericia, hvor det har fået virksomheden, der står for reklamerne, til at skifte plakaten ud med en anden fra Sindfuld, som skulle være sådan lidt mere sturen. En af dem, der er imod den oprindelige plakat, er fra Danmarksdemokraterne. Det er medlem af byrådet Palle Dahl.
5: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis at benytte her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for sexlegetøj på vores bybusser.
4: Nå, det er det, der er debatten. Jeg troede, der var debat, fordi at der er nogen, der siger, at det kan give 100% orgasmegaranti.
1: Nå, fordi man tænker,
4: en gigantisk løgner. Det er
6: bare spændende.
1: Ja, okay. Men vi skal også lige høre fra nogle af dem, der bruger de her busser. De har altså ikke lige det store problem med reklamen.
7: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
8: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
1: Her var det Sisse Nordmann og Thijs Vølger.
4: Episk.
1: Og Amina Genaya, som Sindfuld kalder deres intimitetsekspert, siger, at reklamen ikke er upassende, og at den faktisk lægger op til nogle vigtige samtaler. Og så kigger jeg på spanske Ceuta, for der er stadig nogle udfordringer der. Efter 10.000 vis af migranter svømmede dertil, og også er blevet sendt tilbage til Marokko. For der er mange børn og unge, der stadig er i Ceuta alene og uden deres forældre. Og der er lange udsigter til, at de kan komme hjem, lyder det fra det spanske Red Barnet. Fordi man for eksempel skal sikre sig, at man kan finde børnenes familier. Mange af de her børn bor og sover på gaden, mens myndighederne er ved at finde ud af, hvem de er og hvor mange de er. Herhjemme er det ret overskyet, men det skulle holde tørt, og senere kan der komme noget eller en del sol, så er der mellem 17 og 22 grader.
9: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends, the lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5'9 brown eyes.
1: Rain Dance er for Dave og Thames.
2: Velkommen til Godmorgen på 3.
3: Med Jens Malte Næsby og Oliver Mangese.
2: Din verden på 3 timer.
3: Og nyheder og helte.
1: Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Dejligt, at du har lyst til at lytte med den her morgen. Det er fredag, det er den 7. august. Klokken er 7:07. Det er et vejr udenfor, som er... Mm. Vi er i grænselandet mellem sommer og efterår lige nu.
4: Hybridvejr.
1: Vi er i hybridvejr.
4: Ja, mellem ja, sommer og efterår.
1: Hvilket også vil sige, don't be a fool som mig og tage klipklapper og kjole på. Jeg vil anbefale noget med flere lag, som du kan tage af undervejs, hvis det kommer til at blive varmere senere.
4: God idé.
1: Det vil jeg bare sige. Og så er Jens Malte på mandag. Mm. Så er det første skoledag.
4: Ej, spændende.
1: For alle de nye børn, har jeg lyst til at sige. Det er børn jo typisk nye.
4: Gik du egentlig i børnehaveklasse, eller gik du i 0.
1: Åh, det er et godt spørgsmål.
4: Fordi det
1: jeg
4: kan
1: tror, jeg
4: mærke.
1: Jeg gik i 0.
4: Min niece skal starte på mandag, og jeg kan faktisk, nu kan jeg så ikke lige huske, faktisk, det er lidt dårlig onkelstil, om det var børnehaveklasse eller 0. Men det er meget vigtigt, om det er en af de to.
1: Okay.
4: Altså for selvforståelsens skyld, tror jeg.
1: Men hvad var du selv?
4: Jeg var børnehaveklasse.
1: Du var børnehaveklasse?
4: Ja.
1: Okay. Og hvad kan det?
4: Det er det samme.
1: Nå, det
4: er bare to skridt. Det er en hybrid betegnelse af en klasse.
1: Jeg bliver sådan helt glad af at tænke på alle dem, der skal starte i skole. Og hvis det er dig, der lytter med lige nu, som skal have din allerførste skoledag på mandag.
4: Ja,
1: altså,
4: magisk.
1: Det skal nok blive rigtig godt, og jeg er sikker på, at de alle nok skal være rigtig søde. Og alle andre er også nervøse.
4: Ja.
1: Altså, jeg kan også sige, at herinde har vi lidt simuleret stemningen af første skoledag, eftersom jeg har taget en spejepølse med.
4: Skønt.
1: Ind i studiet. Og det bringer ligesom minder tilbage, synes jeg.
4: Og jeg havde min første skoledag i Godmorgen med 3 i går.
1: Ja, det havde du.
4: Og sidste skoledag i dag.
1: Normalt, der sender du balalaika, og du har lige hængt ud med mig. De her to morgener, mens Lasse er på Smukfest. Jeg læste også, at det kan være sindssygt dyrt at sende sit barn i skole.
4: Mm.
1: På DR.dk. 6.000-8.000 kroner. Med ting, man skal købe, det er jo fuldstændig vanvittigt.
4: Det er vildt, hvordan det kan komme derop. Det må jeg indrømme. Det synes jeg.
1: Så derfor er folk sådan gået til genbrugen i stedet. Mm. Og der må jeg da bare sige...
4: Afsted med jer.
1: 6.000-8.000 kroner. Ja. Okay. Nå, men det kan være, at vi kan finde ud af at opklare, hvad de penge skal bruges på. Nu er vi ikke lige selv nogen, der har børn og kender det. Men jeg tænkte på, at om lidt skal vi lave en 100-sekunds-quiz. Og hvis nu du sidder i bilen her til morgen med en, der skal starte i skole på mandag, eller du er den, der skal starte i skole på mandag, så kunne det være lidt hyggeligt, hvis du har lyst til at quizze i dag med dine forældre. Men det kan du tænke over.

0: Genie in a Bottle her fra Christina Aguilera, og det er blevet tid til en 100 sekunders quiz. Så hvis du har lyst til at quizze med mig og Jens Malte den her fredag, som normalt sender på Balalaika, så ring ind på 70 20 20 20 nu. Jeg fortalte lige før om en artikel, jeg havde læst på DR.dk, hvor der er nogle forældre, der taler om, at det kan være sindssygt dyrt med skolestart, når man skal have børn i skole for første gang. Det starter på mandag, og der står, at det kan komme op på sådan 6-8.000 kroner, der er en, der skriver her. 6-8.000 kroner for skolestart, det kan ikke gælde folkeskolen. Mit barn går i 3. klasse, og jeg tror, jeg bruger maks 800 kroner. Ny taske, penalhus og bogbindingspapir. Hvis 6-8.000 kroner bliver prisen, det bliver, så må jeg ud og finde et andet arbejde. Hilsen den fattige pædagog. Ja, det kan jeg da godt forstå. Jeg synes også, det lyder fuldstændig vanvittigt. Og derfor sagde vi også, man er velkommen til at ringe ind i 100-sekundersquizzen, for så kan vi... Så kan vi både quiz med dig, men vi kan også lige nå at udspørge dig om, at det her overhovedet giver det mening, det der står i den her artikel. Så er også kommet en anden sjov besked. Grundet smukfest, så starter skolerne først på tirsdag i Skanderborg Kommune. Og hvis det er rigtigt...
1: Nogle gange så har jeg det, som om alt er bedre i Skanderborg.
0: Seriøst, hvor er det godt tænkt, det der med, det er simpelthen for meget en orker, at vi efter har ligget...
1: Forældrene har for mange tømmermænd.
0: Ja, vi kan ikke have, at alle kommer sådan helt trætte, og de kan ikke orke til billeder af deres børn, og sådan, fordi de er helt bagstive. Det synes jeg er magisk. Det kunne også være hyggeligt, hvis du skal på smukfest i dag, og at det var dig, der ringede ind til 100 sekunders quizzen. Så er det altså bare 70 20 20 20. Du må også meget gerne ringe ind, hvis du ikke passer ind i nogle af de kategorier. Det er jo bare nogle af de ting, der foregår. Mae, det er dig, der bestyrer 100 sekunders quizzen.
2: Ja.
0: Nyhedsvært, og så har du 100 quizzen ved siden af.
2: Yes, quizmaster.
0: Man får 100 sekunder til at svare på spørgsmål fra ugen, der er gået. Har du, kan du give os et eller andet oprids, som ikke er alt for kedeligt, over hvad det er, der er for nogle spørgsmål?
2: Okay, jeg skal prøve at lade være kedelig.
0: Ja. Ja.
2: Altså, det er måske en fordel, hvis man... er på smuk og ringer ind, for der er i hvert fald lidt sådan en smuk stemning med i quizzen.
0: Okay. Jamen, herligt. Så kan du, vi skal satse på nogen, som enten ikke er gået i seng endnu, klokken 7:15, eller som kører både smuk og er på arbejde. Fedt, Mae. Det synes jeg, du lykkes rigtig godt med. Rune Styr plejer tit at gøre sit svar rigtig kedeligt. Det gør du ikke. 70 20 20 20. Ring ind lige nu og vær med i 100 sekunders quizzen.

0: E.T. her på Illuminati. Den er god nok. Der er mange af jer, der skriver. I Skanderborg, der kører jeg lige skolestarter og gymnasierne og alt sådan noget først om tirsdagen. Som lige kan nå at komme sig efter en tur i skoven, det er godt tænkt.
1: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen, der udspiller sig hver

0: ivrig. Her fra Artie Artit, der tror jeg en god kvalitet i 100 sekunder spidsen nu. Og være klar til at gå til stålet. Men jeg ved ikke, om du vil beskrive dig selv som en ivrig person, Christian?
1: Jo, altså jeg er jo jyde, så ja. Vi tager det stille over. Ja.
0: Så det er en anden slags ivrighed i hvert fald.
1: Ja, ja, den er afmålet.
0: Afmålt ivrighed. To ja, ting, der
2: det er
0: klassisk
2: det er den farlige ivrighed, føler jeg.
0: Christian, godmorgen og dejligt, du er med.
1: Ja, godmorgen. Godmorgen med jer.
0: Dejligt, du er klar på at quizze. Hvordan, jeg antager ikke, at du skal starte i skole på mandag.
1: Nej, altså, jo, nej, jeg skal stå op foran tavlen.
0: Sådan, du lærer?
1: Ja, jeg er simpelthen lærer, ja.
0: Ah, okay, genialt. Hvorhenne i landet er du lærer?
1: Jamen, jeg bor og arbejder i Fredericia.
0: Aha, sådan. Fredericia, nu spørger jeg lige med her. Er det Vibratorstedet?
3: Ja, yes, det er busreklame
2: selvfølgelig Vibratorstedet. Vibratorbyen.
0: Vibratorbyen.
1: Nej, det skal I stoppe med det der. Hold.
0: Jeg har hørt, at Fredericia bliver kaldt Vibratorbyen af alle.
1: Ja, ja, ja. Men de er også
2: det er den der afmålte ivrighed, de har.
0: Og I er også gratis busser.
1: Ja, så de skal jo finansieres på en eller anden måde, det er sindssygt så fundet ud af.
0: Er der rammeskrig over de der reklamer for Vibrator, der giver 100% orgasmegaranti, eller er det ikke noget til dig?
1: Jo, det står i det lokale sprøjter, det der. Men det er jo mest i forhold til, at man synes, det er lidt forkert, at ungerne de skal stå og glo på de der reklamer der. Yes. De voksne, vi er sgu nok ligeglade.
0: Ja, det giver mening. Jamen prøv, jeg synes, Christian, du virker som en, der har godt styr på tingene.
1: Ja, det bliver testet lige om lidt, regner jeg med.
0: Det gør det nemlig. Det er 10 rigtige, som giver dig et par godmorgenbetræ-sokker, som jeg jo kunne drømme om, at du havde på, når eleverne møder ind.
1: Ja, det kan du tro. Det kunne være rigtig fedt.
0: Men jamen, lad os se. Jamen igen, der har vi den afmålte.
2: Du er meget afmålt. Jeg kan godt lide
0: det. Jeg elsker det. May, du styrer quizzen, så skal vi ikke bare kaste os ud i det?
3: Jo, lad os gøre det.
0: De 100 sekunder, Christian, de starter nu.
3: Hvor mange måneder er den nye værnepligt?
1: 11.
3: Hvilken kongelig er startet i værnepligt den her uge?

0: 0. Hvem har lavet en sang, der hedder det?
1: Peter Sommer.
0: Der har været krisemøde i FIFA efter protester mod fodboldpræsidenten. Hvad hedder han?
1: Infantino.
0: Hvilken organisation har holdt hastemøde på grund af migrantsituationen i Ceuta?
1: Hvilken hvad?
0: Organisation.
1: Jamen, det er EU.
0: Ceuta hører til hvilket europæisk land?
1: Pas.
0: Spanien. Der er landet regnskab for et stort dansk medicinfirma den her uge. Hvad hedder det?
2: Gæt på et.
1: Nej.
2: Gæt på et. Et stort dansk medicinfirma.
1: Nej, det er lige væk. Nej, fuck.
0: Nej. Novo Nordisk.
1: Ja.
0: Er Novo-aktien så faldet eller steget?
1: Er det steget?
0: Faldet. Nej. Er der registreret skybrud den her uge?
1: Ja. Ja.
0: I hvilken forlystelsespark har folk siddet fast i en rutsjebane?
1: Nej, Tivoli. Jeg ved det ikke.
0: Legoland. Der er fundet mistænkelige satellitbilleder af militærmodeller i en ørken. Til hvilket land?
1: Kina.
3: Yes! Nej!
0: Det er til dig!
1: Yeah! Ja!
0: Nej! Christian!
2: Der vil jeg sige, til sidst, der mærkede vi altså ikke noget afmålshed. Der var du investeret.
4: Eller nogen puls.
1: Ja, det var godt.
2: Hold da kæft.
0: Ej, hvor var det spændende.
1: Ej, man må ikke bande, undskyld.
2: Ej, det må du gerne, ja. Det er fuldstændig tilladt. Ej, okay, Christian. Der var jeg godt nok også reddet med i det der. Hvor er det dejligt,
4: vi kan sende dig sukker. Det er første gang, jeg har lyst til at sige tak til Kina.
2: Ja, ja tak til Kina.
1: Ja, altså Novo Nordisk, det glemmer jeg sgu ikke lige i forløbet.
2: Nej, det er godt. Dem sidder der. Der er et par sukker på vej til Fredericia til at møde eleverne, når de skal starte i skole igen. Skal du en tur til Skanderborg her i weekenden, Christian, eller holder du der?
1: Nej, ved du hvad? Det er jeg sgu blevet for gammel til, du. Yes. Jeg går hjem og hygger mig i mine P3 sukker i stedet for.
2: Det er vidunderligt. Christian, have en fantastisk dag.
1: Ja, tak. I lige måde.
2: Tak. Hvor er det godt.

0: Ved du noget, altså? Fra guld i mund. Og save us. Ah, det er så dejligt, når det lykkes at få sendt Godmorgen Petri Sukker afsted.
1: Ja, også fordi der var nogen... vi må jo alle jer respekt til Christian, men der var nogen, der klippede. Man kunne mærke, han vidste godt, det var Novo Nordisk.
0: Det er, altså nu ved jeg, har du set feltet på TV2? Charlie måske endda.
1: Ja, nå, det der quizprogram, ja.
0: Det kan jeg ikke, men det er Lise Rønne. Hun taler altid om klappen. Klappen kan gå ned. Det er den forbandede klap der, når man er på spottet.
1: Hvis den går ned, så er der ikke noget at gøre.
0: Nej. Nu glemte jeg også helt at spørge Christian, om det er hans opfattelse, at det der 6.000 til 8.000, der er nogle forældre, der taler om, at de bruger på at betale for skolestart, altså i taskerpenal og sådan noget, om han synes, det er realistisk.
1: Hvis jeg kender Christian ret, så var klappen nok gået ned, hvis du havde spurgt ham om det. Nej, det tror jeg ikke.
0: Hvad hedder det? Men jeg kan se på sms-indbakken, at der er mange af jer, der skriver, det lyder meget, meget, meget højt for en skolestart. Og det kan I ikke lige genkende. Så lad os da håbe, at det ikke er tilfældet.
1: Det kan gøres billigere, tænker vi.
0: Det tænker vi.
1: Lyder sådan i indbakken.
0: Helt klart. Klokken den er blevet 7:30 på den her fredag morgen. Og det vil sige, at vi lige tager en quiz mere. Det er dig med, der står for den. Vejrudsigtsquizzen, så du kan ringe ind på 70 20 20 20, hvis du vil. Så snart med, hun siger... vejrudsigten, og det gør hun jo med hjælp fra en sangtekst. Så hvis du kan regne ud, hvad det er for en sang, så skynd dig og ring ind og se, hvad det er for en. Den kommer altså lige på den anden side af nyhederne, som vi starter ud her klokken 7:30.
2: Og hvis du rejser en del på tværs af landet, så kender du måske det her dilemma, jeg i hvert fald kan stå i nogle gange. Skal jeg vælge at tage toget eller tage en langdistance bus? Og den her sommer er der altså en del, der har valgt bussen, mens der har været sporarbejde, og der har været indsat flere togbusser i stedet for togene. Hos nogle af de her busselskaber, der kan de mærke, at så snart der er problemer med togene, ja, så får de solgt flere billetter. Og i spanske Ceuta er der flere børn og unge, som bor i gaderne alene uden deres forældre, efter 10.000vis af migranter svømmede fra Marokko og dertil inden for få dage. De fleste migranter er sendt tilbage, men der er altså de her børn, hvor man er ved at finde ud af, hvem de er, hvor mange de er og om de kan komme hjem til deres familie. Vi hører fra spansk Red Barnet i nyhederne klokken 8. Og så kan det godt tage noget tid at få sin cykel fikset, hvis den trænger til en tur ved cykeldoktoren. Flere mekanikere fortæller nemlig, at der er ekstra ventetid lige nu på cykelværkstederne, hvor mange kommer med deres cykler, fordi de skal til at vende tilbage til job og skole her efter sommeren. Lad mig snakke til dem, lad mig snakke til dem, lad det regne. Men det bliver faktisk nok tørvejr i dag og skyde mange steder, måske her først på dagen. Så det kan være, at du skal tage de baggy sweatpants og reboksene med de straps på. Senere kommer der noget, eller faktisk en del sol til os, så du kan godt gemme de der boots med det pels. Det bliver nemlig mellem 17 og 22 grader, og der er let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: De der boots...
1: Den er...
2: Med det pels.
0: De der boots med det pels. Hvad er det for en sang?
2: Ja.
0: Ring ind på 70 20 20 20.
1: Med det pels?
0: Ah, yes.
1: Har du den?
0: Du har den nu. Yes. Nå ja. Ja.
1: Nå,
0: ja, okay. Jo, når du lige får...
1: Der er ikke nogen, der kan sige med det pels til mig, og så forventer jeg, ved, hvad for en sang
2: jeg skal tænke på at sige det to gange.
0: Godmorgen.
3: Hej så.
0: Hej.
3: Godmorgen.
0: Var du også, synes du, der var noget med det pels der, og de boots der?
3: 100%.
0: Fortæl os, hvad det er for en sang, hvor der er boots og pels.
3: In the club med 50 cents.
0: Oh.
2: Det havde været godt. Altså, det er et godt bud, men det er ikke den.
0: Jeg forstår virkelig godt, hvorfor du siger det, den, Natasha. Fordi at den sang, som det er, er det er den næste i rækken, når man har hørt den her til en fest.
3: Åh, for pokker.
0: Så du kommer til at sidde og være sådan her, når det er. Men tusind tak, fordi du ringede ind. Lad os lige høre, om du, Camilla, kan den. Godmorgen.
4: Godmorgen. Flowrider med Low.
2: Ja, tak. Det er jo den der.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt.
1: Så skal jeg høre efter nu.
0: Godt gået. Hvad siger du, Camilla? Kan den her godt komme på din playliste?
4: Helt sikkert.
0: Den er på playlisten. Sådan der. Den er også i vores playliste nu. Vi skal høre den. Ja. Det er fredag, og det er Flowrider, og jeg håber, du får en dejlig dag, Camilla.
2: Godmorgen.
0: Godt gået. Tak skal du have. Og jeg har lavet mig fortælle, at Flowrider kommer til Danmark.
1: Ja, ikke specifikt i aften, mand.
0: Ikke specifikt i aften. Måske er han her nu. Måske går han ind i lufthavnen nu, så der, for han skal spille i Tivoli i København.
1: Med sin pels.
0: Ja,

0: fra Annika.
1: Lige hvad fik du vasket tøj i går? Egentlig?
0: Nej, det kan jeg ikke.
1: Okay.
0: Nej, det kan jeg ikke.
1: Altså, man skulle tænke på, kan jeg lukke noget? Det kan jeg ikke. Jeg er bare nysgerrig på, om du sådan...
0: Jeg trækker mig også lidt fra dig nu, kan jeg
1: ikke. Okay, fair nok, ja. Helt klart. Jeg spørger, om du har vasket tøj i går, Liva, fordi at i går var der helt vildt billig strøm i Danmark.
0: Nå, okay.
1: Og i Vestdanmark helt specifikt, der var strømmen gratis. Det skriver TV2, og det lyder jo dejligt og skønt, og der er bare det lille problem med mig og strøm, at vi forstår ikke hinanden.
0: Nå, okay.
1: Jeg forstår ikke strøm, og jeg er sikker på, at strøm heller ikke forstår mig. Hvordan kan strøm være gratis?
0: Ja.
1: Liva.
0: Ja, jeg tror ikke, jeg vil begynde... Altså, jeg ved, hvor mange, der lytter til det program, som også har forstand på strøm. Jeg kommer ikke til at gå i gang med at kaste mig ud i en forklaring,
1: fordi jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare sælger strøm, selvom det er mega billigt. Er det sådan, jeg forstår ikke tilbuddet, fordi jeg ved godt, hvad en vaskemaskine koster, og hvis den er på tilbud, så er jeg måske mere tilbøjelig til at købe den. Men strøm er ikke sådan prismæssigt inde i min hjerne. Det er ligesom... Ja, whatever. Jeg aner ikke, hvad jeg betaler, og det er tit sådan noget med, når man skal betale for sin strøm, at så har man enten en fast pris eller en variabel pris. Nogle gange er den lidt dyrere, nogle gange lidt billigere, men strøm faktisk ikke rigtigt.
0: Nej, jeg betaler bare den regning, der er.
1: Lige præcis. Og jeg har også engang flyttet ind i en lejlighed, og så ikke fået styr på mit strøm-el-selskab, men alligevel var der strøm over det hele.
0: Ja,
1: og så gik der 2 måneder, og så var det sådan, så skrev dem, der havde lejligheden, sådan, hey, få lige styr på strømmen.
0: Nå,
1: så
0: de betalte.
1: Men jeg var sådan, men der har jo, whatever. Prøv at høre, vi er nødt til at fikse vores forhold til strømmarkedet, og det skal du hjælpe med, Christian Sand. Du er forbrugerpolitisk seniorrådgiver hos Forbrugerrådet Tænk, og du ved en ting eller to om energi og strømpriser. I går var der gratis strøm i Vestdanmark. Jeg har et spørgsmål. Er strømmen vitterligt gratis for alle, der ligesom tænder for noget i deres hjem, i deres hus, i deres lejlighed? Er strømmen gratis?
2: Godmorgen til jer.
0: Godmorgen.
2: Yes, hvad hedder det? Tak for, at man gør jer lidt klogere. Det handler om, det er, når man kigger på sin app eller på en hjemmeside, så kan du se, at strømpriserne varierer time for time. Og det er fordi, hver dag, der er der sådan en auktion om, hvad prisen skal være på strøm det næste døgn. Og det afhænger simpelthen af udbud og efterspørgsel. Hvor meget sol og vind har vi i energisystemet, og så byder de forskellige producenter ind. Og det er derfor, vi faktisk kan få nogle uhyrligt lave priser, og senest som i går, negative priser. Så kommer der nogle gebyrer og tariffer oveni, men det er rigtigt, strømprisen kan faktisk være negativ nogle gange, som vi så i går.
1: Jeg hører et ord, du siger, det er børs, og så forestiller man sådan en fiskehal, hvor de ligesom byder på fisk tidligt om morgenen, og de der fiskehandler. Er det sådan lidt samme vibe, at der er nogen, der står og råber? Det, jeg ved ikke, hvad man kan råbe. Jeg ved ikke, hvad en laks er i strømlingo.
0: Ja.
2: Hvad hedder det? Nej, det er sådan lidt mere teknisk, men altså, man kan sige, en auktion foregår på den måde, der er nogen, der vil købe noget, og nogen, der vil sælge noget, og hver dag, der er ligesom sådan et bud på, hvor meget strøm skal vi bruge det kommende døgn, og så dem, der har vindparker og solcellepark, de byder ligesom ind på, hvor meget kan vi levere til elnettet, og så bliver prisen ligesom sat ud fra derudfra. Så man kan sige, det er sådan en slags auktion, godt og kort og godt, det er det.
0: Det gør det i hvert fald meget mere spændende. Altså der synes jeg, Christian, der er det en lille genistreg fra din side at kalde det en auktion, fordi mere opmærksomhed. Altså vi lavede begge to sådan en bevægelse her, da du kaldte det en auktion. Det gør det både lidt nemmere at forstå og markant mere spændende.
1: Jamen der er jo også, mange, der udbyder el. Der er mange, mange kan vælge imellem. Men der er jo kun én ledning ind i ens lejlighed eller hus, der med strømmen.
0: Du ser så griner noget,
1: men det er bare, fordi jeg tænker på, Christian, du ved sådan der, hvis jeg skifter elselskab, så kommer der ikke en ny ledning fra den pågældende elselskab.
2: Nej.
1: De deler ledning, er mit spørgsmål.
2: Altså ja, det er fordi, det er jo også meget praktisk, ellers skulle vi alle sammen have rigtig mange ledninger ind i vores boliger, det ville være lidt bøvlet og heller ikke se så pænt ud, vil jeg sige. Men det er fordi, der er ligesom, man kan dele det lidt groft op. Der er nogen, der ligesom producerer strømmen, og nogen, der leverer den frem til os gennem elnettet, og så er der nogen, der sælger den til os. Og det, som man i daglig tale kalder et elselskab, det er dem, som I nok måske også har set nogle reklamer for, og som der også kører nogle historier i pressen om i disse dage. Det er dem, som der ligesom sælger dem og laver en regning til jer. Men der er ligesom forskel på de tre nede i værdikæden, eller hvad man siger.
0: Okay. Jeg vil bare sige, Christian, jeg ved ikke, om du skal til bryllup her snart.
2: Nej, det skal jeg ikke.
0: Okay, det var fordi, jeg ville vildt gerne sidde ved siden af dig og tale med dig om det her. Fordi jeg kan også mærke, at der er mange ting, jeg ikke forstår. Men
1: også
0: bare,
1: hvad for en abonnement løsning, jeg skal vælge.
0: Alt muligt forskelligt, vi skal videre om strøm. Men det kan være, vi får lejlighed til at række igen en anden gang.
1: Prøv, Christian, endelig. Tusind tak, fordi du var med os og forklarede os lidt om strømmarkedet.
2: Selv tak. Kan jeg have en dejlig dag?
0: Ja, tak. Vi ses. Hvis nogen skal giftes, vi begge kender. Chancen er lille, men det kunne være fedt.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Lucky igen her fra Lykke Li. Godmorgen. Klokken den er lige om lidt 8 minutter i 8. Og Jens Melde, det er altid her, vi leger dagens soundtrack i Godmorgen med 3. Du er ny på skibet, fordi du lige har lovet at hænge ud med mig, mens Lasse er på smuk fest.
1: Det er dejligt.
0: Men du prøvede at lege lejen i går. Jeg synes, det gik rigtig godt.
1: Tak.
0: Og jeg ved, at du har mod på at prøve igen i dag.
1: Det har jeg.
0: Og det er jo en leg, som er fuldstændig afhængig af, at du har lyst til dig, der lytter med, og lige bruge et minut af din dag på at byde ind med en sang, du synes passer til historien. Så det håber jeg også er tilfældet i dag. Fordi jeg vil sige, det her, vi skal til, det er en historie, som jeg føler påvirker virkelig, virkelig mange danskere.
1: Og det er hele Danmark, det her.
0: Det er
1: folkeeje.
0: Det er det. Nemlig DSB-problemer.
1: Ja.
0: Altså, du skal vitterlig have sovet under en sten for ikke at opdage, at DSB har haft lidt problemer den seneste tid.
1: Det har været en hård sommer.
0: Men der er jo ikke noget, der er så dårligt, at det ikke er godt for noget. Eller skulle man sige nogen. Fordi mens DSB har været ramt af forsinkelser og aflysninger, så har Combardo Expressen og Flixbus haft kronede dage. Vi har også kunne høre om det i Mads Nyheder. Ifølge dem selv, så har de oplevet en vild vækst over sommeren, mens særligt togene har været ramt af problemer. Og det er sådan noget, som ligesom rammer DSB på flere dårlige måder. Du kan lige få bevægen her. De mister en masse penge.
1: Ja.
0: Det giver mening. Men to, der er en forsker i kollektiv trafik fra Aalborg Universitet. Hun hedder Laura Lindegård Bang, og hun siger, at de mange problemer, der er hen over sommeren, det forværrer en allerede lav tillid til DSB. Så det er sådan, altså det er gift for et forhold, ikke det her? Der er pengeproblemer, og der er tillidsproblemer nu.
1: Det er ikke så godt.
0: Det er ikke så godt. Og det sætter sig i folk, det her. Så nu, dem der har prøvet det over sommeren, de tænker måske, ej, det er jo sådan der. Togene er altid forsinket. Så jeg tænker, at den her lille, skal vi kalde den beef, skal vi kalde den situation, der er opstået, hvor vi har ligesom DSB i den ene side, som det går svært for, så har vi Flixbus, Combardo Expressen, som sådan nogle, jeg har lyst til at sige, gribe på savannen, som bare sådan stille og roligt,
1: men det er også, fordi
0: bare
1: det er lige roterer lille, det er lidt lillebror. Jeg føler, at de er sådan småbrødre, der,
0: ja,
1: sådan, der virkelig sådan hygger sig med, at storebror har det skidt.
0: Det skal vi sætte musik til. Soundtrack. Lad mig høre, hvad du har tænkt, Jens Malte.
1: Ja, prøv at høre. Min idé, det kommer. POV, det er, at du er buschauffør for Combardo. Du har kørt din bus ind på færgen. Du har holdt en perfekt. Du har holdt så perfekt, at du ved ligesom også, hvordan du kommer ud. Du er den første bus, der kører ud, når færgen lander i enten Aarhus eller på Odden måske. Og du sætter dig op i ligesom deroppe i caféen, hvor alle skal have kaffe og sådan noget. Du har lige fået en skoldhed kop sort kaffe. Du sætter benene op, og så griner du og tænker på alle dem, der er på Fyn. Og så har du den her sang ind i hovedet. Ja, tak. Har du et kilo på,
0: så stop det nu. Okay, godt perspektiv.
1: Prøv her. Det er sådan her, man har det, hvis man kører bus fra Combardo lige nu. Jetski.
0: Der er jetski, så kommer jetski ind. Fedt. Okay. Jeg har sat mig selv et lidt andet sted, end Smalte. Fordi jeg forestiller mig, at vi er i en lille cowboyby. Altså solen, der bager. Støvet, der ligesom vivler op under cowboystøvlerne, som lige har forladt den der lille bodega, lille saloon, hvor de har siddet inde, og du ved, lige fået en lille til ganen. Døren åbner der, ikke? Og ud kommer DSB's kommunikationschef. Men i den anden ende, der har vi selvfølgelig Combardo Expressen, Flixbus, der står der sammen.
1: Klar.
0: Og lige stille og roligt gør fuldstændig klar til, at de nu skal i en absolut duel. Altså nu skal de simpelthen i gang. Den der, ikke? Det er det, jeg forstår.
1: Ja, sådan rigtig.
0: Jeg forestiller mig, det her kunne
1: være western,
0: ja, fuldstændig.
1: Duel.
0: Yes, det er det, jeg forestiller mig. Og så er det. Så tager de den der, og de er sådan, okay, nu tager vi den bare. Den ene, kun only one,
1: survives.
0: Har sejret. Ja. Men måske har du et meget bedre bud. Der er du lige med. Nu har vi forsøgt, Jens Malte og jeg, men har du ikke lyst til at fortælle os, hvad du synes, sangen skal være, der passer til i dag? Du skal skrive til 1212. Start med at skrive P3 og lave et mellemrum, eller skrive på vores Instagram, Godmorgen P3. Altså, er du buschaufføren, som pludselig har meget travlt? Er du pendleren, som nu heller bare vil køre bus? Du er tog. Du kan være selve toget, som føler lidt sådan, jeg er jo ikke det er jo ikke min skyld, det her.
1: Altså, jeg kører
0: I'm not the
1: det skinner det skyld.
0: Det er bare det skyld. Du kan være nogen, der konspirerer om at sabotere, jeg ved ikke. Du kan være
1: en helt ny idé. Du tænker sådan på, at jeg laver mit eget togselskab. Det her, det er en gylden mulighed. Der er et hul i markedet.
0: Se nu der. Der er rigtig mange muligheder. Vi håber, du vil sende ind til os nu.

0: Hvad med Dina?
1: Skøn sang.
0: Ja, den er rigtig skøn. Klokken den er blevet 8, og det er tid til P3-nyheder. De kommer fra med Bæksgaard den her fredag morgen klokken 7. august, skulle jeg til at sige. Den 7. august, klokken 8.
2: Yes. Og som vi også er ved at sætte dagens soundtrack til, så har det været en hård sommer for DSB. Og måske især dem, der kører meget med togene. For der har været aflysninger og sporarbejde, masser af togbusser. Og derfor er der også en del, der har droppet togene og taget bus i stedet. I hvert fald har Flixbus kunne mærke, at deres salg af billetter er steget. Og også ved Combardo Expressen, siger kommunikationsdirektør for dem, Jesper Mag.
3: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger.
2: Og nogle af dem, vi har mødt ved fjernbusstationen i København, har også godt hørt om, at der måske er noget togkaos.
4: Når man hører, at det går lidt langsommere med toget, så er det bare endnu mere dejligt at rejse med bussen, synes jeg.
5: Jeg har hørt om det her over sommeren, har man da overvejet det. Jeg er ikke blevet ramt af det, så det er ikke fordi, det har sådan lige påvirket mig i den her situation. Men det kunne da på sigt.
2: Her var det Sara Dahl Nielsen og Sofie Hesselø, som skal til Aalborg og Aarhus i dag. Og fra DSB, der siger de altså, at de regner med, at kunderne har forståelse for, at der kan være sporarbejde, og altså vender tilbage til togene. Og så tager jeg et kig på spanske Ceuta, for efter 10.000 vis af migranter svømmede dertil og også blev sendt tilbage til Marokko igen, så er der nu tusindvis af børn og unge, som stadig er i Ceuta, alene og uden deres forældre. Og der er lange udsigter til, at de kan komme hjem, det siger Catalina Perazzo fra det spanske Red Barnet. Vi skal sikre os, at familien til dem er fundet og i stand til at tage sig af barnet, og der kan under ingen omstændighed tages en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun her. Og mange af de her børn, de bor og sover på gaden nu, mens myndighederne altså er ved at finde ud af, hvem de er og hvor mange de er. Og så bliver der kørt nogle retssager mod firmaet bag Instagram, WhatsApp og Facebook Meta her for tiden. Og nu har Meta så fået en kæmpe bøde på, hvad der svarer til mere end 3,5 milliarder kroner, for ikke at have advaret offentligt mod den risiko, som platformene her kan være for børn. Det er en domstol i den amerikanske delstat New Mexico, som har taget beslutningen. Og så skal Meta også indføre nogle sikkerhedsforanstaltninger for unge, har domstolen besluttet. Det kommer oven i en anden stor bøde i samme sag. En talsperson for Meta siger, at man er uenig og altså ved anke sagen, det skriver mediet BBC. Og selvom du måske er stået op til en overskyet dag, så skulle det altså holde tørt, og der skulle være noget eller en del sol på vej, og så bliver det mellem 17 og 22 grader.

0: Stupid Song fra Olivia Rodrigo. Klokken 6 minutter over 8, og vi skal vågne sammen med Lamin her på Sober. Er klar, Hans Melde?
1: Jeg er så klar. Jeg glæder mig til den soundtrack. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig godt.
0: Fedt. Det her, det er bare en sang, der er pissegod at høre i en bil, synes jeg faktisk.

0: Sober fra Lamin. Dagens soundtrack. Alle blevet tid til nu. Dedikeret til, jamen altså, den situation, hvor at, der har været så sindssygt mange problemer med DSB, og nu kan man bare se effekten også et andet sted, nemlig over hos Combardo Expressen og fra Flixbus, som har haft kronede dage den seneste tid.
1: Det er lidt både en... Det er jo sådan... Man ved ikke, om det her det er sådan en fejringshistorie, eller sådan en negativ historie.
0: Nå, men alt handler om perspektivet, ikke?
1: Ja, det er det.
0: Det der med, hvem du ser det fra, og det har I heldigvis været rigtig gode til at indtage forskellige perspektiver den her morgen, så lad os bare kaste os ud i, hvad lyden af det her er. For der er en, der skriver her... Jeg er Combardo-chef. Og dig, Jens Malte, er det en fejringssituation. Jeg popper pande på kontoret, ligeglad med, at det måske er mere DSB's skyld nu, at det går mig godt. Det er sommer, det er fredag, tid til at...

0: Ej, så det, den sidste del ligger med tingalingaling, det kan jeg også godt se. Står der. Okay, så det var et bud.
1: Så er der bud.
0: Kommet et andet bud ind på vores Instagram, og det kommer fra Andrea. Hun skriver, jeg er DSB, der ser kunderne strømme væk og over til buskonkurrenterne. Hvordan kan I bare smutte så nemt? Var det ikke ægte, det vi havde sammen? DSB står tilbage og synger det her. Mens de græder, skriver hun. Det er lige Ejbjørk, der er taget en soundtrack. Du er så god til bare at stoppe med at elske nogen.
1: Ja, de er så hårde.
0: De er hårdt ramt derovre, det kan man mærke.
1: Jeg har fundet en sms, som giver et helt tredje perspektiv. Altså en, som faktisk er ret ligeglad med DSB, ret ligeglad med Combardo. Nu siger I godt nok, at DSB er folkeeje, men også fra landet, som stort set aldrig tager offentlig transport, og derfor er totalt upåvirket af rodet i DSB. Jamen, vi tager jo bare vores egne biler. Imens, så lytter vi jo til... Det her, det er jo bare rigtigt. Der er jo nogen, der er sådan her... Det er jo ligegyldigt, mand. Vi skal bare ud på vejene. Vejene er ikke lukket.
0: Der er nogen... En del af det her land faktisk, der har følt sig svigtet af offentlig transport så længe, at det her, det er ingen overraskelse. Nej. De har for længst gjort sig uafhængige.
1: Fuldstændig.
0: Den slags.
1: Uafhængighedsmenneskerne.
0: Jamen, præcis.
1: Med biler.
0: Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
0: Nå, har du det godt?
2: Ja, det er sådan okay. Jeg er lige kommet tilbage fra ferie, så
0: okay, jeg kan godt
2: skal
0: høre
2: bare
0: det
2: i gang igen.
0: Jeg kan godt høre det i din stemme. Den skal lige love det.
2: Ja.
0: Ja. Nå, men dejligt. Hvad tænker du til dagens soundtrack? Hvad for et perspektiv indtager du?
2: Jamen, jeg har jo haft et meget kompliceret forhold til DSB i mange år. Altså, i min ungdom, der synes jeg jo egentlig, det var fint, og der kunne man tage toget alle mulige steder. Så fik jeg børn, og så oplevede jeg at bruge 8 timer på at komme fra Nordjylland til København. Og derefter, så var der flere bump på vejen i vores forhold.
0: Ja.
2: Og så bliver man sgu sådan lidt... Så nu har jeg slået op med DSB, og derfor har jeg jo så den ultimative breakup-song, som er med Miley Cyrus og Flowers.
0: Uff, du kan købe dig selv blomster, Cecilie, nu. Det skal du ikke have nogen
2: jeg
0: til.
2: Jeg tager bilen hele vejen nu.
0: Sådan.
1: Cecilie, er du kommet der over breakupet? Er du på den anden side?
2: Altså, jeg har det jo lidt sådan, jeg vil jo faktisk gerne tage toget, men jeg har det også sådan lidt, når det både er dyrt, og jeg skal have... busser og skift og alt muligt, så gider jeg ikke.
1: Nej.
0: Jeg kan mærke det der, du er ikke helt over det, Cecilie. Det er sådan der, hvis du er, det er en bytur, det der, hvor du får lidt for meget, så ender du i toget igen. Det er jeg sikker på.
2: Yes.

0: Flowers fra Miley Cyrus er dagens soundtrack i dag.
1: På P3 elsker vi musik.
2: Kæmpe, kæmpe nummer.
3: Amazingness.
1: Den, der går i hjertet.
3: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
1: Den, der får dig på floor.
4: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
1: Og det er helt nye.
5: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
1: Det, man

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt fra Andreas Oddbjerg, klokken 9 minutter over 8.
1: Og lige ved, jeg er jo vikar for Lasse Knudsen. Jeg hedder Jens Malte i øvrigt, og det er meget hyggeligt at sende radio med dig.
0: Det er rigtig hyggeligt.
1: Jeg synes, det her er et af de bedste steder at sende radio, lige præcis inde i radiostudiet, men et andet sted, som må være ret fedt at sende radio fra, det er Smukfest. Og jeg er ret misundelig på vores kollegaer Jannik og Henrik fra Carte Blanche, for de har været på Smukfest hele ugen og sendt radio. Jeg har set dem drikke hvidvin i radioen. Jeg har set Henrik være på Michelin-restaurant på Smukfest. Det vidste jeg ikke, man kunne.
0: Det er godt og folkeligt, at du næsten ikke engang kan udtale Michelin.
1: Michelin, det er nogle dæk for mig. Nå, prøv at høre, jeg synes, vi skal sige hej til Jannik og Henrik. Godmorgen.
2: Godmorgen. Salt of the earth, Jens Malte.
1: Hvad betyder det?
2: Det er også ligegyldigt.
0: Ej, hvor er du fancy lige nu, Henrik. Jeg tror, du har glemt, hvor du kommer fra, synes jeg. Michelin-mad på en festival. Hvad foregår der?
3: Det vil jeg faktisk også gerne vide.
2: Det var rigtig fedt. Det var, fordi at Jannik havde fundet sådan en mulighed. Han er sådan en rigtig madører. Han havde fundet en mulighed for, at vi kunne komme ned og spise på sådan en skjult Michelin-restaurant. Mm. Pop-up Michelin-restaurant, der er dernede. Det er jo ikke en Michelin-restaurant, fordi der har ikke nogen stjerne. Men dem, der har lavet den, har en Michelin-restaurant.
1: Åh, det er farvet, det her.
0: Det er det mest urelaterbare festivalindhold, jeg hører.
2: Og så finder vi så ud af, at Jannik, han bliver nødt til at bare have knapperne.
3: Ja.
2: Altså, han er jo teknisk mand.
0: Ja, teknikken, ja.
2: Præcis. Og så tager jeg derned sammen med Mikkel Rosendal, og så møder vi Lasse Knudsen på vejen.
0: Nå.
2: Så tager vi ham med os.
3: Han kan godt lide mad.
1: Okay. Så spiste I da, hvad fik I?
2: Alt muligt.
0: Det lyder dejligt. Må jeg spørge bare lige en hurtig ting, hvorfor I sidder i et mødelokale, når I er på festival?
2: Nej, men det er fordi Horsens har jo hoteller.
3: Vi er på Scandic. Prøv at se, hvor hyggeligt her.
1: Eller et tilsvarende hotel.
0: Okay, modsat. Det kan man kan altid se, når vi rigtig tit, når vi snakker med nogen, så kan man se det inde på FaceTime, inde i DR Lyd-appen. Der kan man også se I to kønne ansigter lige nu.
3: Ja, det ser lidt træt ud, ikke?
1: Man behøver ikke gå ind på DR Lyd for at se det her. De ser lidt brugte ud.
0: Nå, okay.
1: Hvordan har I det her sidst på ugen? I har lidt røde øjne, drenge. Jeg ved godt, hvordan I ser ud.
3: Henrik har lige sagt til mig, jeg føler, at jeg er ved at blive syg.
0: Ej, hvor godt. Hvad har I på programmet i dag? Hvad sker der for jer?
3: I dag, der skal vi DJ-battle hinanden, fordi der plejer at være tættere på himlen om fredagen. Det gør mig Henrik bare selv, fordi Emil Lange ikke gad at være med. Vi plejer ellers at have ham med, men han er blevet for stor en kanon til at være med.
2: Så det føltes forkert at tage hinanden med.
3: Ja, så vi DJ-battler hinanden i Smukfest-programmet, så tager noget rigtig god musik fra det, der har spillet hernede. Og så kommer der er en grime-rapper forbi. Det er Westmo time i Carte Blanche i dag.
0: Hvad fanden foregår der?
3: Westmo kommer.
2: Ja.
3: Vi skal have tapas og Hennessy.
0: Det lyder rigtig, rigtig godt. Hvad tid skal man høre det?
3: Westmo skal man høre klokken 3:30.
0: Okay. Modtaget.
1: Jamen, jeg vil da bare anbefale at tænde for radioen allerede klokken 14 her på B3, hvis ikke bliver tændt i forvejen, for der er Carte Blanche for sidste gang live fra Smukfest. Tak fordi vi lige måtte sige hej, drenge, og skal I seng, eller skal I forberede noget program?
3: Vi skal da have panika, hva'?
2: Vi skal forberede
0: program. I skal afstemme jeres forklaring.
1: Det er godt.
0: Det er i hvert fald en ting.
3: Jeg skal da have panika.

0: If you know, you know. Rakette sammen med Caroline Morsing. Det er fredag. Det er den 7. august, og klokken er 8:25. Det er dejligt, Smelte. Du skal... vi skal faktisk begge to bruge weekenden for at renovere.
1: Ja, det er, lidt, det er faktisk lidt vildt.
0: Du skal bygge om i et sommerhus?
1: Ja, vi skal bygge et sommerhus, føler jeg.
0: Okay, du starter
1: helt fra... Jeg skal ligesom prøve at fikse noget. Der var et sommerhus. Nu er der ikke nogen stue længere. Lad os lave den igen.
0: Okay, spændende. Spændende.
1: Hvad med dig?
0: Jamen, jeg skal slå to rum sammen. Okay. Hvilket også er rigtig, rigtig spændende. Om jeg rammer noget, jeg ikke skal ramme og så videre.
1: Ja, fordi det var noget med en halv væg.
0: Ja, præcis.
1: Så skal man sådan finde den rigtige halve.
0: Ja, det er jo lige præcis det der med, hvordan sørger man lige for, at man rammer også en præcis halv og skærer lige. Og jeg ved det ikke, det bliver meget
1: noget,
0: spændende.
1: Er der noget vand ind i væggen? Fordi det er mit mareridt. Det er ligesom de der, når jeg ser på TikTok, at folk ligesom sådan... Jeg hænger lige et billede op, skat, du, og så kommer der bare en vandstråle lige ind i hovedet på.
0: Jeg har tjekket.
1: Godt.
0: Jeg fornemmede bare lige på væggens aura.
1: Ja,
0: jeg kan mærke, der ikke er...
1: Jeg lagde nogle tarotkort. Det er nok den venstre.
0: Ja, præcis. Ja, sådan den siger nej.
1: Nej,
0: det er der ikke. Så det er der styr på. Om lidt skal vi have betrænighed, og de kommer fra mig den her morgen. Og efter det, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at lige snakke med dig, som måske også i en digital verden, hvor teknologien kører derudaf, synes, at der også er nogle ting, der er blevet for smarte.
1: Mm.
0: Altså måske en, der... Ting, der er blevet så smarte, at for dig er det ikke så smart længere. For jeg havde en oplevelse, da jeg kørte i bil forleden, hvor jeg var sådan, nu er det faktisk... Nu synes jeg, at ting er blevet
1: for smarte. Var der en specifik ting ind i bilen, eller?
0: Det er meget specifik ting
1: i bilen.
0: Som jeg synes, der er det ikke længere konstruktivt,
1: nej,
0: at ting er højteknologiske. Der hæmmer det mig faktisk. Det gør mig faktisk til dårligere... Jeg synes, det gør mig til en dårligere bilist og dårligere menneske.
1: Ja.
0: Og det skal jeg nok fortælle, hvad er, når vi kommer over på den anden side af nyhederne.

0: Tænk at have den stemme, som Lana Del Rey har. Det her var Doing Time. Prøv at tænk bare at gå rundt med den. Det er bare noget, du ved, du har. Jeg har den her, det her våben.
1: Ja.
0: Det, wow, den er så fantastisk. Klokken er blevet 8:30, og vi skal have lidt betrænigheder. Den her fredag, der kommer de altså fra me.
2: Og hvis du har haft svært ved at få fat i en billet til en Combardo-bus, eller en Flix-bus, eller andre busser, der kører på tværs af landet den her sommer, ja, så er du langt fra den eneste. Der har nemlig været ekstra travlt på flere busser, mens der har været mange problemer med DSB, med forsinkelser, sporarbejder og togbusser. Det siger flere af busselskaberne til os. Og så bliver jeg faktisk ved busser, men bybusserne i Fredericia. For der har der været en del debat om en bestemt busreklame. Sinfo har fået sat et stort billede op af tre vibratorer, hvor der så står 100% og gas med garanti. Og det er altså ikke alle, der er super store fans af at se den reklame køre rundt i byen. Så nu har modstand fået reklamefirmaet, der står for den her reklame, altså skiftet plakaten ud med det, der skulle være, citat, mindre provokerende. Og så til det, der kunne være nogle forældres store frygt. For en ulv har opsøgt børn, som lejede i nogle haver. Det er sket i den vestjyske by Nørnevl, så nu bliver der oprettet en ny zone, hvor man må skyde den her ulv. Og det kan man jo gøre, når det er problemulve, altså ulve, der ikke er menneskesky. Det fortæller den ansvarlige styrelse, og de siger også, at de vil tage termiske droner i brug, som man så kan bruge til at finde ulven. Mere om det i nyhederne her om en halv time. Der skulle komme noget eller en del sol senere i dag, og så mellem 17 og 22 grader.

0: The Wave her fra Jungle. En af mine yndlingsord, når du siger i nyhederne, det er, når det lyner og
1: tordner.
0: Ja, jeg elsker, når du siger det ord. Det føles som den helt rigtige måde at sige det på. Nu har der lige været en lille... Der er en, der skriver, for lige med til at sige den by der igen.
1: Nørre Nævl.
0: Ja, Nørre Nævl.
1: Bedre kendt som Nævl.
0: Præcis, og der er en, der skriver, for lige med til at sige det igen, hvor jeg tænker, der er måske en, der tænker, er det sådan, man siger det? Så er der andre, der skriver, hør de på trænhederne, ulven er set i Nørre Nævl. Fantastisk med lokal udtale. Der er så nogen, der er rigtig glad for det.
1: Yes.
0: Du er selv tæt på derfra?
1: Varde.
0: Yes.
1: Så Varde. Også Vestjylland, ikke?
0: Yes. Så du siger proud Nørre Nævl, og ikke Nørre Nævl,
1: ja, ja.
0: Som også var
1: præcis. Jeg har været der den her sommer, altså.
0: Sådan med, say proud.

0: Please Don't Lie fra Hugo Helmi 838 i Godmorgen på 3. Ting er blevet for smarte.
1: Ja.
0: Nu har jeg sagt.
1: Yes.
0: Jeg synes, ting er blevet for smarte.
1: Jeg synes også, mange ting kan være for smarte.
0: Dejligt at høre, Jens Malte.
1: Ja.
0: Jeg er 27, og der er mange ting ved teknologien, jeg godt kan lide. Men da jeg sidder og kørte i bil forleden, så kunne jeg mærke sådan, nu bliver jeg bare irriteret. Og det drejer sig om, at hvis man bare kører 1 kilometer for hurtigt, 1 eller 2, så begynder den at bippe helt vildt sindssygt meget, den bil, jeg kører i. Og jeg er med på, man skal
1: også holde... Det er fedt, du vælger 1 eller 2 kilometer for hurtigt, bare for at ligesom holde sympati på din side.
0: Jeg prøver lige, ikke? Meget lidt for hurtigt.
1: Ja.
0: Bare for at sige, det er fint, jeg godt forstår, at det giver mening. Man skal ikke køre for hurtigt, man skal holde sig til hastighedsgrænsen. Men du ved, nogle gange, hvis der lige er en eller anden situation, hvor man er nødt til lige at overhælde en lille smule, og så tilbage igen.
1: Mm.
0: Bare for at sige, i hvert fald, uanset hvad, hvis jeg opdager, og jeg kører lige en lille smule for hurtigt, så jeg sidder og holder øje med det. Jeg skal nok kigge på det. Men det, at den begynder at bippe helt vildt, det stresser mig. Det stresser mig så meget, så altså, jeg synes ikke, jeg bliver en bedre bilist af det.
1: Det er en service, du faktisk ikke har brug for du har lyst til at sige til bilen, jeg kan godt selv finde ud af det bil.
0: Fordi jeg er, jeg tror, at altså alle dem, der ligger i venstre sporet bag mig, når jeg ligger i venstre sporet, de synes også, at jeg kører meget pæn bil. Måske lidt for pæn den dag. Så der er ikke... Jeg er ikke en person, der sidder og kører alt for hurtigt, men...
1: Jeg synes, det fede ved det her, der sker lige nu, det er, at du bliver irriteret på bilen, fordi den påstår, at du er en dårlig bilist.
0: Ja.
1: Det er det, der er ligesom med det, føler jeg.
0: Ja, der er i hvert fald noget med, at jeg er opmærksom på det.
1: Bil.
0: Jeg ved det godt, men du skal lade være med bil. Men du skal ikke sådan her bippe helt vildt meget. Nej. Den gør også, en bil er lidt ondt, gør sådan noget med rattet. Hvor at rattet sådan, jeg ved ikke, styrer sig selv lidt.
1: Ej, det er okay, fordi det er jo, når man er på vej ind over en streg.
0: Ja.
1: Så siger den lige tilbage på sporet, ven.
0: Ja, men ved du, den gjorde det også, på, der skulle overhale. Hvor jeg var sådan, det er jo meningen, jeg er på vej ind over en streg.
1: Ja. Ja.
0: Fordi sådan, ja, fint nok, hvis jeg er ude i højre side, jeg skal jo ikke køre i grøften, så er det fint nok, at du giver mig en reminder. Ikke i den anden.
1: Nej, okay.
0: Jeg vil godt have lov til ligesom at lige overhale
1: og slappe
0: ligesom
1: om du går i SFO og er i gang med at bygge et sandslot, og pædagogmedlemmeren sådan alt for ivrigt vil hjælpe dig.
0: Jeg synes også, den bipper for meget, når jeg bakker. Jeg synes, den er for opmærksom, hvor jeg sådan, til sidst havde det sådan, hold lige mund.
1: Ja.
0: Jeg bliver helt vildt stresset af dig. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at åbne op for en samtale. For os, der synes, at nogle ting er blevet for smarte. Der kom for meget teknologi i. Altså, jeg er ikke sådan en crazy person, der har det sådan, vi skal tilbage til ikke at have servostyring. Men, det er vildt, det kan jeg godt lide. Men du ved...
1: Men lige vent, jeg bare lige for at imødekomme det lidt, fordi det har fået mig til at tænke på et sted, hvor jeg også har mødt noget teknologi, der ikke ville mig det godt.
0: Ja.
1: Og jeg har mødt mine svigerforældres køleskab. Og det køleskab er et køleskab, som mistænker dets brugere for at være idioter. fordi det er køleskabet uden håndtag. Og jeg vil sige, en af de mange gode opfindelser, den verden har skabt, det er håndtag. Det er ting, du kan tage fat i og åbne et eller andet.
0: Det er rigtig
1: godt. Åbne et køleskab for mig er en manuel fysisk bevægelse. Men for det her køleskab, som er en robot, der skal du ligesom på en eller anden måde æge køleskabet.
0: Nej.
1: Og så åbner det selv lidt op, og så kan du gøre resten selv.
0: Ja, se, det er nemlig, der skal ikke være tolkningsspørgsmål om, hvordan man tager fat i et køleskab.
1: Hvor, og det er sådan, det er fint nok, hvis man har sådan, vi har skjult køleskabet lidt sådan, men det kan jo ikke være sådan, at du ikke kan finde køleskabet. Altså sådan, højre side på væggen deroppe til venstre, der er køleskabet, og så er det sådan, åben køleskab, og sådan vælger den selv et tidspunkt og sådan noget.
0: Du har fuldstændig forstået mig.
1: Tak.
0: Du har hørt mig, set mig, forstået mig.
1: Mm.
0: Det er det der med også sådan, lad os lige huske nu med al teknologien og få stoppet, mens lejren er god.
1: Ja.
0: Vi har fundet på køleskab, fedt. Vi har fundet på håndtag, fedt. Lad os lukke den der.
1: Lad os bruge det.
0: Lad os få lukket den der, og lad os få brugt de ting, der er.
1: Håndvarme i håndtaget måske.
0: Hey, lad os få brugt det den rigtige vej.
1: Ja.
0: Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre fra dig. Skriv en til 1212, start med at skrive P3 og lave et mellemrum. Og fortæl mig om en ting. Det kan være altså, en ting i dit hjem. Noget, du har oplevet ude i virkeligheden i din bil, hvor du tænker sådan, nu er ting blevet for smart.
1: Ja.
0: Vi skal lige have bremset udviklingen her. Det bliver for meget. Skriv det ind. Du kan også fange os på Instagram. Der hedder vi Godmorgen på 3. Jeg håber at høre fra dig, at det, og det er ikke bare mig, der er blevet meget tidligt.
1: Sindssyg.
0: Ja.
2: Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Yeah. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. So don't nobody else make me feel like.

0: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.
1: Okay, jeg forstår det. Jeg forstår det nu. I har rigtig mange gode tips til, hvordan jeg skal slå det her fra. Der kører også nogle grumme konspirationsteorier ind i indbakken om, at jeg ikke blinker, når jeg skifter bane, hvilket
2: er... Du kører kun 1 kilometer for hurtigt.
1: Super, super, super groft. Super groft. Tak for alle tips til, hvordan jeg skal slå det her fra i min bil. Det var fint, nu er vi klar den. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi lidt opmærksomheden over på en form for sammenhold omkring teknologi, der er blevet for smart. Og lidt væk fra... Bare tips til min bil. Mm. Det bliver perfekt. Yeah. Så man finder at vide, at man kan slå det fra. 12-12, start med skud på 3, og lav et mellemrum nu, og kom ind med dit bud på noget teknologi, der er blevet lidt for smart.

0: Det der udenfor fra The Minds of 99. Okay, der er virkelig meget ekspertise på området inde i indbakken lige nu omkring det her. Specielt også med biler og helt vildt sådan nye tekniske funktioner, hvilket får mig til at tænke, der er andre, der har stået i samme situation som mig og været sådan, hold op, man skal lige vente sig til, at ting er blevet så smart. Mm. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at dykke ned i nogle ting, som vi måske synes er blevet lidt for smarte. Jeg synes det der med ret, jeg ved ikke, hvad det hedder, ret hjælp. Der er nogen, der hedder lane assist eller sådan noget, hvor rettet ligesom sådan lige jager lidt, hvis den synes, man er skævt på den.
1: Jamen, vi ikke have det ud på den ud af overhale, for eksempel.
0: Nej, der tror jeg hellere, jeg vil have sådan en notifikation, eller hvad det hedder, hvor den siger, kør lige.
1: Jeg kan godt lide, du tillader noget, men der er noget, du slet ikke tillader.
0: Ja. Jamen, det er der. Men det er fordi, jeg får lidt fremtidsstress over det. Jeg synes, det er blevet for smart.
1: Det er...
0: Og derfor har jeg valgt noget stille og roligt musik,
1: så er vi
0: som det var engang.
1: Så vi tilbage i 1920'erne her.
0: Mens vi hører om ting, som er blevet for smarte.
1: Ja. Lige må jeg starte, fordi jeg har fået en rigtig god sms her. Generelt bare alt, der skal være touch. Hvad fejler en god gammeldags knap?
0: Yes.
1: Havde touch på mine gamle hovedtelefoner. Skidesmart, når man løb, og sved og regn startede et eller andet sygt mix af stopdans og on and off noise cancellation. Hey, knapper er meget bedre, i stedet for det her overfølsomme pis.
0: Det er meget rigtigt. Der er også en, der skriver her. Min kæreste var i en butik og fandt en sød striktøj. Ej, det bliver måske lidt for kedeligt, det her musik. Sådan her. Min kæreste var i en butik og fandt den søde striktrøje, hun ville købe. Hun gik op til kassen for at købe den og fik at vide, at den skulle købes online. Men altså, hun stod vitterligt med den i hånden. Så hun måtte ind på hjemmesiden og bestille den online, for så at få lov til at afhente den og tage den med hjem. Det kunne åbenbart ikke lade sig gøre bare at scanne den ind og købe den. Der var teknologien altså ikke lige så smart, som man tænker. Se, det er præcis det der. Lad os nu få købt ting i en butik og ikke få bestilt ting.
1: Jeg har også gået i en burgerkæde her i København og var sådan, jeg skal bede om en combo. Og så er det sådan, ja fedt, har du bestilt? Sagde, nej, det er det, jeg sådan er i gang med.
0: Ja, lige nu, det jeg laver,
1: men det
0: nu
1: skulle jeg gøre på en app, og så skulle op på en skærm. Whatever. Der er en i samme boldgade. Jeg skulle afhente en pakke. De havde fået et nyt system. I stedet for bare at give de sidste 4 cifre eller vise en QR-kode, så havde de en skærm, hvor jeg skulle taste 3 forskellige ting ind, for manden på den anden side af bordet kunne få informationerne ind på sin tablet og finde pakken. Vi stod en meter fra hinanden, og jeg havde al informationen på telefonen.
0: Det er sindssygt. Det her, det Mike siger, det er fuldstændig rigtigt. Det har faktisk også skrevet ned til i dag, så det er godt, du husker mig på det, Mike. Mike tror, jeg hørte, at BMW'er har lavet reklamer i bilernes skærme for den nye Spider-Man-film. Hvem fanden gider se en reklame, hver gang de skal ud og køre? Der har teknologien alligevel gået for langt. Og det er fuldstændig rigtigt. Det har de.
1: Jeg har også hørt om folk, der har fået reklamer i deres køleskabs. Der er jo nogle køleskab med skærme, hvor der kan komme en reklame for et andet produkt, det mærke også har.
0: Se, vi skal ikke bede om det. Det bliver for meget.
1: Jeg vil også bare lige nævne, der er en, der skriver, jeg hader alt, der skal have en app. Jeg har lige fået et par høreværn, som jeg skulle downloade en app til.
0: Nej, nej. Se, vi skal have en stærk begrænsning på, hvad der skal have en app. Okay, tak for at være med på den her vogn sammen med mig om nogle ting. Det kan blive...
1: Vi må lave en anden organisation imod fremtidsskridt.
0: Ja, eller i hvert fald nogen fremtidsskridt.
1: Ja.
0: Jeg bestemmer, hvilket.
1: Nej, du bestemmer nemlig, hvilket.

0: Bud. Her fra Libianca, klokken 8:04.
1: Vi har lige talt om ting kunne blive for smarte, og vi har lavet en klub, som er imod fremskridt, og Martin melder ind. Den klub vil jeg rigtig gerne være en del af. Jeg går ind for massive tilbageskridt.
0: Nej, se, det er også det, du synes jeg sådan, fordi hvor står vi så? Hvor, så vil jeg gerne have gruppemøde her. Det første gruppemøde, det handler om penicillin. Hvor står vi på den?
1: Du skal ikke være i tvivl, Liva. Du er gruppeleder. Bare rolig. Ja. Mig og Martin har lagt os ned. Vi ved godt, du bestemmer. Men vi kan godt tage nogen tilbageskridt.
0: Ja, vi skal bare vælge virkelig meget med omhu, fordi det er sindssygt ærgerligt med alt, for eksempel, der er medicinsk.
1: Klart. Jeg tror, vi kører på teknologi mest. Det er vores primære fokus her i starten.
0: Jeg tror, at første emne i klubben skal være, for eksempel, fjernbetjening. Skal den her tilbage til batteri, eller skal den oplades som nu? Synes jeg godt kunne være et skridt, hvor vi kunne lige gå tilbage til batteri.
1: Vi kan godt genbesøge det.
0: Okay.
1: Det kan vi godt.
0: Afsætteligt. Yes.
2: Det er man hører. Er man selv.

0: Portugal fra Benjamin Hav her, hvor klokken den er 9. Og Jens Malte, det har været så hyggeligt at sende radio med dig.
1: Det har været så dejligt.
0: Nu får Julie lov at tage over, der du ved det musikquiz. Hun får besøg af en fyr, som er altså simpelthen så sød, så god. Og i øvrigt har været fuld til en af sine børns fødsler.
1: Perfekt.
0: Yes. Så den historie kan hun jo lige overveje, om hun skal have ud af Emil Kondrup, når han kommer på besøg her om lidt. Fordi det er ret interessant. Lad os starte med P3 Nyheder. Det kommer her fra Mage, hvor klokken er blevet 9 den her fredag morgen.
2: Og vi skal til Nørnevl i Vestjylland, hvor en ulv 3 gange har opsøgt børn, der legede i private haver. Derfor bliver der nu oprettet en zone i Vestjylland, hvor den her ulv kan blive skudt. Og ud over rifler, så vil ulven altså også blive jagtet med termiske droner. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Christian Rabia Madsen, som er minister for natur og dyrevelfærd, siger, at det er helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker på den her måde.
3: En ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, og som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, at en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
2: Conny Engholm ejer dyrepark og bor inden for den zone, hvor man nu må skyde den her problemulv. Og hun har været så bange for ulvebesøg, at hun har sovet i shelter tæt på sine dyr, hvor hun har taget en høtyv med, så hun kan skræmme ulven væk. Så hun er glad for, at der bliver sat hårdere ind.
4: Jeg tænker, det er nok det eneste at gøre. Den er simpelthen for vant til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
2: Og så har det været en hård sommer for DSB, og måske især dem, der kører meget med tog. Der har nemlig været sporarbejde og togbusser på mange strækninger, og det betyder også, at flere er begyndt at tage busserne på tværs af landet, når der er problemer. Det mærker de hos Combardo Expressen og Flixbus. En af dem, der har valgt bus over tog, er Maja Meyer Brahe, som skulle fra Skanderborg-området til København.
5: Min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og stranden, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tide eller ej.
2: Men Tony Bisbeskov, som er informationschef i DSB, tager den med ro og siger, at erfaringerne viser, at passagererne altså vender tilbage efter sommeren. Og i flere byer, der diskuterer de, hvad man egentlig kan sætte op som en busreklame. For Sinfod kører for tiden nogle reklamer med 3 vibratorer på, hvor der står 100% og gas med garanti. Det er en reklame, der har kørt flere steder i landet, men altså ikke gør det længere i Fredericia. For det går altså bare ikke det her, siger Danmarksdemokraternes medlem af byrådet, Palle Dahl.
6: Jeg er måske ikke så frisindet som mange andre. Jeg synes ikke, at sexlegetøj skal ud i offentlig rum.
2: Reklamen overskrider ikke nogen retningslinjer, men den her kritik har betydet, at reklamen er blevet skiftet ud. Det siger Henrik Sørensen. Han er direktør i den virksomhed, der sælger busreklamerne.
7: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver.
2: Hos Sinful mener de ikke, at der er noget galt med at vise vibratorreklamer på busser. Det siger Amina Jenaya, som er ansat som intimitetsekspert hos dem.
8: Fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også. Altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter. Og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
2: Selvom der har været overskyet her til morgen, så skulle der komme noget eller en del sol og mellem 17 og 22 grader.

0: ved det.
1: Godmorgen og god fredag. Weekenden står for døren. I hvert fald for alle os, som er startet på arbejde. Det kan selvfølgelig også godt være, at du stadigvæk har sommerferie, og det hele bare en lang pølse, en dejlig pølse af fri, og alle mulige dage, der smelter sammen. Og ved du hvad, det skal du bare blive ved med at hygge dig i. Lad være med at tænke for meget på, at det er fredag. Til gengæld så håber jeg, at du uanset i hvilken konstellation dit liv er, har tid og lyst til lige at ringe ind til mig i løbet af de næste tre timer, fordi vi skal musikquizze. Vi har gjort det hele sommeren. Der har været et hav af gæster på besøg. Vi har haft topscorer og bundskrabere. Altså nogen, der fik 4 point, og nogen, der var helt op på 63 point. Vi har været igennem de mest åndssvage quizzer, og nu er det i dag altså sidste Du Ved Det sender, i hvert fald her i sommerferien. Så sender vi selvfølgelig altid, du ved det, om søndagen fra 14 til 16. Det bliver vi med med at gøre. Der skal du være så velkommen til at tune ind og lege med. Men i dag er afslutningen simpelthen. Og jeg har forsøgt at gemme det bedste til sidst. Vi får en dejlig gæst på besøg i dag. Emil Kondrup kigger ind senere. Vi skal selvfølgelig gætte den umulige musikquiz. Og så skal vi altså starte med at kigge lidt mod Skanderborg. Jeg kan ikke være den eneste, der har utrolig meget fra Skanderborg, når jeg åbner min Instagram. Alle stories, jeg ser, er fra Skanderborg. Og så kan du også høre Carte Blanche sende fra Skanderborg, hvis du tænder din radio i eftermiddag. Og det har du kunnet de sidste par dage. Så inspireret af det har jeg været inde og udvælge sangen, der handlede om, eller nævner, det der med at være smuk. Beautiful. Der er utrolig mange sange at vælge imellem. Hold da op, det var en meget, meget, meget lang liste, som jeg nu har udvalgt 6 sange fra, som er dem, vi skal igennem i 5 hurtige. Det er 5 sange sådan i selve quizzen. Du skal gætte 3 ud af de 5. Og det gælder egentlig bare om at kunne høre, hvad det er for en sang, sådan relativt hurtigt. Lige slå lyttelapperne ordentligt ud, skru godt op for radioen osv. osv. Så kan du ikke fortælle mig, hvad det her er for en smuk sang? Hvis du ved det, altså hvad den her sang hedder, og hvem der har lavet den, så skal du ringe 70 20 20 20 lige nu. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg er din quizvært i dag.

0: Elizabeth Taylor af Taylor Swift. Smukfest bulrer der ud af. Det har du sikkert set eller hørt i din radio. Carte Blanche sender faktisk derfra. Og derfor har jeg fundet på en fem hurtige smukke sange. Altså ikke som i, det er de smukkeste sange, jeg kan komme i tanke om, men sangen, der nævner enten beautiful eller smuk i titlen. Og det er dig, Astrid, der skal kastes ud i kampen om strømper. Hej.
1: Hej.
0: Hvor ringer du fra, og hvad bruger du den her fredag på?
1: Lige nu sidder jeg i bil på vej mod arbejde i Vestjylland.
0: Ja, hvad arbejder du med?
1: Jeg arbejder i Matas.
0: Ej, hvor fedt. Jeg kunne godt bruge dig, men det skal vi ikke snakke om nu. Astrid, vil det så sige, at du har weekend, når det er den her vagt, der er overstået?
1: Ja,
0: ej, det har jeg. Dejligt, altså. Så skal man da lige have et par strømper med på weekend, jo.
1: Ja, ikke?
0: Jo, det tænker jeg. Hvad er dit sådan, forhold til musikquiz? Er du god til det? Er du sådan en, folk gerne vil være på hold med? Eller?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay. Hvad håber
1: du? Jeg føler mig okay.
0: Okay. Hvad var det for en sang, jeg spillede lige før?
1: Jeg spillede What Makes You Beautiful med One Direction.
0: Det er fuldstændig rigtigt, Astrid. Er du One D-fan, eller var det bare lige...
1: Ej, den var jeg stensikker på.
0: Okay.
1: Det var en god vinder.
0: Jamen, Astrid, jeg ved ikke, om du har hørt quizzen før. Hvis ikke, så skal jeg lige advare dig og sige, det går lidt stærkere, end det plejer at gøre. De speedede lidt op de her 5 sekunder, og så er der noget nedtælling. Så bare vær hurtig. Altså simpelthen bare råb ind oven i sangen, når du har den.
1: Ja.
0: Vil du helst gætte titler eller kunstnere?
1: Jeg tror måske titler.
0: Yes. Du kan jo også ligesom snirkle det ned til, at det er noget med beautiful eller smuk. Det hjælper måske en lille smule i dag. Okay. Ja. Hvad hedder den her smukke sang? My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Oh. Of that I'm sure. Kom så, Astrid.
1: Ingen idé.
0: Nej! You're beautiful. Hvor gammel er du, Astrid? Hvor gammel er du, Astrid?
1: Jeg er
0: 23.
1: Ja.
0: Ja. Det er måske heller ikke lige sådan målgruppen for den her sang. Ikke at sige noget om James Blunt. Jeg elsker en god James Blunt-sang, men det er måske fair nok, at du ikke har dyrket den her så meget.
1: Ja, jeg har hørt den.
0: Hvad siger vi så til den her? Astrid, kom så.
1: Fuck den. Hvad hedder den? Jamen, jeg ved sgu ikke, hvad titlen er. Jeg ved, hvad titlen er. Ja, hvad hedder den?
0: Den hedder Beautiful Liar.
1: Scheisse. Jeg skulle have valgt kunstner.
0: Ja, for hvem har lavet den? Vil du have lov til selv at svare på det?
1: Jamen, nu jeg bliver jeg jo tvivl. Jeg ville jo have sagt, at det var J-Lo.
0: Det er faktisk forkert. Det er Beyoncé og Shakira. Lad os bare holde os til titlerne, Astrid. Hvad hedder den her? Nej, Astrid.
1: Det var en meget gammel sang. Ja, den hedder Smuk og Dejlig.
0: Det gør den. Åh, Astrid.
1: Okay.
0: Jeg føler, det er lidt forfærdeligt at gå på weekend uden et eneste win. Skal vi ikke bare lige tage de to næste, bare for at lige at give dig mig hver en af dem, du kan?
1: Og jeg håber godt nok, de er nemmere.
0: Den her. Den er også lidt gammel, men det er en klassiker. Kom flyvende med stormen til et
1: udsvarlande sted. For alle fire verdens hjørner. Det er den, der hedder Smukke Unge Mennesker.
0: Ja, tak, den gør så.
1: Ja.
0: Kim Larsen kommer der, og selvfølgelig, så har du ham. Det er godt, Astrid. Okay, hvad siger vi til den her?
1: Fuck.
0: Du vil være god i fuck-quizzen, som vi havde i går.
1: Sorry.
0: Det er helt okay.
1: Ja.
0: Ja. Young and beautiful.
1: Young and beautiful.
0: Astrid, et er bedre end ingenting. Jeg kan desværre ikke sende dig nogen strømper, men du går ikke på weekend med et nul. Det gør du ikke. Der er ikke noget æg til dig. Så det er godt.
1: Det er godt.
0: Det er godt. Kan du have en dejlig dag på arbejde, og en god weekend, når du når dertil?
2: Jo, tak.

kaster mig ud i af August Højen, ligesom du også bare skal kaste dig ud i de her quizzer i dag, i Du Ved Det. Også fordi det er den sidste sommersender, vi har. Så hvis du har lyttet med i løbet af sommeren og siddet derude, gættet med selv, og ikke lige taget dit telefonrør op til øret, og rent faktisk selv ringet ind og været med, så er det måske nu. Og du kan jo prøve at give det et skud i den quiz, vi skal til nu, associationsquizzen. Fordi en gang imellem er der ret mange mennesker igennem. I dag... ja, okay. Lad mig... Jeg spoler tilbage. Tidligere på sommeren, der fik mig og min dejlige producer Morten den skønne idé at lave en kålquiz. Som sidenhen har avlet en slags associationsquizzer, der er dumme. Blandt andet løgquiz,

Og det kan jo gemme sig alle steder. Hvad for en mælk er det her?

Hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at den her sang repræsenterer en mælk. Men hvilken mælk? Så er der mælkeassociationsquiz om lidt.

0: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst? Ja.
1: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
2: Sara og Monopolet.
1: Du er ikke smålig eller besværlig.
3: Det er dine forældre, der er det.
2: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
4: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
2: Lyt med i

0: Og artigt. God fredag, god weekend, god morgen. Også klokken den er 9:30. Vi quizzer. Det er associationsquizzen. Sidste program i den her omgang i træk om sommeren. Så vi slutter af på en hej selvfølgelig med Get Mælken ud fra sangen. Og vi starter med dig, Tobias. Hej.
1: Hej, goddag.
0: Fortæl mig lige, hvor i landet ringer du fra? Og hvad bruger du din fredag på?
1: Jeg ringer fra Holstebro og bruger PC min fredag på at køre bil.
0: Hvor kører du bil hen? Hvad skal der ske? Har du weekend?
1: Det har jeg, ja. Jeg skal ud til Herning, og skal bare hygge mig sindssygt meget.
0: Det lyder bare dejligt, du. Hvad skal der ske i Herning? Skal du bare ud og hakke bajer og hygge dig?
1: Nej, lidt arbejde først.
0: Okay.
1: Så noget lidt frivilligt arbejde, og så ellers bare, ja, bajer i nakken.
0: Skide godt. Jamen, Tobias, så skal der jo en hat med, eller i hvert fald en sejr i bagagen til selvtilliden. Skal der ikke det? Er det ikke det, vi skal gøre?
1: Det tænker vi. Godt. Jo, det tænker vi.
0: Kan du ikke lige fortælle mig, hvad var det for en mælk, som jeg repræsenterede lige før med en sang?
1: Det var kernemælk.
0: Og hvorfor siger du det?
1: Det er fordi, at jeg kan ikke huske, om det er sangen, der hedder Kernekraft, eller om det er kunstnerne.
0: Nej, men, det er noget med kernekraft. Sangen hedder Kernekraft.
1: Ja. Ja.
0: Jeg vil dog lige sige som en bemærkning, at der er kommet både sms'er, og jeg har også forhørt mig ved Morten. Der er nogle andre, der har sagt kakaomælk, fordi at man tit får en kakaomælk, altså en kok jo sammen med sin pølse på grillen. Og det er jo grillsangen, det her. Jeg synes også, det er et rigtig godt bud. Det er et dejligt, dejligt bud. Men det, jeg har skrevet ned, det var kernemælk. Så Tobias, det er totalt god start. Hvad med den her? En form for mælk. Der er 7 sange to go. Hvis du svarer rigtigt på den sidste, så vinder du, du ved, det kan ske den.
1: Ja, den er lidt udfordrende, den her, det må man jo sige.
0: Ja. Hvad føler du?
1: Er det kokosmælk?
0: Hvorfor tænker du det?
1: Det bliver sunget noget med noget kokos.
0: Der bliver faktisk ikke sunget noget med noget kokos, men det er rigtigt, der bliver sunget Kokomo, og der er sådan en dejlig, der er sådan en dejlig strandstemning, og derfor er det selvfølgelig rigtigt, ja.
1: Fedt, mand.
0: Kokosmælk. Har du en favoritmælk, Tobias?
1: Ja, jeg har meget til letmælk. Ja.
0: Letmælk? Det er sådan lidt gammeldags at være til.
1: Ja, det kan godt være.
0: Men dejligt. Hvornår drikker du mælk?
1: Det gør jeg rigtig meget til morgenmaden.
0: Okay.
1: Det er bare sindssygt lækkert.
0: Altså, fyrer du sådan et glas, eller kommer det oven i noget?
1: Jeg kan sagtens bare tage et glas mælk. Det er
0: en dejlig samtale, det her. Hvad siger vi til den her? Hvad for noget mælk er det?

0: Siger det der noget, Tobias?
1: Den ja, det er... Den hedder chokolade, eller chocolate.
0: Ja, den
1: sang,
0: gør
1: så. Det må være
0: så.
1: Chokolademælk.
0: Det er rigtigt kakaomælk. Eller chokolademælk.
1: Ja, kakaomælk.
0: Okay, Tobias, du kører med klatten.
1: Ja, det går sgu meget godt.
0: Ja, det gør
1: helt
0: så.
1: Op og, helt op at flyve.
0: Hvad er det her for en slags mælk? Altså dejligt nummer.
1: Ja, det er Elton John.
0: Du er god, Tobias. Du har den hurtigt.
1: Tiny Dancer, så må det være noget mini mælk.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Yes.
0: Og det er jo den, som jeg føler personligt har erstattet letmælken lidt for mange mennesker. Og derfor
1: ja, det er,
0: er det
1: rigtigt.
0: Lidt gammeldags, at du drikker letmælk, Tobias.
1: Ja, det har du ret i.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu tager vi lige en pausesang. Skal vi ikke gøre det?
1: Jo, det kan vi sagtens.
0: Der er fire sange igen på den anden side. Det skal du nok kunne tage.
1: Ja, ja.
0: Godt. Dilemma her.

0: Nelly Kelly Rowland, vi er midt i en associationsquiz. Det er mælkeassociationer. Altså til forskellige slags mælk. Og det er Tobias, der kører med klatten. Er du klar til anden runde, Tobias?
1: Jeg er mega klar. Dejligt med en pause.
0: Ja, hvad brugte du pausen på? Hvordan lavede du op?
1: Nu bare den sang, I fandt på egentlig, tror jeg.
0: Ja, ja, lige træk
1: vejret. Det var en god sang.
0: Ja. Hvad hedder den sang, jeg lige satte på?
1: Det ved jeg dog ikke.
0: Okay. Men, okay. Det er jo heller ikke det, der er meningen. Det, du skal kunne nu, det er mælkene. Eller mælkene. Mælkene. Åh, det er noget smækkeligste her. Hvad er det her for en mælk?
1: Hvad er det? Sangen hedder Harvest Moon. Havmælk. Eller hvad?
0: Tobias, snyder du?
1: Det kunne jeg aldrig finde på dog. Jeg kører jo bil.
0: Hvordan kender du alle sange i verden så hurtigt?
1: Ej, jeg synes også, den tog lidt tid, faktisk. Introen
0: var
1: lidt svær på den her
0: tid. Det tog dig 15 sekunder. Ja, det er Harvest Moon, og det er havremælk.
1: Fedt, mand. Okay.
0: Vanvittigt. Okay, hvad siger vi til den her?
1: Ægte skisang, jo.
0: Kæmpe skisang. Hvad hedder den?
1: Ja, Sweet Carolina, er det ikke det?
0: Jo.
1: Sød mælk,
0: yeah.
1: Vi har fat i her.
0: Vi har to sange tilbage, Tobias. Vi er ved at være der, hvor du bare sådan, altså, glider igennem mælkekvisten. Det er meget imponerende.
1: Det er tæt på, men også rigtig langt fra. Jeg er meget nervøs for ikke at få hatten. Det er jeg godt nok.
0: Hvad er det her for en slags mælk?
1: Sangen den hedder jo Mama Set.
0: Ja.
1: Og nu kan det godt være, det er lidt helt off, det jeg siger, men jeg tænker jo modermælk.
0: Det er rigtigt. Modermælk. Der er én sang tilbage, Tobias.
1: Ja.
0: Jeg har et stort behov for, at du svarer rigtigt nu, fordi jeg kan sige... Vi kan ikke skifte ud nu. Det kan vi ikke. Det er all the way nu. Ej, men det vil slet ikke gå. Altså, du skal jo for fanden derud i Herning i weekenden og fejre. Det går jo ikke, hvis du ikke har vundet quizzen, når du har været så god. Nå. Hvad er det her for en mælk? Sidste mælk? Det var meget sådan ikke fredagsagtige sange, vi har valgt i den her quiz. Gå op for mig, mens jeg spiller dem ud over kernkraft. Så har vi bare fundet lejrbålsgitaren frem.
1: Er det Bon Iver, vi har fat i her?
0: Det er Bon Iver. Eller Bon Iver.
1: Ja, Bon Iver.
0: Som nogen vil sige. En mælk.
1: Sangen er jo... Skinny Love hedder sangen, men hvad er mælken til det?
0: Hvad er mælken til det?
1: Kan det være skummet mælk?
0: Hvorfor siger du det?
1: Fordi der ikke er så meget fedt i skummet mælk.
0: Det er fuldstændig rigtigt!
1: Det er godt.
0: Det betyder også, du har vundet quizzen. Du fik alle 8 rigtige, Tobias. Men også, at letmælk var ikke repræsenteret i den her quiz, så det vil jeg gerne undskylde.
1: Ja, det var min yndlings, men vi tager det med.
0: Beklager. De fleste sange, når man søger på light, det er noget med lighter, og så tænker jeg, det vil blive for svært. Men du klarede den, Tobias. Kan du ikke drikke et stort glas letmælk for at fejre, og så må du have en dejlig weekend i Herning?
1: Tak. I lige måde.
0: Tak skal du have. P3. Det, man hører.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DRTV. Det man hører, er man selv. Det her er P3.

sving af Barcelona. 8:08 den her fredag, som enten er starten på en velfortjent weekend efter første uge tilbage på arbejde for dig, eller så aner du ikke, hvilken dag det er, fordi du stadigvæk har sommerferie. Det er vist sådan lidt de to grupper, der er allerflest af lige nu. Vi er sådan lige så stille ved at komme tilbage til hverdagen, og det betyder altså også, at fra næste uge af i det her tidsrum, jamen der kan alle dine drømme gå i opfyldelse, fordi drømmeholdet er tilbage igen. Men de er jo sådan en lille smule tilbage allerede nu, fordi Nicolas Kaiser, han kan ikke helt holde sig væk. Han har hver eneste dag i den her uge, på trods af, at han holder ferie, simpelthen sendt os en gåde. En umulig musikquiz. Han er på smukfest. Alligevel så går han rundt derovre og laver en memo og udtænker en eller anden vanvittig gåde. Og i mandags kunne vi ikke gætte den. Til min store fortrydelse. Det var så ærgerligt. Også fordi vi gættede på, altså en af ledetrådene var, at barn godt kunne lide at høre den her sang, og så gættede vi på Wonderwall. Altså, det er så dumt. Hvilket barn hører Wonderwall hele dagen? Det er der ikke nogen børn, der gør. Det er lige meget. I hvert fald, så har vi gættet den. Tirsdag, onsdag, torsdag, og jeg forventer, at vi gør det igen i dag, fredag. Det kan vi godt lige gøre. I går, der var vi sindssygt hurtige på den. Det er på den anden side klokken 10, at jeg får lov til at åbne den konvolut, der er Nicolas' umulige gåde. Men det kræver altså, at vi slår pjalterne sammen. Og jeg ved, der er mange af jer, der lytter med lige nu, som er klassisk drømmeholdslyttere, og derfor er vant til at hjælpe med alt muligt mærkeligt. Med at få folk op at flyve, eller få et eller andet kunstværk et sted hen, osv. osv. Så sådan, selvfølgelig kan I også hjælpe med at regne den her umulige musikquiz ud. Det er lige om lidt, at du skal lægge hovedet i blod, skrue godt op og være klar til at google, hvis det er det, vi skal ud i. Men først, så skal vi lige høre lidt ukendt kunstner. Det har for nogen været en hård uge at komme i gang med. Kan man godt lige bruge at høre overleve sådan fredag her.

0: kigge ud over de her blå bølger og nyde det her liv, det dit, ja.
1: Belleby er Tobias Rahim og Dima selvfølgelig. Nu er May kommet i studiet, så skal vi ikke lige tage et lille kig på, hvordan nyhedsbilledet ser ud. Klokken den er blevet 10 nu. Og så er der P3 nyheder med May Pixko.
2: Det er der i hvert fald. Og i Vestjylland, der har en ulv forstyrret legende børn, som har været ude i haver i den by, der hedder Nørre Nevel. Og det går ikke, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Vi gør, hvad vi kan for at få den reguleret eller få den skudt, fordi vi har oplevet en ulv, der udviser helt unaturlig adfærd, som ikke har skyhed over for mennesker, og som altså i 3 tilfælde har opsøgt og skræmt legende børn.
2: Nu er der så oprettet en zone, hvor man må skyde den her ulv, fordi det er en problemulv, som man kalder det, når den ikke er sky over for mennesker, og man vil også lede efter den med termiske droner. En, der gerne vil af med ulven, er Connie Engholm, som ejer en dyrepark. Hun har sovet i et shelter tæt på sin dyr for at kunne jage ulven væk med en møggræv. Jeg ved ikke, Julie, om du ved, hvad en møggræv er.
1: Jeg tænker, det er sådan en form for høtyv, er det
2: ja,
1: ikke det?
2: Jo, ja. Sådan.
1: Skide så kan godt. Man lige stange det der møg ude i laden.
2: Ja, og hun vil så bruge den til at true en ulv. Lad os lige prøve at høre.
4: Jamen, det er jo mere at have et eller andet og svinge af den. Her for 14 dage siden, hvor jeg jagede den ud herindefra. Jeg løb bare efter den og råbte og svingede med greven, og det var jo nok til at få den til at lunde af. Og den udviste jo ikke nogen aggressiv adfærd over for mig, så det er jo ikke på egne vegne, jeg er nervøs. Det er jo for dyrene.
1: Hun er jo så modig. Hvad sker der?
2: Det er noget
1: af scenen, ikke? Hvad sker der for, der er en ulv tæt på dig, og så er du sådan, jeg sover lige en shelter med en grev.
2: Ja, og så jagter jeg den sgu. Og så har der været debat om en busreklame på bybusserne i Fredericia. Det har flere af de lokale aviser beskrevet. Det drejer sig om en plakat bag på busserne, hvor der er 3 vibratorer, og så står der 100% orgasme med garanti. Det er en reklame fra Sinfo, men den er blevet skiftet ud med en anden plakat af reklamefirmaet, efter der var kritik. Men på busstationen, der er der forskellige holdninger til vibratorreklamen.
5: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
6: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde. Upassende.
7: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere at tænke på børn. At det der er ikke nogen behov for at have i det offentlige billede og presse lige op i ansigtet på den måde.
2: Sagde Sisse Nordmand, Thijs Vølger og Bjarke Atterdag Helgason, som vi har mødt i Fredericia. Og Palle Dahl, han er ikke fan af reklamen. Han er byrådsmedlem for Danmarks Demokraterne.
8: Det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisindet som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlig rum, at der skal være reklame for sexlegetøj.
2: Sinfo mener ikke, at vibratorreklame er upassende i det offentlige rum. Men i Aalborg, der har der altså også været et debat om det her. Og her for tiden, der bliver der kørt en del retssager mod Meta, der ejer steder som Facebook og Instagram. Og nu har de så fået en gigantisk bøde på det, der svarer til 3,7 milliarder kroner, det skriver BBC. Det er domstolen i den amerikanske delstat New Mexico, der har bestemt det. De mener nemlig, at Meta gør skade på unge. Derfor har domstolen også sagt, at Meta for eksempel skal lægge månedlige begrænsninger på teenagers brug af Facebook og Instagram, og så skal Meta også begrænse notifikationer. Meta siger, at de har tænkt sig at anke sagen, fordi de er uenige, og så siger de, at de har arbejdet på at identificere og fjerne skadeligt indhold. Der er skyet først på dagen flere steder, men der skulle altså være opklaring med sol på vej, og så bliver der mellem 17 og 22 grader.

0: ved det.
1: Det er din musikquiz. Det betyder, at du har mulighed for at være med og gætte og brillere og vinde strømper og hatte og alt muligt dejligt. Jeg får Emil Kondrup ind senere. Men inden vi når dertil, så skal vi omkring noget presserende. Den umulige musikquiz, gåden, som vi har fået fra Nicolas Kaiser hver evig eneste dag i den her uge. I mandags gættede vi den ikke, men alle de andre dage, der har vi i fællesskab godt kunne regne den ud. Og det er jo fordi, at det er Drømmeholdsslottet, det har vi sådan lidt tilbage til almindelige sender. Her på B3 fra næste uge af, så er Drømmeholdet tilbage. Men igen, vi har været så heldige lige, når vi nu har vikarieret lidt i den her uge, og få en lille hilsen fra din drømmeholdsvært, Nicolas Kaiser, hver dag. Så jeg også for en gang skyld kan gætte lidt med på en musikquiz, så vi kan arbejde sammen om det her. Og jeg har ikke hørt den i dag, ligesom alle de andre dage, så skal vi ikke bare trykke play og høre, hvad det er, han har at sige?
2: Okay, ret skal være ret. Jeg er en smule fuld. Jeg har drukket en hel masse øl. Jeg er stadig på smukfest. Det kan godt være, at gåden i dag er lidt påvirket af det. Men jeg savner sgu at være tilbage på drømmeholdet. Og det er på mandag. Og det skal fejres med en god sang. Min yndlingssang. Den, jeg synger, når jeg er alene. Teksten til sangen er inspireret af en historie, der for nylig blev filmatiseret med Margot Robbie i en af hovedrollerne. Sangskriveren skrev sangen til et teaterstykke, som vi kender, med en fyr med en sjov hat. Og en kanadisk sangerinde indspillede den, og er siden blevet et af hendes største hits og smidt. Og når jeg, så er den ret lang og går ud til alle, der er tilbage på Drømmeholdet på mandag. Godt gætteri.
1: Okay. Spændende, Morten. Hvad tænker du?
3: Jeg tænker, vi skal have undersøgt nogle Margot Robbie-film.
1: Ja, det første, jeg tænkte, det var Wuthering Heights.
3: Ja, men det var noget Charlie XCX, der lavede soundtrack, ikke?
1: Nå, men der er jo Wuthering Heights. Den sang, der hedder Wuthering Heights.
3: Nå.
1: Som er sådan en gammel... Er det Bjørk-sang eller sådan noget?
3: Okay.
1: Den der... It's me, I'm happy. Meget sådan en voldsom sang.
3: Hvordan
1: det kan blive... Stop. Lad mig være... Det her, det er en slag, hvor jeg kommer til at synge nogle gange, og det må alle bare acceptere. Jeg tror, vi har brug for at samle alle vores tanker, så skriv endelig ind på 3 mellemrum og stadig 12-12, hvis du har gjort dig nogle tanker om, hvad det her kunne være for en sang. En sang, Nicolas elsker, som har noget at gøre med... Lad os lige høre den igen, fordi jeg føler faktisk umiddelbart ikke, at jeg selv lige kan gengive den. Kan jeg ikke lige få den til
3: jo,
1: at...
3: lige et sæk, så
1: kan
3: vi lige
1: spille den igen.
3: Sådan der.
1: Okay, vi prøver lige at høre en gang mere. Så lytter vi rigtig godt efter... Og så skriver du, hvad end du tænker. 3 mellemrum til 12-12.
2: Okay, ret skal være ret. Jeg er en smule fuld. Jeg har drukket en hel masse øl. Jeg er stadig på smukfest. Det kan godt være, at gåden i dag er lidt påvirket af det. Men jeg savner sgu at være tilbage på drømmeholdet. Og det er på mandag. Og det skal fejres med en god sang. Min yndlingssang. Den, jeg synger, når jeg er alene. Teksten til sangen er inspireret af en historie, der for nylig blev filmatiseret med Margot Robbie i en af hovedrollerne. Sangskriveren skrev sangen til et teaterstykke, som vi kender, med en fyr med en sjov hat. Og en kanadisk sangerinde indspillede den, og er siden blevet et af hendes største hits og smidt. Og når jeg, så er den ret lang og går ud til alle, der er tilbage på Drømmeholdet på mandag. Godt gætteri.
1: Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er så den kanadiske sangerinde, der ligesom har lavet den sang, som vi skal gætte os frem til, eller om hun bare har lavet en version af den.
3: Jeg føler, det er hende, den kanadiske. Fordi det er jo hendes største hit.
1: Okay. Skriv lige ind. Så prøver vi lige at dissekere og decifrere hele den her gåde. Må ikke, vi kan gætte den igen i dag.
4: Og drømme

0: Og det er da selvfølgelig Kate Bush og ikke Bjørk. Jeg bytter nogle gange rundt på de to. Der er mange, der har rettet mig ind på sms'en med Wuthering Heights-sangen. Det kan godt være, at det er noget i den retning, vi skal.
1: Hey,

0: Potential af Somber. Vi har lige sat gang i den umulige musikquiz. Den er blevet sendt sådan lidt i fuldskab af Nicolas Kaiser fra Smukfest. Og måske er det derfor. Men Morten, jeg tror, jeg har regnet den ud.
1: Hvad?
0: Jo. Jeg har lige googlet lidt.
1: Jeg har nærmest allerede glemt koden.
0: Lad os lige høre den igen. Den lyder sådan her i dag.
2: Min yndlingssang, den jeg synger, når jeg er alene. Teksten til sangen er inspireret af en historie, der for nylig blev filmatiseret med Margot Robbie, en af hovedrollerne. Sangskriveren skrev sangen til et teaterstykke, som vi kender, med en fyr med en sjov hat. Og en kanadisk sangerinde indspillede den, og er siden blevet et af hendes største hits, og også mit. Og når jeg, så er den ret lang at gå ud til alle, der er tilbage på Drømmeholdet på mandag.
0: Nu skal du høre.
1: Rimelig meget information jo, faktisk.
0: Jamen, præcis. Og nu skal du høre, der er rigtig mange, der har skrevet i forhold til den sang, jeg sang lidt af, som jo selvfølgelig er Kate Bush, der har lavet den. Wuthering Heights hedder den. Men der er også mange, der har været hurtigere skrevet, men Kate Bush er engelsk. Mm. Så det er jo ikke den sang, det kan vi jo godt regne ud. Til gengæld, Morten, så snakker han om, at sangen ligesom er inspireret af den her bog, eller den her fortælling, som lige er blevet filmatiseret for nyligt i en film med Margot Robbie. Det må være Wuthering Heights.
1: Okay.
0: Altså, fordi det er en bog, som lige er blevet filmatiseret med Margot Robbie for nylig. Der er jo grænser for, hvor mange det er.
1: Det er med Jacob Elordi.
0: Med Jacob Elordi, yes.
1: The beautiful man.
0: Lige præcis. Og så står der det her med, at den er blevet skrevet til et teaterstykke, vi kender. Det ved jeg så ikke, om jeg gør. Jeg kender ikke så mange teaterstykker. Men jeg gik ind, og så søgte jeg simpelthen på sange, der har været inspireret af Wuthering Heights. Og så fandt jeg en liste over sange, der har været inspireret af Wuthering Heights. Og ved du, hvem der er på den liste?
1: Nej.
0: Celine Dion, som er kanadier. Og der er rigtig mange, der er i forvejen.
1: Ja, der er nogen, der har skrevet sms. Der er en del Celine Dion sms'er, faktisk.
0: Præcis. Der er faktisk også nogen, nu opdaterede jeg den lige, som er kommet frem til det samme resonemang, kan jeg se her. Nemlig, at det er It's All Coming Back to Me Now.
1: Han kommer tilbage på mandag.
0: Sangskriveren har udtalt, at den er inspireret af Wuthering Heights. Den er blevet skrevet til Neverland. Og manden med den sjove hat er Peter Pan. Celine Dion er kanadier. Det er en af hendes største hits, og den er over 7,5 minut lang, skriver.
1: Vi har den allerede.
0: Plus. Han slutter over af med at sige, den går ud til alle drømmeholdslytterne, som er med på mandag. Den hedder It's All Coming Back to Me Now. Det er jo sådan en, nu er vi tilbage, kind of song. Plus, altså, sådan, det er en kæmpe sang. Selvfølgelig elsker han den.
1: It's all... Ja, jeg kan den. Skal vi allerede nu?
0: Jamen, jeg føler
1: klokken
0: bare...
1: Klokken er kun 20 minutter over 10.
0: Jamen ja, så må vi lægge en ekstra quiz ind. Ved du hvad, Morten?
1: Jamen, jeg skal jo have hentet den her sang.
0: Prøv, altså, kan
1: den
0: du ikke...
1: er 7,5 minut.
0: Du henter den. Skal du ikke lige hente den ned? Jamen, jeg kan også godt lægge den ud til lytterne og være sådan, ring ind lige nu, hvis du står bag mig. Men jeg tænker bare...
1: Det er jo den, så.
0: Det er jo den. Det er da den. Vi behøver jo ikke. Alle er enige. Alle råber, ja, er jeg sikker på, at deres radio lige nu.
1: Ja, men hvis den er så lang, så tager det jo lige vores lille brudsystem her lidt længere tid.
0: Det er okay, men til gengæld, Morten, så skal vi jo lige finde på en ekstra quiz.
1: Gud.
0: Fordi ja, normalt, så tager det her indslag meget længere tid.
1: Skal vi have en tusquiz?
0: Oh, ja, det kan vi overveje. Det kan sgu godt være, det er det, vi skal ud i.
1: Det kan være, det er det, lytterne skal melde ind på.
0: Hvad for en quiz kunne I godt tænke jer? Vi kan nå en ekstra quiz, tror jeg, fordi jeg er så stålsikker på, at det er rigtigt, ja. Det her, okay. Vi har gættet på.
1: Jeg har hentet sangen nu.
0: Okay, hvad med svaret?
1: På, den jamen, den ligger jeg til dig nu, der. Og, nej, undskyld, det skal jo så helt herop.
0: Ja, vi skal have den helt herop nu.
1: Ja, nu venter jeg bare på, at jeg får den ind i systemet. Men måske skal vi bare høre svaret, og så være klar til at sætte...
0: Det er så pinligt, hvis det ikke er rigtigt, og vi bare har prøvet at...
1: Det er rigtigt.
0: Bare blevet helt kæmpe høje, og siger efter 10 minutter, så har vi svaret.
1: Også fordi jeg var faktisk lidt i chok over, og jeg spurgte også lige bag om her, sådan, kan det godt være Celine Dion, der er hans yndlingssang?
0: Ja, yeah.
1: Men det er også lidt cute, han render og synger Celine Dion i, altså i badet og sådan noget.
0: Okay.
1: Ja, spil den, så håber jeg, at den
0: jeg sang siger, her. Jeg siger, it's all coming back to me now med Celine Dion.
2: Det er Celine Dion med It's all coming back to me now.
0: Morten!
2: Nummer.
1: Det er jo et stort nummer. Det er jo et klassenummer. Det er et langt nummer, som ikke vil komme ind i vores system. Altså, jo, nu er den der. Nu skal jeg bare lige have lydniveauerne.
0: Det er så godt, skat. Du gør det så godt. Ej, hvor er jeg stolt. Tusind tak for det til dig, der har skrevet ind. Og generelt faktisk bare dig, der har hjulpet i den her quiz, eller gåde, eller hvad vi skal kalde det hele ugen.
1: Den er der.
0: Tænk, at vi har gættet det 4 ud af 5 dage. Ja. Det er så godt klaret, jo.
1: Vi skulle også lige i gang med
0: det. Jamen altså. Og overvej lige, at vi har klaret det allerede nu. Klokken er jo ingenting.
1: Wow.
0: Jeg elsker den her sang så meget. Nogle gange, så hører jeg den her, når jeg har tømmermænd, og så græder jeg lidt.
1: Ej.
0: Af glæde.
1: Nå, okay, godt.
0: Fordi den er så smuk.
1: Men alle skal også synge med på den her.
0: Ja. Det her, det er fejringssangen af, at vi har regnet gåden ud. Simpelthen. Og nu kanadisk sanger inden.
1: Jeg kommer til at være bussemand. Vi kommer simpelthen ikke til at høre 7 minutter.
0: Ej, kom nu.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Kom nu, Morten.
1: Så man synger med i første omkvæd.
0: Ej, vi kan godt tage 2 omkvæd. Det kan vi godt.
1: Ja, okay, det er fint nok.
0: Det er sidste dag, det sidste sender.
1: Vi tager 2 omkvæd, og så er den ude.
0: Det er også alligevel sådan 6 minutter. Eller sådan.
1: Ja, pis.
0: Tillykke til os. Tag den, Nicolas. Godt klaret. Ja.

0: Morten, vi er nødt til at tage hele den her sang.
1: Det er fint.
0: Der er også kommet en sms. Har du læst den?
1: Der er en, der siger, at det er min skyld, at er så god musik som det her, det dør. Fordi jeg vil cut i det.
0: Der er vidt og lidt en, der har skrevet, det er folk som Morten, der er skyldig, at musik er død.
1: Det skal jeg ikke sidde på mig. Det er fint, så tager vi det. Så skal folk også igen synge.

Vi gættede den sgu. It's all coming back to me now. Celine Dion svarede på gåden. Hvor er det godt klaret, altså.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.

0: det vi var.
1: Folk var bare glade for
0: det vi var,
1: at få
0: det vi var, det vi var.
1: Hele Celine Dion lige før. Eller, der var lige noget med slutningen der, men det vil jeg så bare gerne lige sige. Det er fordi, at den sang åbenbart er så lang, at den version, som vi havde lagt ind i systemet, den manglede noget af slutningen. Det beklager jeg rigtig meget, men folk er rigtig søde og meget glade, at man der har skrevet bedste sang på P3 i mange måneder. Jeg scroller med for fulde lunger i køkkenet. Der er også en, der har skrevet kæmpe tak for at gøre min støvsugerchance til et kæmpe sing-along. Elsker den sang og elsker dit program, som jeg har hørt det meste af sommeren. Tusind tak, men du skal faktisk sige tak til Nicolas, for det var ham, der valgte den sang. Kæmpe, kæmpe banger. Den er også så lang, den sang, at det der med, at vi skulle have en ekstra quiz ind, det begynder at blive lidt presset med tiden, fordi Emil Kondrup kommer også snart. Men Morten?
2: Ja, vi har haft ting med. Det er jo den sidste sådan, sommer, faktisk, sender nu her
1: ja.
2: For os, inden vi går tilbage til bare at være tilbage om søndagen.
1: Ja.
2: Normal tid.
1: Præcis.
2: Og en af de faste ting er jo vores 1-sekunders quiz, som vi jo egentlig kun laver med gæsterne.
1: Gæster, ja. Men den kan vi godt nå at lave.
2: Ja.
1: Så er det ikke det, vi gør?
2: Jo. Hvis der er en, der tør.
1: Der er en eksklusiv mulighed for, som lytter, at være med i 1-sekunders-quizzen nu. Hvis du griber din telefon og ringer 70 20 20 20, så er det dig, der lige om et øjeblik skal kastes ud i 1-sekunders-quizzen. Det er 2 minutter. Det er sangen på 1 sekund. Du har selvfølgelig den ulempe, at du hører det igennem en telefonforbindelse. Så på den måde så er det nok lidt sværere, end når man har en gæst inden. Det vil jeg gerne sige allerede nu, fair and square. Men det er stadigvæk muligheden for det.
2: Og er det så noget med, at du faktisk skriver et tal ned på det antal point, du tænker...
1: Man skal have for at få sokker eller sådan noget?
2: Lytteren skal have med en kasket.
1: Ja, en kasket, det er rigtigt. En kasket, jo. Jeg skriver ned. Det er noget med... Jeg finder på et tal,
2: jeg begynder at tage telefonen.
1: Hold op, der er mange, der ringer. Det har I bare ventet på at være med til det her. 70 20 20 20, hvis det er dig, der skal være med i 1-sekunders-quizzen for en gang skyld, så tager vi den om lidt.

0: fordi der endelig er mulighed for at være med i et sekunders quizzen, som jo er en quiz, vi ellers udelukkende laver til vores gæster her i programmet. Og det første gang, vi gør det, hvor I søde, I ringer alle sammen. Det gør mig simpelthen så glad, men der kan jo desværre kun være en med. Og i dag er valget faldet på Niklas. Hej, Niklas.
1: Hej.
0: Fortæl mig lige, hvor ringer du fra? Hvordan har du det den her fredag?
1: Jeg ringer fra Valby af, og jeg har det rigtig godt.
0: Hvad laver du?
1: Jeg er på arbejde.
0: Som er hvad for noget?
1: Jeg er tømrer.
0: Okay. Ja. Mm. Har du gået og hørt meget, du ved det så, og har styr på den her quiz?
1: Ja, jeg hører med hver dag, og føler mig ret overbevist om, at det kan jeg sagtens.
0: Okay, så du er sådan en, der plejer at gætte med, når mine gæster gætter, og så formentlig får flere point, end de gør, eller hvad?
1: Jeg bliver lidt frustreret over, hvor skidt nogle af dine gæster har været, faktisk.
0: Okay, Niklas!
1: Ja.
0: Jamen altså, jeg har jo skrevet tal ned på en blog her.
1: Mhm.
0: Og du skal ramme over det tal for at vinde, du ved, det kan ske den.
1: Ja, spændende.
0: Og så vil jeg også sige, vi skal jo lige give dig lidt mere applaus, fordi at du kommer til at skulle høre alle de her 1-sekunders quiz-klip igennem en telefonforbindelse. Det gør det jo sværere. Det gør det, end sådan nogle gode høretelefoner, som jeg er på. Så, jeg synes, det er modigt, Niklas.
1: Ja, tak.
0: Kan du huske reglerne, eller skal jeg lige brush dem op?
1: Ja, jeg kan godt huske reglerne.
0: Okay, men for alle dem, der lytter med, så er der altså 2 point på højkant. 1 for titel, 1 for kunstner, og der er 2 minutter at gøre godt med. Hvad hedder du til efternavn, skulle jeg så spørge om? Det var bare fordi, så ville jeg shout-out dig med hele dit navn.
1: Jeg hedder Gille.
0: Okay. Niklas Gille.
1: Ja.
0: Dine 2 minutter starter nu.
1: Gangnam Style. Rasmus Seebach, Lidt i 5. Møder den dance floor, Madonna.
0: En anden.
1: Kylie Minogue.
0: Eller sig videre.
1: Pas. Lost Life med Sara Larsson.
0: Ja, tak.
1: Det må svært at høre. Pas. Også pas. Svært at høre. Driving Home for Christmas.
0: Mm-hmm.
1: Videre. Svært at høre. Videre. Mookie Bar, Tobias Rahim. Minds of 99, hurtige hænder. Videre. Firework, Katy Perry. Videre. Det var også noget Rahim.
0: Ja.
1: Oppe i væggen. Og You're Undercover, Secret Lover.
0: Ja, tak.
1: Med, Private. Pas videre. Timberland med Sexy Back. Videre, kunne I køre det. Derudaf, Gilly Shivas. Videre, kunne I køre det. Det er igen og igen Nephew. 7 Years, Lucas Graham. Yeah, med Usher. Videre. Danser med drengene, kom som en chok. Hvad hedder den?
0: Den hedder noget andet, men vi går videre.
1: Ja, tak for Dodo. Videre. Top Gun.
0: Ja.
1: Videre. Ej, det er svært at høre.
0: Var det meget sværere at høre i telefonen, eller var det også det der med, at lige pludselig så kom stressen ind for højre, fordi du sådan ikke ved, hvad der kommer?
1: Nej, jeg synes, mange af sangene starter sådan ens. Altså, det er meget larm i stedet for lyd.
0: Ja, totalt. Ja. Det forstår jeg så godt. Okay, men sindssygt godt klaret, Niklas. Altså, wow! Tak. Hvordan? Har du hjertebanken, eller er du bare totalt chill?
1: Nej, jeg er rimelig cool.
0: Ja, okay, det er godt. Mathias har skrevet, shit, han er vild. Tænkte ellers, han var modig at køre det sådan op inden, men sejt gået. Du var virkelig god. Jeg skal lige have dit antal point i øret igen. Okay, hvad tror du, du har fået point, Niklas?
1: 26 point.
0: Jeg kan fortælle dig, at du har ramt 30.
1: Det er meget godt.
0: Det er simpelthen over middel. Og så endda på en telefonforbindelse. Hvem ved, hvad du ville kunne, hvis du faktisk blev inviteret ind i programmet, min ven?
1: Jamen, jeg vil godt kunne tage de 63 point. Er det ikke sådan, der
0: rekorden? Hey, 64 point er vi oppe på.
1: Ja.
0: Niklas, du har selvfølgelig vundet en hat. Jeg havde skrevet 15 point på min blog, bare fordi man skulle være hurtigere end Kåre Kvist.
1: Så to hatte, siger du? Okay.
0: Det er også dumt at have to hatte på en gang, Niklas.
1: Jamen, det er rigtigt. Vi har også børn og noget.
0: Det kan være, I kan deles lidt. Så
1: ja,
0: mange af de hatte har vi ikke.
1: Det er
0: god arbejdsløst, og tillykke med det. Hvor var du god?
1: Tusind tak, og i lige måde.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirrer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: P3.
3: Det, man hører.

0: Nå, Scarlet Pleasure, Sharma, Wide Awake, var det lige her. Min gæst er kommet i studiet i dag. Den sidste gæst hele den her sommer, hvor vi har sendt, du ved det, Emil Kondrup.
1: Ja.
0: Hej og velkommen til.
1: Tak skal du have. Tak.
0: Journalist, far, internetfænomen, det er i hvert fald det, du selv skriver om dig selv.
1: Ja, ja.
0: Skal vi skrive musikekspert på os? Hvordan kommer vi til at klare os i dag?
1: Nej, det tror jeg ikke, vi skal. Jeg tror, det kommer lidt an på, hvor ungt og moderne det bliver. Altså, jeg frygter det en lille smule. Jeg hørte, og det er jo ikke at smide Anna David under bussen, men i går sad jeg i min bil og hørte Anna David-quizzen.
0: Ja.
1: Det gjorde på en eller anden måde noget godt for mig.
0: Okay.
1: Det er lidt den der sådan, hvem vil man gerne ind til eksamen bagefter?
0: Mm-hmm.
1: Og der kan jeg se over på tavlen derovre, der er også nogle navne, jeg er glad for, at jeg ikke kommer bagefter.
0: Er det træls at være efter Emil Lange?
1: Ja, præcis.
0: Eller
1: ja.
0: Chris Burden, for ja, den sags skyld. Ja.
1: Så jeg føler, det er okay. Jeg er fortrøstningsfuld.
0: Var vi der, hvor du gættede med og kunne gætte mere end Anna?
1: Nu er jeg bange for at spille mig selv et sted hen, hvor jeg ikke kan leve op til det. Men det har jeg lyst til at sige ja til.
0: Okay.
1: Det har jeg lyst til at sige ja til.
0: Okay.
1: Ja. Ja.
0: Spændende. Ja. Vi skal jo igennem tre quizzer.
1: Ja.
0: Jeg har lavet en specifikt til dig. Og så er der en, som vi altid har, Kazoo-quizzen. Og så har vi til sidst et sekunders-quizzen, som vi jo faktisk lige testede af på en lytter, som gjorde det ret godt. Og det lægger jo lidt ekstra pres på dig, fordi vi har haft en lytter igennem på en telefonforbindelse, som fik 30 point i den quiz.
1: Ja, og det er ikke... Jeg skal lige pludselig ikke til eksamen efter Anna David. Nu skal jeg til eksamen efter...
0: Efter Niklas.
1: Okay. Ja. Ja, det kan jeg godt sige. Det ændrer det hele.
0: Det hjælper ikke så meget,
1: nej.
0: Men måske, jeg ved ikke, er du konkurrencemenneske? Hjælper det lidt med lidt pres en gang imellem?
1: Jeg kan se over på tager. Jeg vil jo enormt gerne slå Emma. Hun har 36 rigtigt, kan jeg se. Jeg tror ikke, jeg kan, men det er i hvert fald en af dem, jeg vil have det svært med at tabe til.
0: Hvorfor lige hende? I laver jo noget show sammen. Er det derfor?
1: Ja, hun skrev... hun tror 0% på, at jeg kan noget som helst i det her format.
0: Okay.
1: Så det er lige så meget sådan, for ligesom at være sådan... Hvad så?
0: Hey, hvad ja. Så? Kan du ikke lige fortælle lidt om det show?
1: Vi prøver ligesom at blive venner i en sådan lidt senere alder, og lever lidt forskellige liv, og det blev vi lige pludselig, og så tror jeg, vi fandt ud af, sådan, så ville vi begge gerne, hemmeligheden er jo også bag, at vi begge gerne ville ud og lave noget live,
0: ja.
1: Og var sådan også bange for det, så vi sådan ligesom kunne bruge hinanden til at sige... Vi sælger ikke nogen billetter. Det er nok dig, der ikke gør det. Eller folk griner ikke. Det er nok på grund af dig, de ikke gør det. Så vi ligesom har den der sådan...
0: En syndebuk.
1: Præcis. Ja. Så man kan gå hjem og sove godt om natten. Og så kan man sige til sig selv, at det var Emmas skyld.
0: Okay.
1: Ja, så sådan et venskab.
0: Det bliver dejligt, når du skal ud i quizzen, hvor du skal arbejde sammen med en lytter. For så ved vi jo, at du kommer til at skyde hele skylden på lytteren.
1: 100%.
0: Med den indstilling.
1: 100%.
0: Okay, jamen Emil Kondrup, hvor er det dejligt, du er her. Jeg fortæller dig lidt mere om den første quiz lige om et øjeblik.
1: Fornemt.
0: Så skal vi lige i gang. Nu hører vi lige en sang, så kan du lige nå at få en kaffe. Velkommen til i hvert fald.
1: Tak.

0: Fortato, det her, det du ved, det betyder, at vi musikquizzer. Jeg har Emil Kondrup med i dag, og vi skal til den første quiz lige om lidt.
1: Okay, men jeg er klar.
0: Du er far.
1: Ja.
0: Det har du også skrevet ind på din Instagram-profil. Det er noget, du også slår dig op på.
1: Ja, jo.
0: Du har døtre.
1: Det har jeg. Mm. 3 stykker, du.
0: Jeg har faktisk fået at vide, og det er ikke noget, jeg ved noget om, men af min kollega i dag, at du har fulgt til en af de her fødsler, og jeg skulle spørge ind til lige præcis den historie, fordi det er rigtig sjovt.
1: Er det Liva?
0: Det er Liva.
1: Ja, hun er enormt fascineret af fulde fødselshistorien, ja.
0: Altså, var det bare, fordi vandet gik, mens du var bankelam?
1: Ja, så tror jeg, det var bare en 3, så der var lidt længere snor i forhold til, hvor lang tid man måtte feste tæt på termin og sådan noget. Så gik det før tid, og så var jeg lige pludselig meget fuld til en fødsel.
0: Gjorde det fødslen bedre eller værre?
1: Det tror jeg kommer meget an på, om du spørger mig eller hende, det ligesom født barnet.
0: Ja.
1: For mig klart bedre.
0: Okay.
1: Klart bedre.
0: Og hvad med for hende?
1: Jamen, jeg har faktisk lyst til at sige, at den også var bedre for hende, fordi normalt kan jeg godt være sådan, så er jeg bare sådan en lille mus, der står i hjørnet.
0: Ja.
1: Jeg snakkede til det der sundhedspersonale, som man snakker med taxichaufføren på vej hjem fra byen.
0: Nej.
1: Altså, har det været en travl aften?
0: Det lyder skrækkeligt.
1: Ja, det tror jeg også, det har været.
0: Hold op. Nå, okay. Men anyway, fordi du er girl dad, som jo er et helt term, så går jeg ud fra, at du har hørt en god del musik igennem dine piger.
1: Ja.
0: Altså, noget de godt kan lide at høre, og derfor så hører du det også.
1: Det er nok ikke helt forkert.
0: Så det her, det bliver en girl dad quiz.
1: Spændende.
0: Simpelthen i din døtres musiksmag.
1: Okay.
0: Jeg har været ude og lave feltarbejde og snakket med piger på din døtres alder, for at finde ud af, hvad hører de i den alder. Og derfor vil jeg også gerne bede en meget specifik person om at ringe ind, og det er en fellow girl dad. Så sidder du derude og lytter til radio lige nu, og har døtre, jamen, eller en datter, så skal du ringe ind 70 20 20 20 og battle Emil Kondrup.
1: Battle of the dad.
0: Det er B3 Strømper, der er på højkant, men igen, fordi vi beder sådan en specifik målgruppe om at ringe ind, så skal du heller ikke holde dig tilbage, hvis det her passer på dig. Altså sådan, vi har ligesom snævret det rimelig godt ind. Så giv os et kald, kære girl dads. Og så er der simpelthen quiz. Lige på den anden side af nyhederne.

0: Den her fredag, lige lidt har vi Girl Dad Quiz med Emil Kondrup, men først så skal vi altså lige have en omgang betrænyheder. De kommer lige her med Nikolaj Roslav.
1: Og jeg starter i nogle private haver i Vestjylland, for tre gange har legende børn i byen Nørre Nebel fået uventet besøg af en nysgerrig ulv hjemme i haven. Og det skal altså ikke fortsætte, og den her ulv, den skal skydes, det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi gør, hvad vi kan for at få den reguleret eller få den skudt, fordi vi har oplevet en ulv, der udviser helt unaturlig adfærd, som ikke har skyhed over for mennesker. Og som altså i tre tilfælde har opsøgt og skræmt legende børn.
1: Ja, så nu har man lavet sådan en ny reguleringszone ved den her by, hvor private så kan søge om tilladelse til at skyde ulven. Og den her zone, den bor Connie Engholm i. Hun ejer også en dyrepark, så hun har været ret nervøs for os at få ulvebesøg, og er nu glad for, at der bliver sat hårdere ind.
3: Jeg tænker, det er nok det eneste, jeg gør. Den er simpelthen for vant til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
1: Ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer dog, at den her ulv måske er blevet mindre genert, fordi den er blevet fodret med godbidder fra folk, der troede, at det var en hund. Og så har det været et hårdt halvt år for DSB, og især for dem, der også kører med deres tog. For der har været en del sporarbejde og signalfejl og andet bøvl på rigtig mange strækninger. DSB har derfor også betalt næsten lige så meget i kompensation for forsinkelser nu, som de gjorde hele sidste år. Og alt det, det får altså flere til at tage bussen, når de skal på tværs af landet. Hos Combardo Expressen og Flixbus Bus har man nemlig mærket meget større interesse for et sæde i en af deres busser. Og en af dem, der ofte oplever at få fyldt sin Flixbus, det er chauffør Bjarne Nyby.
4: Jeg hører flere og flere, også når der ikke er sporarbejde, som kommer over til os, som siger, at de gider ikke alt det bøvl, der er, og togene er forsinket, og så skal de pludselig over i en bus, og det tager længere tid til København, og det gider de ikke.
1: Ja, de her mange problemer med togene den her sommer, det kan i sidste ende gå ud over folks tillid til DSB, det siger Laura Bang Lindegård, som er forsker i transport på Aalborg Universitet.
5: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
1: Tony Bispeskov, som er informationschef i DSB, siger, at erfaringerne viser, at passagererne vender tilbage til togene efter sommeren. Og så tager vi lige et kig på spanske Ceuta, for og efter at op mod 70.000 migranter svømmede dertil, og også blev sendt tilbage til Marokko igen i sidste uge, så er nu tusindvis af børn og unge tilbage i Ceuta alene og uden deres forældre. Og der er lange udsigter til, at de kan komme hjem, det siger Catalina Pesero, som kommer fra det spanske Red Barnet.
6: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
1: Ja, vi skal sikre os, at familien er fundet og i stand til at tage sig af barnet, og der er under ingen omstændigheder nogen, der kan tage en beslutning kollektivt for den her gruppe børn, siger hun her. Og mange af de her børn bor og sover altså på gaden, mens myndighederne er ved at finde ud af, hvem de er og hvor mange de er. Og så tager vi lige en vejrudsigt. Der er skyet flere steder, men det skulle gerne klare op med sol, og så bliver det mellem 17 og 22 grader.

0: Du ved det.
1: Ja, velkommen til den allersidste Du ved det sommersender i den her omgang. Det er jo næsten helt trist, men vi er jo selvfølgelig hver eneste søndag bare rolig fra kl. 14 til 16. Og det er dig, Emil Kondrup, der laver den store finale sammen med mig. Ja, no pressure.
2: Nej.
1: Jeg har skrevet en quiz til dig, som jeg jo selvfølgelig altid gør, når jeg har en gæst på besøg. Og i dag, der tænkte jeg, det kunne være sjovt, fordi du er girl dad, og prøve ligesom at undersøge, hvor godt sat ind i deres musiksmag du egentlig er.
2: Jamen, det er spændende.
1: Ja.
2: Det er spændende.
1: Og derfor har jeg fået en anden girl dad, som du skal battle imod. Det er Mads. Hej, Mads.
3: Goddag.
1: Fortæl lige, hvor kommer du fra? Hvad laver du i dag? Hvor gamle er dine døtre? Hvor mange har du?
3: Så er det...
1: Jeg har mange spørgsmål.
3: Det vigtigste til først, det er jo døtrene så.
1: Ja.
3: Der har jeg 3 styks, 8, 5 og 1,5 år, så jeg er også rimelig hårdt repræsenteret derhjemme der.
1: Sådan der.
3: Og jeg er fra Jyllands hovedstad Aarhus, og i dag der har jeg en fridag, hvor vi bare slapper af. Pigerne de selvfølgelig sender afsted, så meget kærlighed er der til dem. Og så er jeg ude med min kone for at købe telefoner.
1: Telefoner?
3: Og, så ringede. Ja, vi er begge to helt slidt ned på telefoner, og ja. Så laver hun det helt dyre move med lige at ringe på bagsædet, mens jeg sad og kørte.
1: Så det er en test simpelthen af telefonerne?
3: Nej, det er mere en test af mig, tror jeg.
1: Okay.
3: Jeg er gået sådan og talt det op, at jeg er kongen af musikquiz.
1: Og
3: vi har gået og gættet med derhjemme de sidste par dage, og så lige pludselig ringer hun op som en overraskelse.
1: Mads, der er meget pres på der, kan jeg godt se.
3: Hold kæmpe op. Pres.
1: Okay, men du skal lige love mig, at hun ikke hjælper, for det vil jo være unfair. Emil har jo ikke nogen hjælper her.
2: Ingen hjælper, nej.
3: Jamen. Hun er stor fan af programmet, og hun bliver så hissig, hvis der er nogen, der ser samer og sådan noget. Så hun holder helt mund.
1: Det er jeg rigtig glad for. Skide godt. Okay, jamen altså, I skal jo gætte de her sange, som jeg håber, at jeres døtre på den ene eller anden måde har lyttet til. Jeg har jo været ude igen og lave feltarbejde, men jeg ved godt, at børn er forskellige og sådan noget. Så sådan, nu må vi lige se. Jeg starter en sang. I melder ind med en lyd, når I har en idé om, hvad det er for en sang. Jeg skal bede om titlen. I må gerne komme med en kunstner også, men det er titlen, der giver pointet. Med mindre ingen af jer kan, så kan en kunstner også give et point. Altså sådan, du ved, så er det selvfølgelig bare meget godt, at man ved et eller andet af, hvad der foregår. Eller en god synge med rundt eller et eller andet. Så Emil, hvad skal dit lyd være? Din børselyd?
2: Jamen, jeg tror, i sådan forældreopdragelsens tegn, der bliver min stop.
1: Ja.
2: Ja, min lyd er stop.
1: Skide godt. Mads?
3: Ja, min datter på 1,5, hun har lige lært en masse om dyr, og alle dyr, både fluer og katte og fugle, de hedder mus. Så min, det er mus.
1: Nej, hvor er det sødt. Stop. Det er så nuttet. Okay, jamen, mus og stop. Det er sådan, I melder ind. Må den bedste girl dad vinde. Hvad er det her for en sang?
3: Mus.
1: Mads.
3: Det er golden.
1: Ja, det er så.
2: Det er sådan noget K-pop... Ja.
1: Det er det. Det er det der K-pop Demon Hunters.
2: Yes.
1: Jo,
2: men det... Jo. Men jeg kan sådan noget på min bil, hvor jeg kan sige... Altså, nogle sange kan jeg så kan jeg ligesom fokusere, hvor... Så jeg slukker højtalerne foran. Så det er kun af bagsædet af bilen, der ligesom hører.
1: Mener du det?
2: Og altså, den ryger måske lidt i den kategori, sådan en sang som den her.
1: Tager du pis på mig lige nu?
2: Nej, den er god nok. Den er god nok.
1: Så du muter simpelthen?
2: Man kan jo ikke mute helt, men det er ligesom, så kan man have en samtale på forsædet, og så kan børnene høre musik på bagsædet. Det er en kæmpe feature, må jeg bare sige.
1: Jamen, Emil, det
3: han
1: lyver.
3: Han har siddet og grædt. Han græder til film, ligesom os andre.
1: Ja, det kunne godt være en stor ulempe i den her quiz.
2: Ja, det kan jeg heller ikke afvise.
1: Åh, nej. Okay, jamen 1-0 står det nu til Mads, fordi det var Golden med Huntrix. Hvad med den her?
2: Jeg kunne ikke finde hovedet og hale i alle mine tanker. Hvad er det nu, den hedder? Fordi jeg ved,
1: husk at sige din lyd.
2: Ja.
1: Jeg har aldrig set nogen, der tænker så hårdt som Emil Kondrup lige nu.
2: Stop.
1: Ja, Emil.
2: Hedder den Hader ikke mig selv?
1: Ja.
2: Når jeg er sammen med dig.
1: Ja, tak. Hader ikke mig selv sammen med dig. Ved du, hvem det er?
2: Emile.
1: Det er Emile. Er det en favorit derhjemme?
2: Der slukker jeg for bagsædet. Der vil jeg have det hele til.
1: Okay,
2: så den får de ikke...
1: Den får de slet ikke lov til at lytte til. Okay, 1-1 står det. Mads, er den ikke lige et hit derhjemme, eller hvad, den her?
3: Jamen, det, for at lyde som buber, så er det er bare den der grød af folk, der lyder ens hjemme med mig.
1: Åh, altså, nej. Okay, hvad siger vi så til hende her?
3: Mus.
1: Ja, Mads. Det gik stærkt.
3: Sara Larsson, Lost Life.
1: Ja, tak. Kan du også dansen, Mads?
3: Det tror jeg ikke, min datter synes, men det synes jeg selv.
1: Okay, så I har prøvet at øve jer?
3: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Okay, 2-1. I følges godt ad. Hvad siger vi til den her?
2: Stop.
1: Ja.
2: Hedder den APT?
1: Ja, den gør så, Emil.
2: Ja, den ryger også. Det er også en bagsædesang.
1: Er det en bagsædesang?
2: Ja, det er, den, ja.
1: Du må lige sige til, hvis der er et eller andet, hvor du sådan kan mærke, det er en guilty pleasure. Sådan, du er ikke rigtig, men den er kravlet ind.
2: Jamen, jeg har været til flere, faktisk. Mille er et godt eksempel. Altså,
1: okay.
2: Jeg har været til også Mille-koncert i år i Aalborg, så det er jo det er et hit. Jeg har et barn med, men stadigvæk, det er sådan en, hvor det ikke kun er noget, jeg gør sådan for... ikke kun noget, jeg gør for mit barns skyld. Så den er, ja, det er måske lidt en guilty pleasure.
1: Okay. 2-2 står det ifølge stadigvæk ad. Hvad hedder den her?
2: Ja, jeg har aldrig hørt for det her.
1: Der kan jo selvfølgelig også være faldgrupper.
2: Ja, den, jeg tror ikke, jeg lige kunne tage kaffe her.
1: Der er heller ikke bare et bud på en kunstner fra nogen af jer. Hvad siger du, Mads?
3: Jamen, jeg siger, det er sådan en, den har man hørt 100 gange, men det er nok ikke lige en, der er gået ind på mig.
1: Emil, jeg tror ikke, den kommer.
2: Nej, men det er sådan en... Jeg tror ikke, jeg kender, men det har sådan lidt en Olivia Rodrigo-lyd, men det er jo ikke hende.
1: Nej, det er Sabrina Carpenter.
2: Selvfølgelig.
1: Som faktisk er... ja, på et tidspunkt var Olivia Rodrigos kollega skråstreg ærkefjende, så der er der noget overlap mellem de to kunstnere.
2: Okay.
1: Men desværre
2: tak for at give mig
1: Olivia
2: den.
1: Rodrigo.
3: Halv point. Halv point.
1: Please, please, please hedder den. Okay, 2-2 står det stadigvæk.
2: Hey, stop.
1: Ja.
2: Det er vel Olivia Rodrigo med driver's license.
1: Ja, tak. Og den her handler måske faktisk om Sabrina Carpenter.
2: Som simpelthen går ind og lige snupper en fyr der.
1: Snupper fyren.
2: Okay.
1: Ja. With that blonde girl, synger hun.
2: Oh, ja.
1: Ja, det er noget værd noget. Der er et point der. 3-2 står det nu til Emil. Mads,
3: ja, er du klar til at tage den? Ja, ikke gammel nok til alt det der heartbreak-musik.
1: Okay, men jeg føler, at okay, er det ikke også mere... Er det?
2: Ja, det her, det er ikke noget, jeg hører med mine børn. Det er, når jeg...
1: Det er din egen musik, som er nærmest. Hvad hedder den her? Kom så, Mads.
2: Hvad er det nu? Det er jo titlen, ikke?
1: Jo, indtil videre. Altså, hvis ingen af jer kan svare, så må man gerne komme med en kunstner. Er der ingen af
3: jer? Jo. Det er fra den nye, der. Den har vi hørt meget.
2: Hedder den? Stop.
1: Ja.
2: Den hedder måske Cruel Summer?
1: Det hedder den.
3: Nej.
1: Og hvem har lavet den?
2: Det har Taylor.
1: Det har Taylor. Er hun et hit?
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja,
3: men mere, her hjemme, i hvert fald.
2: Børnene vil mere det, der sådan er lidt mere sådan smæk på. Lidt mere sådan...
1: Altså, det fortæller med mere sådan...
2: Ja, med mere gang i den.
1: Sådan
2: noget der.
1: Okay,
2: ja,
1: okay,
2: shake it off. De der, sådan, hvor der sådan er... Den er for kedelig, tror jeg, de bliver der.
1: Okay, ja, men det er rigtigt nok. Jeg glemmer også nogle gange, at børn elsker Spectre og sådan noget. Der skal
2: Ja, præcis.
1: Altså, det er bare sammen hele vejen. Nå, det betyder jo faktisk, at Emil Kondrup har vundet den her quiz. Fordi han har fået 4 point. Mads, du gjorde det satme godt.
3: Jamen, jeg bliver smidt ud derhjemme.
1: Nej.
3: Det der, det er simpelthen det er et kæmpe hit for min ældste, det der. Jeg blev tvunget til at bruge en hel uge på at male hendes børneværelse i farver ud fra hendes nye album og sådan noget. Så det, jeg er helt færdig.
1: Prøv at høre her. Det giver hende en god anledning til at sige, far, vi skal høre Taylor Swift hele weekenden, og så får hun en skide god weekend. Jubi! Mads, skal du have en god weekend?
3: I lige måde. Tak for et dejligt program, begge to.
1: Tak fordi tak. Du lytter. Hvor er det sød. Så skal du have strømper.
2: Yes, flere strømper.
1: Flere strømper.

0: De Fleur. Tovelo. Stromae. God fredag, god weekend. 22 minutter over 11 er klokken. Jeg hedder Julie Rabeck, jeg er din vært og quizmaster, eller hvad end vi kalder det. Og Emil Kondrup, du er min gæst. Og ham, der skal i quizzen.
1: Ja.
0: I ilden.
1: Jeps.
0: Indtil videre er det gået meget godt.
1: Du har vundet strømper. Ja, et par strømper, ja.
0: Battle of the Girl Dads, den vandt du da ret flot. Også selvom du har det der system i bilen, hvor du kan slukke for lyd.
1: Ja, præcis.
0: Altså, virker det virkelig? Kan du ikke høre det?
1: Jo, man kan godt høre det. Men det er jo nok til, at det går fra at være højt til, at man så på forsædet kan have en samtale. Uden at, altså... Ja, så hvad på den måde fungerer det.
0: Hvad for en sang har du mest lyst til at gøre det med? Er det sådan noget, når de gerne vil høre Baby Shark? Eller er det noget specifikt for
1: dig? Nej, sådan noget, det er helt forfærdeligt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det kan jeg slet ikke. Og så er det
0: for
1: også...
0: For evigt, eller sådan noget.
1: Ja, præcis. Ja, præcis. Med mine tre jyske håndboldpiger på bagsædet, der bare... Ja, ja.
0: For evigt!
1: Nej, men det er, vi er nok ude i sådan noget... Altså, nu var de med i quizzen, ikke? Både Golden og sådan noget... Ja, når der bare bliver... Ah, bata, bata. Det er sådan... Ja, det skal jeg ikke.
0: Nej. Ved du hvad, det skal du heller ikke mere nu, fordi vi skal til en helt anden quiz. Godt nok med et andet instrument, som hvis din piger fik det instrument, sikkert også ville være hjernedødt irriterende.
1: Ja, den har man ikke liggende i bilen, går ud fra. Så er man, psykopat.
0: Ja, det er din egen skyld så, hvis det bliver en rigtig lang køretur. Det er en kazoo.
1: Ja.
0: Du skal tage den brede ende i munden.
1: Den brede ende i munden.
0: Og så skal du sige dut, dut, dut ind i den.
1: Okay.
0: Hey.
1: Okay. Ja.
0: Du skal spille tre sange på den der.
1: Yes, okay.
0: Jeg vælger sangene.
1: Ja.
0: Og så er det op til lytteren at gætte, hvad det er, du spiller på den her kazoo.
1: Okay.
0: Hvis lytteren kan gætte to ud af tre af de sange, du spiller, jamen, så vinder I begge. Du ved, det kan ske der. Men hvis ikke, det kan lade sig gøre, hvis ikke du kan spille dem godt nok, eller lytteren kan gætte godt nok, jamen, så er der ingen af jer, der får kan ske der. Så altså, lytterens lykke afhænger
1: af... Det er hårdt, det her.
0: Det er hårdt, ja. Skal vi ikke lige prøve at teste dine skills af? Bare ligesom, så lytterne ved, hvad det er, de har i vente. 70-20-20-20 lige nu, hvis du godt kunne tænke dig at arbejde sammen med Emil Kondrup. Vinde, du ved, det kan ske. Og hvis du kan høre, hvad Emil spiller nu.
1: Så jeg skal bare, jeg skal
0: nu,
1: bare finde
0: nu
1: på en sang nu.
0: Noget,
1: ja. Okay, nu, altså... Den må man have derude.
0: Den må man have. 70-20-20-20. Så er det lige om lidt.

0: det mening?
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Han
1: er bare
3: droppen til at sidde der.
2: Altså, det
3: er bare
2: en vild ungdom.
3: Altså,
2: fucking magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare,
3: jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se af Parka. Brug for hinanden.
3: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: et spind af alpaka. Det er fredag. God weekend til dig, der lytter med. Jeg håber, at du har lov til at gå tidligt, og du lige kan få lov til at få noget slappetid, hvis du har haft første uge i den her uge, fordi man skal lige vende sig til at være tilbage på arbejde.
1: I gang igen.
0: Ja, det skal man. Emil Kondrup, du er min gæst i dag.
1: Ja.
0: Du har fået et instrument.
1: Yes.
0: Og nu skal du simpelthen spille for os.
1: Jamen, jeg glæder mig.
0: Jeg har tre sange med til dig, og hvis du formår at spille dem så flot, at Clara kan gætte det 2 ud af 3 gange, så vinder I begge 2. Du ved, det kan ske dig. Hej, Clara.
2: Hej.
0: Hvad, har du sommerferie, eller er du tilbage på arbejde?
2: Jeg har sommerferie.
0: Ej.
2: Ja, fra studie. Så.
0: Hvad laver du så? Hvad bruger du sommerferien på?
2: Alt muligt. Altså, jeg skal ud og rejse om lidt, og så...
0: Jamen, hvad med lige nu? Det lyder, som om der er noget, der klakker lige nu. Er du ude at ride?
2: Jeg er ude at ride.
0: Stop. Sindssygt. Du sidder op på en hest lige nu.
2: Ja, ude i en skov i Hørsholm.
1: Wow.
0: Det er så overskudsagtigt. Jeg har aldrig hørt noget lignende.
1: Jeg sidder på en hest i en skov i Hørsholm. Det er jo, altså...
0: Ja. Skal vi være bange for, at hesten kan finde på at stikke af med dig, hvis du kun har en hånd på tøjlerne? Nej, okay.
2: Nej.
0: Det er din hest, eller hvad?
2: Jeg styrer på det, ja.
0: Okay, godt. Hvad hedder din hest?
2: Den hedder Lilo.
0: Nå.
2: Som Lilo og Stitch.
0: Hils Lilo fra
2: ja,
0: os.
2: Det gør
0: og sige til den, den skal opføre sig pænt, så du kan gætte, hvad det er, Emil spiller på kazoo.
2: Fordi ja, selvfølgelig.
0: Du har så kun 30 sekunder per sang klar.
1: Men jeg er nødt til sidder du på hesteryg med AirPods i nu?
2: Nej, jeg har sådan telefonen op ved hjelmen. Man kan ligesom sætte den fast. Det er meget smart.
1: Det er
2: sådan på en eller anden måde.
1: Det er psykopat. Ja, det virker fuldstændig psykopatisk at sidde på hesteryg, og så foretage sig andet end at ride. Altså simpelthen kunne multitaske.
2: Jeg rider bare i skridt, jo. Jamen, det er ikke, fordi der er meget trafik og sådan noget.
0: Nej, men mere sådan, du rider og hører radio. Det synes jeg er så spændende. Jeg har lyst til at lave et helt program kun med folk på hesteryg, der må ringe ind.
2: Det synes jeg er hyggeligt at gøre.
0: Jamen, det er da skønt.
2: Jeg kan lige ringe ind.
0: Tak, fordi du gjorde det. Jamen, jeg tænker, vi bare skal komme i gang, egentlig. Clara, er du klar på det?
2: Jeg er mega klar.
0: Hvor er det dejligt. Jamen, det her, det er den første sang, du skal spille.
1: Okay.
0: Den kender du godt, ikke?
1: Jo, jeg kender. Okay, vi kører.
0: Og tiden starter ligesom, når Emil begynder at spille på kazoo.
2: Yes. Stupid Man med Thomas Helmi.
0: Jeg elsker din Stupid Man. Var meget flad, og det var sådan, walk with me.
2: Jeg var sådan,
0: take my hand.
2: Det var samme rum, der kom 4 gange. Jeg ventede lige på, at der kom en rød, men det var super godt.
1: Der er mere samarbejde forud. Nu skal vi bygge hinanden op.
2: Nej, jeg synes, det var godt.
1: Og godt.
2: Jeg skal bare lige være sådan, nå, det er det.
0: Ja.
2: Det var godt, du blev ved.
1: Ja.
0: Sang nummer 2. Hvis I får den her, så har I allerede sikret jer. Hav det jo.
2: Spændende.
1: Jeg har aldrig hørt den sang der før.
0: Så må Morten synge ind i din hoved. Så er det simpelthen en kopieringsøvelse her. Morten er min søde producer. Han er en lille smule tondøv.
2: Spændende. Ekstra teamwork.
1: Altså Morten har den heller ikke nu.
0: Har Morten det ikke nu? Morten, du havde ikke job. Er vi ved at have den? Kom så, Emil. Det var faktisk ret fedt. Prøv lige at gøre det første der igen.
1: Jeg har
2: kendt mig nu.
0: Ja, nej, undskyld, ikke kendt mig nu, sorry. Men en anden, som vi spiller meget.
1: Det er ikke det, jeg mener. Hørt det der, som Morten han viskede ind i mit øre. Aldrig.
0: Nej, men det er også derfor, det er så sindssygt, da du så endelig begynder at spille, så lyder det bare, altså det er en til en, luk mig ind, der kommer.
2: Ja, det var meget flot. Jeg var bare lige lidt i tvivl.
1: Jamen, den var på dig, den der. Men det er fint nok.
2: Ja.
1: Vi, ja.
0: I har sikret, at jeg kan skætte, men lad os lige tage den sidste. Det er bare for en god ordens skyld. Den her kender du.
1: Ja. Du, lige nu nyder du bare musikken klar. Du skal jo gætte.
2: Ja. Jeg skal bare lige have den en gang til.
1: Okay. Ja, lige præcis.
2: Er det sådan noget?
1: Ja.
0: Klar, det er lige meget. I fik nummer to i hakkeskætterne.
2: Er det Miss Jackson?
0: Det er nemlig Miss Jackson med Outcast. Clara, kan du have en fortsat dejlig sommerferie og god ridetur?
2: Ja, tak.
1: God ridetur.
0: Ja, vi sender dig en kasket. Og du får også en kasket.
1: Ej, hvor godt.
0: Emil, det er så dejligt altså.

0: skubber hænder. Alea Romea. God fredag, god weekend. Emil Kondrup er med mig i dag, og vi skal til at kaste os ud i den sidste quiz. Et sekunders quizen lige om lidt.
1: Jamen, jeg kan mærke nerverne. De begynder at komme.
0: Du har ellers gjort det vildt godt. Du har både en kasket, du skal have med hjem, og et par strømper.
1: Og det er jo det, der gør mig presset. Altså, det er jo eksamen, hvor man har været god hele året. Der er jo enormt meget mere på spil nu, end hvis jeg bare havde været en katastrofe hele vejen igennem.
0: Det er rigtigt, men der er også den anden vej, som er, at du hele tiden har været sådan, åh, jeg kan ikke finde ud af noget, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Ja.
0: Altså, forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja.
0: Jeg synes, det er en god middel, du kører lige nu.
1: Sådan at hvis det bliver en katastrofe til sidst, så har jeg stadigvæk mine strømper og min kasket, og jeg kan sige tak for i dag.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Til gengæld, så vil det være rigtig ærgerligt for dig, ikke at få flere point end Akademia. Fordi ja. I har show sammen, og hun slog dig, da I var inde og DJ-battle.
1: Ja, men der er virkelig en hunderet på spil der.
0: Hun har 36 point. Jeg tror, nu ved jeg, hvor meget folk egentlig går op i, hvor de er placeret på deres scoreboard. Også internt.
1: Ja.
0: Der er jo, Instagram-grupper og folk, der skriver om op og hinanden på kryds og tværs og sådan noget. Jeg tror, det bliver hårdt for dig, hvis du ikke slår Emma.
1: Ja, og det er faktisk mange point.
0: Det er mange point, 36.
1: Altså, det er 29 mere end Anna David.
0: Jeg synes, du er hård ved Anna David nu.
1: Ja, og det kan jeg også godt høre, når jeg tæller lige sådan. Men det er en måde at bygge mig selv op på, og det skal man nogle gange gøre på bekostning af andre. Og det er ikke en sympatisk adfærd, men sådan er det.
0: Men sådan er det.
1: Ja.
0: Jeg glæder mig meget til at se, hvordan du kommer til at klare det. Det er lige om et øjeblik her i Du Ved Det.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Stupid Song af Olivia Rodrigo. Emil Kondrup er med mig den her fredag.
1: Emil.
2: Jamen, jeg er så nervøs.
0: Er du det?
2: Ja. Enormt nervøs, fordi altså, Anna David viser, at man kan falde igennem. Det er jeg bange for.
0: Måske det hjælper at rejse dig op, faktisk.
2: Det kan godt være.
0: Tror du ikke lige, du skal rejse dig op, ja. Sådan der, og så op med mikrofonen.
2: Det var min ryg.
0: Så er vi lige så stille i gang. Det er jo 2 minutter. Mm. Der er 1 point for titel, 1 point for kunstner. Ja. Husk at sige pas, hvis du ikke kan noget. Hvis du kommer i tanke om noget midtvejs, så må du gerne sige det.
2: Yes.
0: Okay.
2: Ja.
0: Emil Kondrup, dine 2 minutter starter nu.
2: Det er Winger Boys. Nej. Nej, pas. Pas. Pokerface med Lady Gaga. Pas. Coldplay med Viva La Vida Loca. Nej, pas. Smells Like Teen Spirit med Nirvana. Sebak, Øde Ø. Nej, pas. Var det musik? YMCA? Nej.
0: Det var YMCA.
2: Stayin' Alive?
0: Ja.
2: Nej. Tor Farlow, var det? Det går stærkt. Nej. Den der, det bruger selvfølgelig også 2 minutter på bare at køre hele sangen igennem. Nej, pas. Baby med Justin Bieber. Please, Sabrina Carpenter med Please. Den der skal lige her igen. Er det Candy Shop?
0: Mm-hmm.
2: Med 50 Cent?
0: Mm-hmm.
2: As there too late. That's what people... er det Taylor?
0: Ja.
2: Med Shake It Off?
0: Yes.
2: Olivia Rodrigo?
0: Nej.
3: Hello.
2: Adele? Hello?
0: Ja, tak. I know it's Barbie.
2: Drunk in the Morning med Lucas Graham?
0: Ja, tak. No,
2: yeah. Espresso med Sabrina Carpenter?
0: Yes.
2: Hurtige hænder med Minus 99?
0: Mm-hmm.
2: Pas. Lemon Tree?
0: Ja.
2: Det er Alphabet med 10.000 Nights of Thunder. Det er Britney Spears.
0: Yes.
2: Med Toxic.
0: Ja.
2: Det var også Coldplay.
0: Ja.
2: Pas.
0: Det var din tid.
2: Okay.
0: Der var godt tempo på, synes jeg.
2: Ja, på quizzen skal jeg da lige lov for at holde dig kæft. Ja, det må jeg sige.
0: For dig også.
2: Ej. Nå, voldsomt. Jeg har kæmpe puls lige nu. Altså, hold da op. Hold da op, det gik stærkt.
0: Vi tager lige en Gracie Abrams med Risk, og så får du dine point. Look at me.

0: Emil Kondrup.
1: Yes.
0: Hvordan har du det lige nu?
1: Jamen, jeg er da enormt spændt.
0: Det kan jeg da godt forstå.
1: Jeg er da enormt spændt på, hvad
0: det er. Det kan jeg godt forstå. Du har lige været ude i et sekunders quizzen,
1: ja.
0: Og der var fart på. Og du fik sagt mange ting. Blandt andet fik du sagt Viva La Vida med Coldplay, men så kaldte du det Viva La Vida Loca, hvilket er fucking fedt.
1: Som også er en kæmpe banger, jo. Altså.
0: Du vil gerne over Akavet Emma, som du jo har et show med.
1: Ja.
0: Hun slog dig også forresten i Tættere på Himlen, da I skulle DJ-battle,
1: så der er ikke lidt mere på spil.
0: Det er et andet program. Mig. Jeg siger bare sådan, så folk forstår, at der er meget på spil.
1: Kom videre, P3.
0: Der er 36 point. Emil Kondrup.
1: Ja.
0: Du fik 34.
1: Nej, hvor er det irriterende.
0: Jeg er så ked af det. Det er vitterligt 2 point fra.
1: Ja, men Emma er på skærmen. Jeg håber ikke, hun hører det ikke. Jeg siger 37, og så... Ja. Ej. Ja.
0: Men prøv at, du gjorde det vildt godt. Altså, 34 point er rigtig højt. Du ligger ved siden af Niklas Sahl, som er musiker, over Mathias Sanker, Karoline Morsinger og Abdel, og jeg kan ikke engang nå at læse dem alle sammen.
1: Altså, jeg vil sige, Brøndby-fanen i mig er jo enormt glad for at lige slå Sanker med et enkelt point. Så det på den måde er det sådan, altså, der må jeg bare vælge.
0: Ja. Nå, okay. Tak fordi du ville komme.
1: Men tak fordi jeg måtte.
0: Hvornår kan man så show? Er der flere billetter?
1: Der er flere billetter. Det kan man... det skulle jeg have forberedt, det her. Jeg kan huske, at den første, det er 1. september, det er i Aalborg. Ellers, tjek sådan noget...
0: Så held over efteråret.
1: Ja, Google det.
0: Emil Kondrup, tak fordi du kom. Kære lytter, der har været med hele sommeren, tak fordi du har været med. Nu skal vi have popdatering. De kommer lige her med Nikolaj Rosler. Eller det gør popdatering ikke. Det er det, vi hedder, det kommer lige nu. Men det kommer popdatering lige bagefter med Nikolaj Rosler. Fordi klokken er 12.
2: Tak for det. Og jeg starter med en nyhed, som handler om nogle lidt shady elselskaber, som er blevet erklæret konkurs nu. Blandt andet Velkommen AS, som i alt består af 4 el- og gasselskaber. De her selskaber de har de seneste måneder fået ret meget kritik for at opkræve for høje acontobeløb, og så ikke betale pengene tilbage til deres kunder, når de altså havde krav på dem. Og i sidste måned blev flere tusinder så solgt fra det her Velkommen-selskab til et andet selskab uden deres samtykke. Så med den her konkurs, så er der altså rigtig mange kunder og virksomheder, der altså ikke lige ved, hvad der skal ske med deres penge. Meget mere om den her nyhed lidt senere. I Vestjylland, så vil man nu skyde en ulv. Ulven har nemlig flere gange besøgt private haver i byen Nørre Nebel, mens børn altså har været ude at lege haverne. Og myndighederne regner med, at det er den samme ulv, der er tale om. Så nu er budskabet klart fra Christian Rabia Madsen, som er minister for natur og dyrevelfærd.
3: En ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, og som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, at en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
2: Ja, så nu er der oprettet en ny reguleringszone ved Nørre Nebel, hvor man altså kan søge om tilladelse til at skyde ulven. Og den pensionerede sygeplejerske Mille H. Pedersen synes egentlig normalt, at ulvene er ret spændende, når de er i området, men ikke lige den her ulv.
4: Ikke når den er så tæt på. Der synes jeg simpelthen, at den skal skydes. Ja, fordi det er lige lovligt tæt. Jeg tror, der er nogen, der har fodret den. Altså, og den er så blevet en tam.
2: Ja, hun har måske fat i noget, fordi hvis man spørger Peter Sunde, som forsker i ulve, så er hans teori også, at den her ulv, den er blevet fodret. Måske er nogen, der troede, at det var en hund. Og så skal vi ud på vejene, for det kører ikke rigtigt for DSB på grund af en masse aflysninger og forsinkelser. For eksempel i juni måned, så var det næsten 40% af passagererne i fjern- og regionaltog, som kom for sent frem på grund af toget. Og det betyder, at flere nu tager bussen, når de skal på tværs af landet. Det kan vi bare spørge Maja Brahe om. Hun har for eksempel valgt bussen frem på toget i dag, hvor hun skal en tur fra Skanderborg til København.
5: Min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og stranden, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
2: Det er især Combardo og Flixbus, der oplever, at flere køber en busbillet, og det kan Flixbus-chauffør Bjarne Nyby sagtens genkende.
6: Jeg hører flere og flere, også når der ikke er sporarbejde, som kommer over til os, og som siger, at de gider ikke alt det bøvl, der er, og togene er forsinket, og så skal de pludselig over i en bus, og det tager længere tid til København, og det gider de ikke.
2: Og så tager vi lige en vejrudsigt. Der er flere skyer rundt omkring, men det skulle gerne klare op med en del sol i løbet af dagen. Og så bliver det mellem 17 og 22 grader.
7: P3. Det man hører. Er man selv. weekendopdatering på P3 med Ena Kosovic.
0: God fredag, min ven. Hold kæft, hvor skal vi have det fedt sammen de næste 2 timer. Vi skal høre så sindssygt god ny musik. En masse af den danske. Og så skal vi bare have en fredagsfest. Og den kan du få lov til at tænde op for som den allerførste. Det er takeover-tid i popdatering. Afsted med en sms til 12.12. Du starter med at skrive på 3, så laver du et mellemrum og fortæller mig, hvad du brændende gerne vil høre her i starten af programmet. Portalen er åben i små 12 minutter, så afsted med en sms til 12.12. Skriv på 3 først. Og det bedste ved det hele, det er, at jeg møder ind, tænder for computeren, åbner for sms-indbakken, og så ligger der faktisk allerede en masse klar. Og jeg har fundet en fra Morten, som skriver, så er det endelig fredag med Caps Lock, og efter en uge på arbejde, efter en lang sommerferie, har jeg eddermame brug for en fredag. Kan du få traktoren til at ryste lidt med MPH-remixet af Calvin Harris' I'm Not Alone, så er jeg den gladeste mand i verden. Morten, genialt sted at starte. Jeg elsker det her track. Hvad vi skal høre bagefter, det er dig, der lytter med, der bestemmer. Skriv til 12.12. Start med at skrive på 3 først. Det er takeover i popdateringen.

København og spiller i Tivoli i aften. Og det kan jeg altså godt mærke på sms-indbakken. Der er rigtig mange, som er på vej fra Jylland til København, fordi de skal ind og have en kæmpe fest i aften. Og der var rigtig mange, der ønskede Low med Flo Rida og T-Pain. Alright, så er Hussein klar i indbakken. Han skriver, det er fredag, man kan da kun være helt på toppen. Jeg er for eksempel helt på toppen. Der er ikke noget, der kan få mig ned. Weekenden er forude. Let's go. Sitting on top of

Mathias Hussein, som skrev en sms, han er fuldstændig på toppen. Han er flyvende, det er fredag, han har det lækkert. Og det håber jeg også, at du, der lytter med, har det lige præcis på den måde. Så jeg har fået en sms fra Konrad på 11 år. Han kunne rigtig godt tænke sig at høre Friday af Mufasa, fordi det er jo fredag, og det er det jo, Konrad. Og det er al den argumentation, jeg har brug for at give dig den her kæmpe banger. Jeg har altså taget Dopamin Re-edited med til dig.

Og shit, hvor er jeg glad for, at vi kan fejre den sammen her i Popletæring på Betal. Og tak til dig, Konrad, for at fyre op for den her kæmpe banger. Tak for alle sms'er med sygt gode bud på sangen, vi skulle høre Takeover. Det er jo så kort tid, vi har til at fyre den af. Men vi skal det indtil klokken 2 i dag. Lige om lidt får jeg besøg af Louis Henderson. Vi skal høre ny musik og snakke smukfest med ham om

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
1: Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lyt med i

God fredag, ven. Popdateringen er i dag pakket med friske udgivelser, som udkom i nat, og som jeg glæder mig til at høre sammen med dig. Og seriøst, som om dagen ikke kunne blive bedre, så har jeg fået besøg i studiet af en af de fem artister fra P3's næste holdet, som vi tidligere på året pegede på som nogen, du virkelig skulle holde øjne og ørerne op for. Det er Louis Henderson, som er med mig, og hele hans rejse startede med debutsinglen her, Gør det hele forfra.

0: God formiddag, Ena.
1: Det er så dejligt at se dig igen.
0: I lige måde.
1: Du har været på besøg herinde i P3-studiet før, og det er altid hyggeligt. Du kommer altid med den gode energi og den gode musik, så tak for det.
0: Selv tak.
1: Du er lige kommet retur til Sjælland fra en tur i det jyske på Smukfest. Hvornår kom du hjem?
0: Jamen, jeg kom hjem på et tidspunkt i nat. Jeg kan ikke helt huske, hvornår, men det var lidt af en rejse.
1: Alright. Du og resten af P3's næste holdet spillede i tirsdags på Smukfest. Hvordan var det?
0: Det var helt vildt fedt. Over alle forventninger, faktisk.
1: Havde I optur over det?
0: Vi havde rimelig meget optur over det. Fik også fejret det.
1: I er også virkelig gode til at hype hinanden.
0: Ja, det er så dejligt. Vi støtter virkelig meget hinanden og bare glade på hinandens vegne. Så det er altid god stemning.
1: Og hvordan er det, du har det, når du står på den der scene? Og du, jeg kan huske, da du spillede Spot Festival tilbage i maj, som P3's næste. Så var du sådan her, jeg tror sgu ikke, der kommer nogen. Jeg tror bare, det er min mor, der står i publikum. Var det bare din mor, der stod på Smukfest?
0: Det var det fandme ikke.
1: Nej, var der mange mennesker?
0: Der var virkelig

0: Ja, tak. Prøv at høre, Louis, du har på alle tænkelige måder haft en vild sommer. Og du har også udgivet en ny sang, som jeg synes, vi skal høre. Det er virkelig en af de der sange, som gør, at jeg lige stopper op og får det sådan... Hvad er det egentlig, den handler om? Og det synes jeg, du skal fortælle mig lige om lidt.
1: Ja.
0: Men vi hører den lige her.
2: Det her er P3's
3: uundgåelige.
1: Nej.
2: Louis Henderson.
1: Nej.
2: Før du siger farvel.
1: Det gør I ikke, det der.
0: Shit! Jo, Louis Henderson, det er lige præcis det, vi gør. Ven, jeg kan se, du ryster!
1: Jeg vidste, der ville ske et eller andet underligt. Jeg vidste bare.
0: Kunne du mærke det på mig?
1: Nej, jeg havde bare på fornemmelsen, at I ville fuck mig op på en eller anden måde. Undskyld mit sprog.
0: Men har vi fucket dig ordentligt op af spørgsmålet?
1: Ja, det er tusind tak. Det er jo helt vildt. Wow, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige.
0: Jeg tror bare, du skal nyde det.
1: Ja.
0: Og være i det.
1: Okay.
0: Skal vi ikke lige tage den forfra?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Louis Henderson, før du siger farvel. Let's go.
2: Det her er P3's

0: P3's Uundgåelige er tilbage efter en lang sommerferie. Og det er dig, der har den, Louis Henderson.
1: Det er sgu mig, der har den.
0: Men før du siger farvel, kæmpestort tillykke.
1: Tusind tak skal jeg.
0: Nu har du lige haft et par minutter til at sunde dig, mens vi hørte sangen. Hvordan har du det lige nu?
1: Ja, jeg har det ret vildt, faktisk. Der går mange ting igennem mit hoved. Mest af alt er jeg bare stolt af mig selv, faktisk. Det er kæmpestort. Det var faktisk lige det, jeg havde brug for.
0: Ej, hvor godt. Ja. Nogle gange så falder de der gode ting på det helt rigtige tidspunkt.
1: Ja.
0: Og især efter sådan en lang tur i nat hjem fra Smukfest, hvilket jeg er meget glad for, at du tog, så du kunne være herinde i P3-studiet.
1: Ja.
0: Prøv at høre. Hvad betyder det egentlig for dig som kunstner, at din sang de næste 7 dage er den mest spillet på dansk radio?
1: Det betyder jo alverden. Også fordi det er sådan en vigtig sang for både mig og Jakob, som jeg har skrevet den med, og

0: og mit dejlige pladeselskab. Det har virkelig bare været sådan en sang, som vi alle sammen har virkelig optog over. Så det...
1: Hvorfor er det en vigtig sang?
0: Det er en vigtig sang, fordi at den er meget personlig, og jeg tror også, det er noget, som flere end man lige tror kan relatere til. Og jeg synes, det er et emne, der er vigtigt at tale højt om.
1: Og hvad er det for et emne?
0: Det er misbrug.
1: Ja.
0: Som jeg tror, der er rigtig mange, der faktisk bøvler med. Så det synes jeg er virkelig sejt, at den tekst bliver... jeg mister lige over.
1: Det er så godt, prøv at høre, men du skal ikke... Det er også hårdt, nu sætter der totalt on the spot.
0: Det er bare vigtigt, det er fedt.
1: Jeg kan se på dig, følelserne de er uden for tøjet, og det er jeg så glad for, fordi... Ja. Det er fandme også vigtigt for mig at sige, at vi her på B3 synes, din sang er en kæmpe stor en.
0: Tusind tak.
1: Louis Henderson, tak fordi du kiggede forbi.
0: Selv tak. Det var en mavepuster.
1: Ja, nu synes jeg, du skal sende en sms til alle dem, der har...
0: Ja, men de skriver jo allerede. De går jo i mok.
1: Ja, men det er så godt. Tak, tak, mit ven.
0: Selv tak.
1: Så håber jeg, du får verdens bedste fredag.
0: Det gør jeg i hvert fald nu. Mm. Nu skal jeg bare ud og spille, og ja, det er
1: godt. Louis Henderson er P3's uundgåelige, men før du siger farvel. Åh, det er så fedt at kunne få lov til at overraske dig live i radioen.
2: Ja, men det...
1: Ja. Jamen, det er så godt. Vi får en krammer nu.
2: Ja.

Bad Habits. Jeg står bare her i P3-studiet og sidder af glæde. For jeg har lige fortalt Louis Henderson, at han er P3's undgåelige, før du siger farvel. Og jeg har sagt farvel til ham, for han skal hurtigt videre. Han skal spille i Odense i aften. Der er en festival, der hedder Connect Festival. Og så skulle jeg hilse frem og sige, at det er ganske gratis. Så hvis du befinder dig på Fyn eller tager en smuttur til Odense, så giver den lige en kæmpe high five og ønsker ham tillykke med at være P3's undgåelige.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Jeg så E.G. spille på Roskilde Festival, nu er det jo snart over en måned siden, og der åbner hun koncerten med den her sang, som også åbner hendes nye album, og jeg stod der ærligt med tårer i øjnene, gåsehud. Det her, det er også en af de der velkommen til verdenssangen. Her er jeg, Tamar. Jeg er virkelig vild med det nye album. Hvis ikke du har hørt det endnu, så har E.G. noget til dig. Og det har jeg altså også. Det er fredag, det betyder ny musik, nye udgivelser. Jeg har en masse af de danske med til dig. Men jeg har altså også noget internationalt med, som jeg tænker, du godt kunne tænke dig at høre. Fordi Ariana Grande er nemlig ude med et nyt album, og hvis jeg skal prøve at konkludere noget, så har hun fået lidt ekstra attitude på. Og hun er på en eller anden måde færdig med at finde sig i alt muligt. Jeg tænker måske, vi tidligere har mødt en mere blød Ariana Grande, så møder vi her i stedet for en kunstner, der prøver at sætte nogle grænser i hvert fald. Og flere af sangene handler om at sige farvel til mennesker, der bringer lidt for meget negativitet med sig. Og så hører den også handle om at vælge sig selv til. Og det budskab passer egentlig også meget godt med den melding, hendes team for nyligt er kommet med. Fordi når den tur, hun er i gang med nu, er slut, så trækker Ariana Grande sig fra rampelyset for en periode. Og det sker altså efter lang tid med massiv fokus på hende, og ikke mindst hendes udseende og hendes krop. Noget, som hun flere gange har prøvet at sætte en stopper for, og har været åben omkring, har været virkelig, virkelig hårdt at være i. Det her nye album føles derfor også som et slags musikalsk modsvar til, hvordan hun har gået og haft det. Ikke et album, der sådan sover sig rundt i kritikken på nogen måde, men det er et album om at sætte grænser, give slip og om at komme videre. Og det album hedder Petal, og jeg har taget titelsangen med til dig fra den, fordi det kunne godt gå hen og blive en af mine yndlings Ariana Grande-sange. Hvis du har en favorit selv, så er du altid velkommen til sms ind på 1212, start med skrive på 3 først, lav et mellemrum, hvis du altså har hørt det nye Ariana Grande-album. Men nu får du altså lige nummeret, som jeg synes fortjener en kæmpe førsteplads. Petal. Den starter ud sådan helt hårdt og sexet. She's back.

Et af de helt store internationale album, som der bliver talt rigtig meget om for tiden, det er Ariana Grande's Petal, titelsangen. Den har vi lige hørt sammen her i Popportalen på B3, og det er en af mine favoritter fra det nye album, som er lidt mørkere, lidt... Jeg vil sige en lidt anden side af Ariana Grande, end man ellers er vant til at høre, og har fået nogle sms'er. Der er en, der skriver her, forstår Ariana så godt, hun skal bare trække stikket, hvis hun har brug for det, selvom jeg vil elske en pedal-tour. Og det er jo lige det, hun har meldt ud, at der kommer altså ikke en tur, efter den hun har gang i lige nu. Hun skal lige trække stikket og passe på sig selv. Og så er Søren skrevet, hun har stadig den smukkeste vokal, men savner godt nok sassy Ariana. Thank You Next var den bedste Ariana-era ifølge mig. Fie synes, at det er en lidt kedelig sang. Hun kan komme i tanke om bedre, men hun er jo altid god. Det vil jeg også give dig ret i, Fie. Og så var Tina fra Søborg, som synes, at det nye ikke er så poppet, som hun ellers kan lide, når Ariana Grande er. Og så allersidst, on a positive note, Amanda, som elsker den her sang så højt, fordi den netop er sådan lidt mere Nyt fra Ariana Grande, du fik det her i Popbetaling på B3. Og så tager jeg hjem til Danmark og en artist, vi har fået øjnene op for her på B3. En, som er... En af de fem, vi har udvalgt til P3's næste. Vi har ligesom sagt tak til Karrierekanonen. Det har været to rigtig gode årtier med det talentudviklingsforløb. Og så har vi lavet et nyt, hvor vi ligesom peger på et hold, som vi godt kunne tænke os, at du åbnede dine øjne og ører op for. Vi har spillet dem her på P3, og Carlo Jaboy er en af de fem, som jeg synes har noget ret specielt og unikt over sig. Han kommer over lidt med den her Amapiano Afrobeat flavor, og så har den her fyr seriøst den vildeste energi. Hvis du har mulighed for at opleve Carlo Jaboy live, eller du ser ham på gaden et eller andet sted, skal du ikke være bange for at give ham en high five og et smil med på vejen. Han kommer til at møde dig med kærlighed og åbne arme, ligesom jeg sådan ægte synes, han gør på den her, der hedder Da.

fredag, ven. Du lytter til Popdatering. Jeg hedder Ina Kusovic, og jeg har fået en sød sms fra en, som har signeret sig som din landsmand, så det må være en fellow bosniak, som skriver: skal du slet ikke nævne den bedste latino-udgivelse til dato fra Karol G? Det er et fremragende album. Jeg har Karol G med i Popdatering i næste uge, men hvis du lytter til Bangers i aften mellem 18 og 20, så har jeg nyt fra Karol G med.

0: med Dinas for altid. Bare lige til at holde den her fredag i det helt gode humør. Klokken, den er 1. Du lytter til popdatering. Der er P3 nyheder lige nu. De kommer fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, jeg starter med lidt nyt om den 15-årige pige, som vi bragte en efterlysning på i går. I aftes, der blev hun nemlig fundet i Ungarn efter at have været efterlyst siden tirsdag. Og myndighederne der arbejder nu på at få hende hjem til Hedensted, hvor hun så kommer fra. Og nu siger Østjyllands politi så, at der er begået noget strafbart i forbindelse med den her sag. Men der er ikke kommet flere oplysninger om konteksten af det hele. Men det er altså noget, vi op i DR Nyheder prøver at finde lidt mere ud af. Og derfor har jeg det også med i mine nyheder senere i eftermiddag. Hvis altså der kommer noget. Og så en nyhed om nogle lidt shady elselskaber, som nu er blevet erklæret konkurs. Det drejer sig om Velkommen AS-koncernen, som altså består af i alt 4 elselskaber og gasselskaber. Selskaberne her, de har i de seneste måneder fået en del kritik for at opkræve for høje acontobeløb og så ikke betale pengene tilbage til deres kunder, når kunderne altså havde krav på dem. Og en af dem, der har penge til gode 30.000 i alt, det er John Enevoldsen fra Samsø, som vi lige kan høre fra her.
2: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, det kommer lidt penge og retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
1: Ja, så med den her konkurs, så er der altså rigtig mange kunder og virksomheder, der altså ikke ved, hvad der skal ske med deres penge, og der er altså snak om millioner af kroner, som man altså tilsammen har til gode. Og derfor så kalder direktøren for Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøl, altså det her for en kæmpe skandal.
3: Det er en af de største sådan, forbrugerpolitiske skandaler eller forbrugersager i nyere tid. Det er mange penge, og det er mange helt almindelige danskere, der bliver ramt af det her, og hvis penge fordufter lige nu.
1: Ja, og økonomiprofessor Per Nikolaj Buch, han siger altså, at man ikke skal regne med at få sine penge retur nu her efter konkursen. Og så en historie om DSB, hvor det altså ikke rigtig kører for tiden. Sporarbejdet og andet bøvl betyder, at næsten 40% af DSB's passagerer på fjern- og regionaltog kom for sent i juni måned. Og derfor så er der altså flere, der tager bussen. Hos Combardo Expressen har juli måned været den bedste i busselskabets historie. Også hos Flixbus, så kan de her togproblemer altså ses direkte i bookingsystemerne. Og to, der i dag har droppet toget til fordel for bussen, det er Niels Svendsen og Maja Brahe her.
4: Jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser, og det har jeg hverken nerve eller tid til.
5: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
1: Ja, og en ting er alt det her bøvl for togpassagererne, men ifølge Laura Lindegaard Bang, som forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet, så er der altså også et endnu større problem.
6: At vi alle sammen kommer til at blive lidt mere mistænkelige over for den kollektive transport, når der er sådan nogle begivenheder her, så det også kan få indflydelse på dem, som måske var kommende brugere af DSB og kollektiv transport, men så vælger at købe en bil nummer 2.
1: Der er flere skyer rigtig mange steder, men det skulle gerne klare op med en del sol i løbet af dagen. Og så er det mellem 17 og 22 grader.
7: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Morgenfeatureing med Ina Kusovic.
1: Og sammen hørte vi lige her, Sao Paulo med i ærmet. Okay, jeg er sådan lidt nysgerrig på at finde ud af, hvad det er for en slags fredag, du går og har. Og det kan du jo eventuelt fortælle mig, mens du leger pass eller play sammen med mig. Ring ind lige nu på 70 3 gange 20, og jeg mener det. Hold en pause fra din ferie eller dit arbejde. Træk ind til siden, hvis du kører bil. Og ring ind lige nu, 70 3 gange 20. Pass eller play. Det er sådan en leg, vi leger hver dag i popfetæringen på det her tidspunkt. Det er meget simpelt. 5 sange har jeg taget med. Og jeg håber, at de har en rigtig god fredagsstemning, og det bliver svært for dig at finde ud af, hvem du trykker play på. Om det bliver din yndlingskunstner eller din yndlingssang, det ved jeg ikke. 70 3 gange 20. Ring ind og leg med i pass eller play. Det bliver dig, der bestemmer, hvad vi skal høre om et øjeblik. Og jeg mener det. Du skal ringe ind. 70 3 gange 20. Mens du gør det, blå blume og følsom dreng. Jeg har en både følsom og fed fredag. Hvad med dig?

0: god fredag lige her i popdateringen på P3. Det er blevet pass eller play-tid, og det betyder, at der er en lytter, der skal bestemme musikken. Eller sådan nogenlunde. I hvert fald vælge imellem 5 hemmelige sange, som jeg har taget med. Og det bliver dig, Louise. Du ringer fra Bjerringbro. Velkommen til popdateringen.
1: Ja, hej Ina.
0: Og glædelig fredag. Hvad bruger du den på?
1: Vi skal til oldemors fødselsdag i morgen, så jeg har i gang med at pakke gaver ind.
0: Tillykke til oldemor.
1: Yeah.
0: Må vi spørge, hvor ung hun bliver?
1: Hele 84.
0: Sådan, mashallah, som vi siger der, hvor jeg kommer fra. Var det en flot alder? Ej, hvor
1: det
0: godt.
1: Det må man sige.
0: Prøv at høre, der er ikke noget bedre. Jeg skal besøge min svigeroldemor på søndag til, til strik og drik.
1: Ej, okay.
0: Det er sådan noget, vi laver. Så sidder vi bare og drikker bus og strikker sammen. Det er så hyggeligt.
1: Okay,
0: ja, ja.
1: Shit.
0: Nå, så der bliver pakket gaver ind lige nu. Hvad, du må nok ikke sige, hvad det er for en gave, du har.
1: Jeg vil godt afsløre, at hun, jeg tror ikke, hun hører P3.
0: Hvad? Det må vi få lavet om på. Det må vi få lavet om på, Louise. Hvad skal hun have?
1: Nej, hun skal have en digital fotoramme.
0: Hej, hvor nuttet. Sådan en, der skifter imellem billederne.
1: Ja, ja. Og så alle børn og børnebørn kan sende billeder af... Ja. Familie og det hele.
0: Hej, men man kan også sende hende lidt sjove billeder også, ikke?
1: Oh yes. Jeg tror, vi skal have lidt begrænsninger på.
0: Det er godt, jeg ikke er dit barn, Louise. Jeg vil sende noget helt forbudt ind til hende. Okay, Louise, jeg kan mærke, at du har en virkelig god energi. Og jeg er lidt spændt på, hvad du siger til de her 5 sange. Og hvad for en du ender med at trykke play på. Skal vi kaste os ud i det?
1: Jamen, lad os give det et skud.
0: Den første ud af de 5 hemmelige lyder sådan her.
1: Okay,
0: Jilly, Habibi, Aywa.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Det er sgu ikke så meget mig.
0: Nej, men jeg kunne næsten tyde det på de lyde, du lavede. Altså, du var sådan her.
1: Altså, den er meget lækker, men det er ikke det, jeg har brug for lige nu.
0: Hvad har du brug for?
1: Jamen, som jeg sagde til din producer, jeg har brug for noget at hoppe til.
0: Okay.
1: Sådan, du ved, sådan rigtig banger.
0: Hoppemusik.
1: Ja, tak.
0: Lad os se, om nummer 2 er sådan en der.
1: Okay, en gammel en.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Nej, hvor fedt.
0: Den helt gamle fra Robin, den der hedder Cobra Style. Jeg føler virkelig sådan en overset banger, er det ikke det?
1: Krise.
0: Krise, siger du? Louise har krise.
1: Ja. Ej, jeg synes, jeg elsker Robin.
0: Jamen, elsker du den så meget, til du bare trykker play på den, eller hvad?
1: Shit. Ja, fuck, det gør vi.
0: Du trykker play? Okay, men vi kommer stadig igennem listen, så du lige kan høre, hvad du går glip af, ikke?
1: Det der med, at man finder gamle banger frem, det er bare nogle gange... det er så lækkert.
0: Ej, hvor er det godt, Louise. Vi hører Cobra Style med Robin om et øjeblik, men der var altså lige 3 sange, som du automatisk passer. En af dem var den her. City Boys med Simon.
1: Ja, det er heller ikke så meget mig.
0: Det er heller ikke så meget hoppemusik. Det er mere sådan...
1: Nej, præcis.
0: Noget, vi gynger lidt, ikke?
1: Ja.
0: Vi skal hoppe på den her fredag.
1: Præcis.
0: Sang nummer 4 var den her.
1: Okay.
0: Nu nævnte du selv glemte bangers, Louise, ikke? Det her er vel også en af dem, spændende med navnet promo.
1: Men så mange minder.
0: Kom med dem, må jeg høre. Nu er jeg lidt spændt.
1: Det kan vi ikke. Kan vi ikke det? Nej.
0: Det er sådan nogle minder, man fortæller til nogen, man er helt fortroligt, ikke? Ikke live i radioen. Nej, okay.
1: Nej.
0: Louise, den sidste sang, du går glip af, det er den her. Pink Panthers og Sara Larsson med Stateside. Ikke rigtigt hoppenummer.
1: Nej, den kender
0: jeg slet
1: ikke.
0: Nej, men den skal du høre. Den er faktisk virkelig cool, synes jeg.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jamen, ved du hvad? Jeg er faktisk meget lykkelig over, at vi vil have Robin.
0: Louise, du gjorde det rigtigt. Du brugte din mavefornemmelse, og så trykker du bare play. Okay. Mm. Tusind tak for at ringe ind. Kan du hilse oldemor og give hende en krammer fra hele P3 med sin
1: tak,
0: flotte 84 år?
1: Ja.
0: Og så tager vi den der gamle banger. Tak for at trykke play på den.
1: Of course.
0: God fredag, Louise. Vi ses. Ha' det godt.
1: Yeah.
0: Hej.

fedt at snakke sammen med Louise. Hun ringede fra Bjerringbro og var med i Pass eller Play. Og lige så snart vi ramte Cobra Style med Robin, så kunne hun jo ikke andet end at trykke play på den. En af de der blev vi enige om, sådan lidt oversete gamle bangers, elsker den her lyd fra Robin. Og nu har vi været et sted, som er lidt tilbage i tiden, men du hører jo popdateringer på en fredag, hvor der er landet en masse ny musik. Og det har jeg altså med til dig. Hvis du bare bliver hængende, så er der masser af nyt på vej til dig.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

kærligheden og livet er for kort. Smukfest er i fuld gang i det jyske, og Kend mod Kend spiller på lørdag. Dem gad jeg godt have oplevet der. Det er fredag, det betyder weekend, og det betyder ny musik, og det er det allerbedste, jeg ved. Og en af dem, jeg synes, er en af de bedste, har udgivet nyt i dag. Sinclair er med på en FaceTime-videoforbindelse om et øjeblik. Så tænd for kameraet i din DR Lyd-app, og klik med, når vi snakker ny musik om lidt.

0: sådan en vaskeægte sommerjam fra Fria Sager. Udvalgt til P3's næste. Det her nummer hedder Søvnløs. Du hører det i popdatering. Glædelig fredag. Og når du hører popdatering om fredagen, så betyder det også ny musik. Og jeg har så kæmpe optur over et nyt nummer, som du, Saint Clara, har udgivet i dag. Hej, min mand.
1: Hej.
0: Dejligt at se dig på FaceTime.
1: Ja, i lige måde.
0: Har du en god sommer?
1: Jeg elsker, at den er sådan lidt delayed. Når jeg kigger på mig selv, det er virkelig trippy.
0: Jeg kan godt se, du fægter lidt med armene.
1: Jeg har en rigtig god sommer. Det har jeg.
0: Hvad har du brugt tiden på?
1: Jamen, jeg har brugt tiden på mit hus primært faktisk. Hold kæft, hvor jeg har brugt meget tid på.
0: Du er blevet en ægte handywoman, har jeg set på internettet. Du giver mig lyst til at finde alt muligt værktøj frem og begynde at hamre i ting.
1: Ja, og det er lidt den samme, jeg også kører, fordi jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad jeg laver. Men jeg samler en hammer op, og så begynder jeg bare at hamre i noget, og så håber jeg på det bedste.
0: Elsker energien. Og prøv, du var også lige en smuttur forbi Smukfest i onsdags for at joine Kette på scenen til jeres sang Hvorfor skulle jeg vide det?
1: Ja.
0: Hvordan var det at stå på scenen med Kette igen?
1: Det var mega dejligt. Det er virkelig altså en oplevelse, fordi at han har et helt show med og danser, og så er det jo bare... Og så elsker jeg jo den koreografi, han har lavet, som bare er designet til at forgude mig. Altså det sekund, jeg går ud på scenen, så sætter de sig alle sammen ned og sådan...
0: Jamen, altså god, Kette. Og så tror jeg altså også, du lagde en video ud op til koncerten, hvor du skrev noget med Saint Clara 2.0 på vej til scenen. Hvad mener du egentlig med det? Hvem er Saint Clara 2.0?
1: Jamen, hvem er det? Det er et godt spørgsmål. Der blæser lige lidt herovre i min...
0: Det er så fedt, det hele lyd. Det ser dejligt ud, og lyder også godt.
1: Nå, det var godt.
0: Ja.
1: Jamen, jeg... 2.8 var da et godt spørgsmål egentlig. jeg føler, jeg har lavet en helt ny aesthetic, basically.
0: Mm.
1: Og er sådan på vej ind i en era, hvor musikken er anderledes. Det hele føles bare lidt nyt.
0: Det er også sådan, jeg hører det, fordi din nye sang, Shiny, altså, jeg føler lidt, det er en Saint Clara, der lige har været sådan her, okay, du ved, jeg er her, men nu er jeg her fucking. Altså, du har trådt ind igennem døren på en lidt anderledes måde, end du plejer. Altså, hvad er det for en energi, du lægger op til i Shiny, synes du selv?
1: Jamen, det er en mere unapologetic energi. Det er en mere sådan feminine rage. Bad bitch, cunt, vibe.
0: Ja.
1: Those are the vibes.
0: Skal vi ikke høre de vibes nu sammen, Saint Clara? Og så snakker vi lidt mere om musikken bagefter?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Okay, for jeg har nemlig glædet mig til at gøre det her. Saint Clara og Shiny.

0: en klar, kæmpe stor tillykke til dig og til alle os med din nye udgivelse, Shiny.
1: Tak.
0: Prøv at høre, hvornår synes du, man skal sætte den her på? Hvad kan den hjælpe en med, hvis man hører den her sang?
1: Jeg tror, at den kan hjælpe en med at få lidt selvtillid måske. Og sådan, jeg føler jo, at den, man bliver lidt lalleglad af at høre den. Den giver mig sådan lidt baggrundsmusikken til et computerspil.
0: Ah, ja, okay. Du ved, sådan, man er begyndt at føle sig selv, og man tror på, man kan, og man er på vej, og man er...
1: Ja.
0: Det er totalt også den følelse, jeg får, når jeg hører den.
1: Jamen lige præcis. Den der sådan... Jeg føler, at det giver mig sådan Wings-vibes. Det giver mig Bratz-vibes. Altså sådan... dem, der går ned ad strået og sådan... Bratz. Det er den vibe, jeg får. Altså det er virkelig... Det er sådan... Hovedpersonen har haft det virkelig, virkelig sløjt. Og nu er, nu er det deres comeback era, så er det bare...
0: Sådan. Jeg føler virkelig også bare sådan generelt den nye musik, du kommer med. Nu taler vi jo kort om Sinclair 2.0, og det er virkelig sådan en hey, own dig selv, mærk dig selv følelse, du disker op med, og bare sige tusind tak for den, Sinclair. Jeg elsker den.
1: Nej, det var så let da.
0: Tak fordi du ville være med her i Popdatering, og tak fordi du ville høre din nye sang. Ha' lige verdens bedste fredag. Er det en aftale?
1: I lige måde.
0: Så kan vi lige tage den her sammen med Drake og Hotline Bling. Hvad skal du egentlig lave den her fredag? Skal du bare chille?
1: Hvad jeg skal lave?
0: Ja, hvad skal du?
1: Jeg skal bare chille.
0: Du skal bare chille. Ha' en chilleren fredag.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
8: Det man hører, er man selv.

og stjerneklar til din fredag lige her i popdatering, og så har fået en virkelig, virkelig sød sms, jeg gerne vil læse op. Ena, du er nødt til at springe stilladset på Vestegnen i luften. You and Me, Flume Remix, så lover jeg fællesdans 8 meter oppe. Møs, Lars og håndværkerne. Venner, prøv, tak for at skrive ind, men jeg kan love jer, at hvis I bliver hængende på P3 indtil kl. 18 og lytter til bangers, for det sender jeg nemlig fra 18 til 20, så lover jeg at spille den kæmpe banger, som den er. Men her, der skal du bare blive hængende for at høre den nye P3 som går lige om et øjeblik. Louis Henderson var forbi P3-studiet for en lille time siden og blev overrasket med nyheden om, at han sang Før du siger farvel, er den mest spillet fra i dag af og 7 dage frem. Og så er der også festivalstemning til dig, når Carte Blanche sender fra Smukfest. Klokken 2, det er Henrik og Jannik, eller Jannik, som jeg begyndte at kalde dem. Og så er der rigtig meget fredagsstemning med Lange Fredag og Emil Lange efter Carte Blanche. Og så mig igen mellem 18 og 20. Så ja, jeg har en stor og en lang dag her på P3. Så jeg håber, at du har lyst til at bare blive hængende og få alle de oplevelser med, som du overhovedet kan her på kanalen. Som sagt, lidt festival, masser af bangers, lige her. Lad mig ind. Det er det sober.

0: The Minds of 99 under din sne. Lige nu tror jeg, at der sidder en ung fyr i en turbus og er ekstremt glad. Og det kan faktisk også være, at den her unge fyr, han lytter til P3. Og hvis han gør, så hej med dig, Louis Henderson. Han var på besøg her i Bobletæring her i starten af timen lidt over 12. Han troede, vi skulle snakke om Smukfest. Han er en del af P3's næste, en af de fem artister, vi holder øje med her på kanalen. Og bare sådan, du ved, en lille hyggesnak om, hvordan det er at spille festivaler og sådan noget. Men little did he know, at jeg havde en kæmpe overraskelse til ham. Og sådan en overraskelse, som han selv sagde, faldt et rigtig, rigtig godt sted. Han er nemlig P3's uundgåelige. Vi er tilbage efter en lang sommerferie, og han er den første, der får den efter ferien. Skal vi lige høre, hvordan han reagerede, da han fik overraskelsen?
1: Nej. Jeg vidste, der ville ske et eller andet underligt. Åh, jeg er ret vildt, faktisk. Der går mange ting igennem mit hoved. Mest af alt er jeg bare stolt af mig selv, faktisk. Det er kæmpestort.
0: Det skal
1: faktisk lige det, jeg havde brug for.
0: Det skal Louis Henderson eddermame også være. Og han sidder lige nu i den der turbus med vennerne og blev hentet her fra P3. De er på vej til Odense, og de spiller nemlig, eller Louis Henderson spiller, til en gratis festival, den der hedder Connect. Så hvis du er omkring Odense, så kom forbi og giv ham en kæmpe krammer og en high five, og nyd en vanvittig dygtig ung musiker. Nu hører vi sangen Louis Henderson, før du siger farvel.
2: Det her er P3

0: Lyden er P3's uundgåelige Louis Henderson, og før du siger farvel, og før du smutter nogen vejen, skal du bare lige vide, at der er smukfest i din radio. Det er Carte Blanche, som sender dig fra, og det er lige efter P3-nyhederne. Klokken er 2. Du får et nyhedsoverblik lige her af... Ej, prøv, nu kigger jeg på dig, bro, og så er jeg bare sådan her...
1: Nikolaj
0: Rosler!
1: Ja, tak.
0: Prøv, undskyld, Nikolaj. Det er ikke noget personligt, men jeg kan simpelthen bare ikke huske mænds navne.
1: Nej, ved du hvad, jeg tager det ikke personligt.
0: Så svært ved det. Er helt okay. Sorry, bro. Altså,
1: nå, vi skal tilbage på sporet. Lige nu er mere end 1.300 børn strandet i det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst. Børnene var en del af den store gruppe af migranter, der kom til Ceuta fra Marokko i sidste uge. Og nu skal de så sendes til det spanske fastland inden for nogle uger. Det er i hvert fald det, Spaniens minister for børn og unge håber på. Hun hedder Sira Rego. Vi har prioriteret de mest sårbare grupper, hvilket vil sige piger og børn under 13 år, som der altså er et betydeligt antal af, siger hun her. Migrantstrømmen, som de her børn var en del af, er noget, som har skabt stor debat i EU. Både fordi antallet var så stort, altså op mod 70.000, men også fordi, at mange lande i EU nu er ret sure på Spanien. Mange mener nemlig, at en spansk lovændring er grunden til, at de her migranter så sit snit til at tage turen, og at den lovændring, som altså handler om, at man ikke vil sende migranter hjem i visse tilfælde, er at gamble med EU's sikkerhed. Mange af migranterne er dog sendt hjem igen. Og så er der god grund til at føle sig lidt røvrendt, hvis man har været el- eller gaskunde i et af velkommen AS's selskaber. For nu er koncernen gået konkurs, og den seneste tid så har velkommen altså fået rigtig meget kritik for blandt andet at opkræve for høje acontobeløb og så ikke betale pengene tilbage til deres kunder, når nu engang de havde krav på dem. Og derfor så er der altså mange kunder og virksomheder, som har fået rigtig mange penge i klemme her. Og det har fået direktøren for Forbrugerrådet Tænk, Winnie Grøsbøl, til at kalde det her for en kæmpe skandale.
2: Det er en af de største sådan, forbrugerpolitiske skandaler eller forbrugersager i nyere tid. Det er mange penge, og det er mange helt almindelige danskere, der bliver ramt af det her, og hvis penge fordufter lige nu.
1: Ja, der er anmeldt krav for mere end en halv milliard kroner i alt, men der er altså ikke mange penge tilbage i velkommens via selskaber, så kunderne skal ikke regne med noget, siger Per Nikolaj Buch, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
3: Der er meget få værdier tilbage i det her selskab, og jeg tror ikke, at kunderne skal vente med at regne med at få dem andet nogle ganske få procent tilbage, og man kan risikere, at der slet ikke er noget.
1: I den vestjyske by Nørre Nebel, så har man nu lov til at skyde en ulv, som flere gange er kommet lidt for tæt på legende børn i private haver. Og Naturstyrelsen er sat på sagen og vil prøve her i weekenden, det fortæller vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
4: Vi har efterhånden en del erfaring med at arbejde med ulve, også i nærheden af byerne, og det er en utrolig svær opgave. Og det er også derfor, at vi i denne her situation har bedt om og fået lov til at bruge en termisk drone i forsøg på at optimere vores chancer for at finde og eventuelt aflive ulven, hvis den har den her uhensigtsmæssige adfærd.
1: Vi har også talt med flere borgere i byen, og de er altså glade for, at den her ulv nu skal jages ned.
5: Jeg føler lidt, at de kommer lidt for tæt på, eller ikke lidt for tæt på, rigtig meget for tæt på.
6: Altså, sådan en ulv, den skal skydes, det mener jeg helt klart. Men jeg synes stadigvæk, at det er spændende, at der er kommet ulve i vores fauna. Det synes jeg.
1: Det var Henry Schulz og Mille Harn Pedersen, som vi havde talt med her. Ifølge en ekspert i ulve, så er ulven altså vendt tilbage til de her haver, fordi den er blevet fodret. Og så en vejrudsigt. Der er stadig en del skyer derude, men det skulle altså gerne klare op i løbet af eftermiddagen, og så bliver det mellem 17 og 22 grader.

0: direkte fra Smukfest. Med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
1: Henrik! Mm-hmm. Vi står og kigger ud på Smukfest, der er bang bang i Bøgeskoven, og folk de valser forbi, fordi de har været inde og se Anders Matthesen.
2: Ja, der var absurd mange mennesker til Anders Matthesen.
1: Han havde jo en meget sjov vits.
2: Ja.
1: Vil du genfortælle den?
2: Ja, jeg synes faktisk, det var ret sjovt. Det var, vitsen var noget om hospitalsklovene. Forstår jeg? Er det rigtigt?
1: Ja, det var hospitalsklovene, hvor han sagde, joken punchline var, nu skal vi, det kan godt være, må vi det her?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Vi tager måske hans nye stand-up-show. Det var, at det er jo dejligt for en 4-årig med leukemi, at man stadig kan kigge på en klovn og sige, i det mindste har jeg ikke en klovn.
2: Det er ikke helt skidt.
1: Ja, ja, sådan noget af det.
2: Der var,
1: han levede den med, men altså, han var sjov, og folk var glade op på, på den store bøgescene. Og det er endnu en dag her i skoven med masser af musik.
2: Gud, har lagt mærke til, at folk er begyndt at sætte sig op nu med popcorn, bare stiger. Det er da ekstremt uhyggeligt, men også hyggeligt på en eller anden
1: det
2: måde.
1: Det kan jeg altså virkelig, virkelig godt lide. Det synes jeg er rigtig hyggeligt. I skal altså huske, venner derude, at tage solcreme på, fordi at selvom at det her grib,
2: ja.
1: Selvom, ja, det var dårligt grebet. Selvom at det er overskyet, så er det bare meget vigtigt, at man passer på sig selv.
2: Ja, præcis. Og der er mange, der ikke er rødhåret, der ikke tænker på det her.
1: Har vi læst op, hvad der står på den her solcreme, vi har fået lavet? At det er der. Nej, men har du skrevet det? Carte Blanche Sun Lotion. Vi cremer også i dine ører mandag til torsdag 14. til 16.
2: Er det ikke meget sjovt? Det er sådan lidt en dobbelt ting.
1: Oh, det er også lidt ulækkert.
2: Ja, en lille smule. Ej, vi har simpelthen så meget planlagt til i dag. Vi har DJ Battle.
1: Ja, vi skal DJ-battle. Det bliver den helt store. Lige om lidt, så får vi Milange igennem. Og senere, så kommer der grime i studiet. Vi er jo nok de mest grime-agtige P3-værter, der findes.
2: Højst sandsynligt.
1: Vi får besøg af Wesmo, som spiller over på månen her på Smukfest i dag. Han kommer forbi. Vi har forberedt nogle hemmeligheder til ham.
2: Vi går dybt i researchen, vil jeg sige.
1: Ja, det er sådan noget, hvor Jakob Kravlund vil være lidt ked af, hvor meget vi har gravet.
2: Ja, egentlig. Det er mig, der står ude foran folks dør.
1: Ja, lad være. Vi starter lige med Pink, What About Us. Velkommen til Bang Bang i Bøgeskoven. Carte Blanche live fra Smukfest.

0: Henrik og jeg, vi er lige her til Smukfest i Skanderborg, hvor vi sender live fra onsdag, torsdag og fredag i den her uge, og står og kigger ud på Bøgeskum, hvor folk er på vej ind, stille og roligt for at komme ind og høre musik. Det virker som om, at lige nu, Henrik, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men der virker folk lidt mindre festlige, end de har gjort i går og i forgårs.
1: Jeg tror også, man skal huske på, at nu har der været 2 koncertdage, og inden da har der været 4 opvarmningsdage. Folk er begyndt at være møre nu. Ja. Vejret i går var ikke super fedt.
0: Nej.
1: Så jeg tror, folk har startet den lidt stille med noget Anders Mattesen, lidt sjov og spas op på scenen, lige ned en halv time, og så tilbage igen, fordi at i dag er jo fredag den store, en af de store dage.
0: Det er også som om, de helt unge festivaldeltager, de udbliver stadig lidt. Ej, nu er der lige nogle børn, men udover dem måske, så altså, det er sådan, det er nogle modne.
1: Ja, ja,
0: det er nogle, der har stået op nu.
1: Nej, det er
0: altså,
1: nogen, der
0: alle dem ude fra kærligheden, de er sgu ikke stået op endnu.
1: Nej, de er vant til at stå tidligt op, dem der er her.
0: Henrik, vi skal hygge lidt om lidt, og vi skulle have hygget sammen med Emil Lange.
1: Ja, det er rigtigt. Vi plejer jo at lave,
0: når vi får lov til at sende om fredagen, så plejer vi at lave en DJ-battle. Det har vi gjort i Val Thorens, når vi har sendt live dernede fra, så plejer Emil Lange at være med, og så plejer han at tørre gulvet med os. Og så har vi spurgt ham, om han vil være med igen. Og Emil Lange, har vi dig med på en telefon?
2: Det kan du vende på, jeg har.
0: Hej Emil.
2: Hej.
1: Emil, vi går altså snart i gang med den der DJ-battle, hvis du vil nå at sige ja.
2: Jamen, jeg har sagt nej.
0: Ja, det er
1: jo derfor, vi siger, hvis du vil nå at sige ja nu, så kan du
2: jamen,
1: nå det
2: nu. Det vil jeg ikke.
0: Nej.
1: Nå.
0: Hvorfor er du ikke være med? Hvorfor er du ikke tør at være med mere?
2: Jamen, fordi at jeg skal spille bøgescenerne i nat, og jeg skal også lige sende lange fredag. Så synes jeg, altså, at det var lidt meget også at skulle tvære jer ud i en DJ-battle.
1: Gud, hvor heldig, at du har undskyldning, at du skal spille på bøgescenen, hva'?
0: Ja.
2: Godt. Jeg skal lige høre noget, fordi jeg kan jo ikke se nu, men er der lige så mange mennesker for at høre mig tale i telefon med jer, som der var, da Poul Krebs kom og spillede?
1: Ja. Cirka det samme. Okay. Det er cirka det samme.
0: Cirka det samme, ja. Emil, hvad er det, du skal lave i aften på bøgescenen? Altså, du skal
2: jeg har en ny elektronisk gruppe, der hedder 3, og vi har lige udgivet første single for et par uger siden, og så spiller vi så premiereshow i aften på bøgescenerne. Det er mig, Tumil Lefthans og Rune Rask.
1: Så jeg er 4?
2: Vi er faktisk 4, ja. Det er fuldstændig
0: magisk. Hvor mange venstre hænder jeg har. Men hey, så skal Rune Rask, Two Men Left Hands og dig, Emil.
2: Ja.
0: Og så spiller I klokken 1:30 i nat?
2: Ja.
0: På bøgescenen, og det kommer jo til at stikke fuldstændig af, jo.
2: Ja, ja, vi har alle vores store hits med hver især, og så spiller vi alt muligt andet også.
0: Fuck, hvor sindssygt. Okay.
2: Nå, det bliver ret sygt.
0: Men det er
2: også derfor,
0: at folk
2: fra kærligheden ikke er vågnet endnu, jo. Det er fordi, at de venter. De ved godt, hvad der er vigtigt.
1: Ja, men du kan stadig nå dig. Det er sidste gang, du får tilbuddet nu. Vil du være med i DJ Battle lige om lidt?
2: Vi snakker stadig DJ Battle. Nej, nej, altså på ingen måde.
1: Nej, okay.
2: Jamen, jeg har jo vundet.
0: Vi sagsøger os, men vi blev en lille smule uinteresserede i din karriere. Vi vil bare gerne høre, om du vil DJ Battle os.
2: Jamen, og i lige måde, men altså, det er jo... det er jo vigtige sager, jo.
0: Ja, det er rigtigt. Men vil du så ikke
2: og jeg ved godt, men det, I kommer til nu, det er at lave en DJ-battle, hvor I siger, at jeg har taget på forhånd, fordi jeg sagde nej, og så kører I på det indtil næste år, hvor vi skal til Val Thorens, og så vinder jeg igen.
1: Ja, det er højst sandsynligt,
0: det kommer til at ske. Det er faktisk meget on the nose, tror jeg også. Men det, der kommer til at ske, det er mig og Henrik bare DJ-battler hinanden.
2: Det er da også fedt. Det er sådan lidt som
0: hvem
2: to handicappede brødre, der gør det mod. Jamen, det kan jeg godt lide.
0: Hvem hæber du på?
2: Nu fik Henrik Michelin-oplevelsen i går, så jeg hæber på Henrik.
1: Skide godt. Ah, tusind tak, Emil.
2: Prøv lige at vente. Læg på. Fordi mig og Henrik har jo et udstående om noget parkering, så jeg hæver på Henrik.
1: Nej, vi skal ikke gå ind i det der. Stop.
0: Fint. Emil Lange, god fornøjelse i aften på bøgescenen.
2: Ja, tak.
0: Der er Emil Lange.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det er musikalsk.

0: lytter til Carte Blanche live fra Bang Bang i Bøgeskoven. Det er vores sidste dag, Henny.
1: Det er det, og har du set de tre lykkeridder, der er kommet op og spurgt om gratis hjælp? Vi har ikke noget.
0: Nej, vi har solcreme. Vil I have en solcreme?
1: Ja, ja. Hey, jeg kommer ikke med her. Ej, hvad fanden var det? Det er ikke håndbolddrengen. Det er ikke Team Thys Holstebro, det der.
0: Det gør det nok ikke. Henrik, vi skal have gang i Bøgeskoven, og vi skal også prøve at bringe den stemning, der er her, for den er faktisk virkelig god, hjem til dig, der lytter med til P3 derhjemme. Det har vi besluttet ved at lave sådan en her omgang.
2: Kom tættere. Helt tæt. Tættere på himlen.
0: Der skulle så også bøgehimlen, ja. Eller sådan en smuk himlen.
1: Men det er lang tid siden, jeg har hørt den der jingle. Jeg havde glemt, at han viskede det. Tættere.
0: Er det Nicolas Kommur?
1: Ja, tak.
0: Kom tættere.
1: Kom tættere. Nej, vi vil gerne lave tættere på smukfesthimlen.
0: Ja.
1: Og temaet, altså for dagen, er...
0: Roskilde Festival.
1: Nej, det er folk, der spiller på festivalen, og så skal vi ligesom finde de tre bedste numre. De tre, vi bedst kan lide herfra.
0: Det er mig mod dig?
1: Ja.
0: Så man skal stemme på enten Henrik eller mig, Jannik, når det er, vi går i gang.
1: Mm, og jeg kan lige så godt bare få sat i gang.
0: Ja, så ja. Du starter med, dit første bud, og det er kun artister, der er på Smukfest, man må vælge fra.
1: Præcis. Mit tema er, hvad smuk kan gøre ved dig. Så tanken er her. Ja. Forestil dig, at du kommer med gutterne i nogle rockdrenge. I har lige hørt Peter Sommer nede på månen, han åbner. Der er røget en 3, 4, 5, 6, 7 CS Top indenfor. Til koncerten. I går ned, får måske en gyres ned den der midtergade der. I ved godt, hvad der skal ske lige om lidt.

0: ikke, Henrik?
1: Ja.
0: Det her, det er
1: hvad så?
0: Det er dit første bud i DJ-battlen her live fra Smukfest i Bøgeskoven.
1: Må jeg lige bare læse en enkelt sms op?
0: Mm.
1: Det er ikke så vigtigt, hvad Jannik har med, for Henrik han har allerede vundet. Det er 666 ud af 666. En lille djævle...
0: Nå, det er en djævle-reference.
1: Gud, hvor du fadede hurtigt i det nummer også, hva'?
0: Ja, men nu har vi også
1: synes jeg. Nå, hvad har du selv med?
0: Hvad var det, dit tema var?
1: Mit tema er... det
0: sang,
1: er...
0: man kan høre på Smuk.
1: Nej, hvad, smuk, er hvad smuk kan gøre ved dig? Du er tabt på Smuk, for det er det... Fortællingen udvikler sig jo.
0: Hvad er det? Hvad...
1: Jeg har jo et Jesper Buch-sæt, hvor man skal komme fra start for at forstå slutningen.
0: Jeg har et P3-sæt, hvor man kan hoppe ind, når man har lyst, vil jeg bare sige.
1: Jamen, så kommer man
0: ind. Det, jeg gerne vil spille for dig, fordi jeg har mere en nostalgisk rejse. Mm. Jeg spiller ikke de helt nyeste bangers, til gengæld så spiller jeg evergreen bangers. Og jeg vil gerne starte et sted med en, som jeg tror, du har misset, fordi tænker man ham som artist? Ikke nødvendigvis. Men er han? Ja, absolut. Han er måske ikke kendt mest for musikken.
1: Du har ikke taget Anders Madsen nummer,
0: jo, det har jeg.
1: Ej, for den der...
0: Og nu har jeg brug for... Nej, jeg har brug for alle, der støtter op om den gang, hvor det her, det var det vildeste. Altså, den gang, hvad snakker du om? Alle de her ting, dem har jeg brug for sms'erne fra. Dem, der bare sådan... Hold kæft, hvor var det her en kæmpe sang. En kærlighedssang til en hest.

0: man skal enten stemme på mig med det her Anders Mattesen-nummer, fordi han spiller her på smuk. Jamen, den stopper bræt.
1: Nå, du fader den.
0: Nej, det var simpelthen bare... Jeg ved ikke, hvad der er med Anders Mattesen. Han gider ikke at slutte sin nummer ordentligt af. Og du valgte noget gammel rock, ikke? Noget D&D.
1: Hvis man godt kan lide D&D, Sleep My Day Away, så skal man sende en sms til 1212 P3 Mellemorgen og skrive Henrik. Hvis man godt kan lide Anders Mattesens gamle hestesang,
0: ja,
1: så kan man sende en sms til 1212 P3 Mellemorgen også.
0: Der er en, der skriver, den skriver holder Jannik. 100, Jannik. Jeg synger med højlydt i bilen. Yes, helt vildt med den. Min teenage-datter undertegnet scroller med. Okay, det er hurtigt. Jeg trækker af land. Det bliver kamp til stregen, siger Mike. Det er også en stemme på mig, Henrik, vil jeg bare lige sige. Og så har Mathilde Mus fra Balalaika skrevet, Jannik, tag dig lige sammen, please.
1: Ja, vi kan ikke spille reggae hele dagen, Mus.
0: Nej, prøv at, der er andre end sådan noget bomberklat musik. Ja. Det må jeg bare sige.
1: Skal jeg prøve at trække os videre her i historie? Jeg har jo lavet en historie, jo. Det er jo Jesper Buch-metoden, hvor man laver... Altså, hvert nummer betyder ligesom noget i en lang historie på dagen.
0: Ja.
1: Nu har vi lige hørt D&D. De er færdige.
0: Ja.
1: Man kan mærke energien nu. Der er vennerne. Oliver, han går og køber to kander astronaut. Det har du ikke smagt før, det smager skide godt.
0: Hvem er Oliver?
1: De ryger ned. Det er en af vennerne.
0: Nå, de taler i billeder.
1: Der er festlig stemning. Så hører I folk, der skriger over fra stjernescenen. Ud af kontrol er lige gået på. Folk er op og kører. Mm. Du kan normalt ikke lide det. Men lige nu, her i skoven, så bliver du fan.
0: Nej, det er godt.
1: Og 10 minutter efter, så står du og hopper med vennerne til den her.
0: Ja.
1: Nej. Sæt det på.
0: Nej, det er godt.
1: Sæt det på.
0: Satans, det er godt kaldt at spille ud af kontrol. Ja, der har jeg tabt, tror jeg. Nu har jeg tabt i dag.
1: Lad os nu se.
0: Der kører nogle transporter rundt.

0: højtaler på vej ud af vinduet på en Fiat Punto et eller andet sted.
1: Men det er også et voldsomt nummer. Det må man også bare sige.
0: Må man da bare sige, Henning. Det var dit andet bud, ud af kontrol. Der er en, der skriver, D.A.D. var fedt, men hvad fanden er det her?
1: Jamen, det er jo det, der er rejsen. Det er jo, hvad smuk kan gøre ved dig. Så har du hørt D.A.D. Hov, hey, så bliver du trukket derovre.
0: Må jeg lige sige noget? Det er altså en stemme på mig.
1: Nej, det er det ikke. Du kan ikke bare... Nej.
0: Nå, men så, det er i hvert fald heller ikke en stemme på dig. Det vil jeg altså bare sige. Nå, men jeg er jo i gang med min nostalgiske rejse. Vi er i gang med DJ-battle hinanden, Henrik og jeg, hvor man kan stemme på Jannik ved at skrive 12-12 på tre mellemrum. Og så Jannik, hvis man synes, jeg er den bedste. Og man kan også skrive Henrik, hvis man synes, at hans nummer er de bedste. Men vi dykker ned i Smukfests program af artister, og så har vi valgt noget ud fra det. Og min rejse er en nostalgisk rejse. Det her tror jeg ikke kun er nostalgi for mig. Det er endnu mere for mig, fordi at det her band startede på min gamle folkeskole.
1: Mm.
0: Der var engang en dreng med en drøm om at spille noget tråd. Noget rockmusik.
1: Mm.
0: Så flyttede han til Valby, og så mødte han to andre drenge, som havde, sjovt nok, præcis samme drøm.
1: Også om at spille musik?
0: Om at spille noget tråd. Noget rockmusik. Han spillede på Smukfest i går.
1: Fuck dig. Ja, nej, det var lidt hårdt sagt.
0: Og det lyder sådan her. Og jeg vil bare sige...
1: Ej, den havde glemt.
0: At det her er et kæmpe, kæmpe nummer. Skru op for højtalerne derude. Og tag os med tilbage her til... Det er som jeg skal sige.

0: Hvad siger du så, Henrik?
1: Skal jeg lige tage en sms her? Sæt ud af kontrol på igen. Det er fredag.
0: Ja. Lidt tråd til fredagen. Stille. Tråd fra Hansted Skole.
1: Det er der også.
2: Det skal man altså lige huske.
1: Man kan stemme. Vi har jo DJ Battle. Det er Smukfest-tema. Vi har kun kunstnere fra Smukfest med. Hvis du synes, at Janniks bud med silverflæben er godt, så send en sms 1212 P3 mellemrum og skriv Jannik. Hvis du synes, at mit bud ud af kontrol opad er bedre, så kan du sende en sms til 1212 P3 mellemrum og skrive Henrik.
0: Ja, der er en runde mere af vores DJ Battle her med Smuk-programmet, men først så skal vi først lige høre lidt om Liga på P4, og så er der lige et Scarlet Pleasure-nummer, og så går vi i gang med sidste final round, så man kan nå at stemme. Jeg håber, alle har en god fredag derude.
3: Nu kommer der måske nu noget mere.
4: Superligaen er i fuld gang.
3: Åh, en aflevering.
4: Og Liga på P4 er med.
3: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
4: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
4: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
3: Tre skridt til, hammer til den.
4: Få det hele med i Liga på P4.
3: Og sætter den i.

0: Awake, Wide Awake, Scarlet Pleasure featuring Sharma. Og vi har fået en sms her, som meget opsummerer det, vi laver. Hej boys, fed battle. Tak for at spille alt det, man kunne godt klippe af på smuk. Det ved jeg ikke, om jeg er ironisk. Mm. Har i år valgt at arbejde i den uge sted for at tage på festival. Så tak for FOMO. Keep up the good work. Og tak for din sms.
1: Vi er her for dig, dog.
0: Vi er her for dig. Vi er her for jer derhjemme, der ikke er på smuk, fordi vi er i gang med at battle i smukfestprogrammet DJ Battle. Og Henrik, det er din tur til... Altså, det er jo sidste runde nu.
1: Ja.
0: Jeg har spillet Anders Matthesen med...
1: den hestesang der.
0: Hestesangen, kærlighedssangen.
1: Mm.
0: Og så spillede Tim C., altså Dismiss Lizzy, Silver Flame. Og du har spillet Dad.
1: Ja, Sleep My Day Away og Ud af Kontrol.
0: Ud af Kontrol. Opad. Okay, hvad gør du nu?
1: Jamen altså, rejsen fortsætter jo for den her lille vennegruppe, som vi har fundet på. Ud af Kontrol er lige slut, og man er på toppen. Så er der en gruppe, som I er blevet lidt koncertvenner med, til den der Ud af Kontrol fest, som siger, at der sker noget rigtig fedt over på Ekko-scenen lige om lidt. Ekko-scenen, elektronisk musik, showtech. Du har altid gjort lidt nar af teknofolk, men I tager alt over alle sammen. Der er god stemning, glimmer i ansigtet. 01:15, så står du og hakker bajere ved Ekko-scenen og venter på, at det hele går i gang. Showtech skulle være både på nu, og pludselig, så bliver du blæst bagover af den her ommøblerede.
0: Der er en, der skriver, er I ikke bange for at miste jeres arbejde for at spille så meget rockmusik på 3? Jeg er mest bange nu.
1: Jo, ja, altså, der står allerede nogen fra P6 Beat. Kig rundt på os.
0: Vi skruer op. Vi skruer op.
2: Freaks on E, that's what we fuck, man.

0: Jeg er rigtig i tvivl, om vi stadig har flere lytter.
1: Hvad siger du så? Er det Freitag eller hvad?
0: Ja, det er Freitag. Altså, jeg kan jo godt lide det. Det er jo DAC.
1: Ej, det her, det var dengang, man havde snakkeblokket i techno. Det var rigtig fedt.
0: Ja, det har aldrig været fedt. Også fordi den her snakkeblok er utrolig lang. Skal vi høre den og høre det næste drop også?
1: Ja, skal vi det?
0: Altså, det kan vi godt. For det er jo fredag. Jeg kan godt lide, du er i gang med at sende folk på weekend. Ja. Så vi stadig sidder på arbejde, så nej, nu er I fri. Det er det her musik, siger. Det kan jeg meget godt lide. Vi er stadig i gang med DJ Battle. Det her, det er Henriks nummer. Fuck regular life. Fuck a 9 to 5 job. Vi skal også lige op og se, om han siger noget klogt. Jeg tror det ikke, men lad os lige gøre det lige. Every hour, every minute. That's what I do on Fridays and Saturdays. Why should I take life so seriously? I just want to do what I like to do. Be it far from reality, because I can't stand society. It's my own world. I just want to hear the music. I think the whole system fucking sucks. Everybody's working their fucking ass off during the week, getting totally fucking stressed out. So what's wrong and what's right? I live for the weekend. I live for hard styles. I live for hard style, baby. Come on, let's go.

0: Jeg tror...
1: Så er det fandme fredag.
0: 4,5 minutters showtek må være nok her på den her fredag.
1: Nej, hvis du er på arbejde, så tag fri. Gå hjem. Hold weekend nu.
0: Ja.
1: Jo. Og det her tror jeg også, det ser rigtig godt ud for mig lige nu i sms'en. Man kan jo skrive en sms 1212 på 3 mellem ord, så til mig, der er en, der skriver her. Ja tak, Henny, så er det fandme fredag.
0: Ja. Er der ikke nogen tvivl om, at lige nu er det 100% dig, der er foran i DJ-battlen? Jeg har jo heldigvis stadig et skud i bøssen, og ja, det er mit sidste. Du har kørt ned med DAC. Fornuftigt, vil jeg sige.
1: DAC og DAT.
0: Vi er jo nogle DAC-hunde, os to. Mm. Men jeg kørte ned med nostalgi. Og jeg vil gerne slutte DJ-battlen af med ham her.

0: Men kig forbi. Det var sidste nummer i dagens DJ Battle. Det her, det var mit nummer, så hvis man synes, at det var det bedste, skal man skrive 12-12 på 3 mellemrum Jannik. Og hvis man synes, at Showtech var det rigtige, så er det 12-12 på 3 mellemrum Henrik.
1: Yes.
0: Og Henrik, det er altså det er nu, vi tæller sammen. Jeg sætter lige Dua Lipa på Break My Heart, og så på den anden side på 3 nyhederne, så får vi en afgørelse. Vi starter lige med lidt Dua Lipa. Tak for at lytte til på 3.

0: og Break My Heart. Henrik og jeg, vi står på Smukfest til Bang Bang i Bøgeskoven og kigger på en masse glade festivalgæster, der er på vej ind i skoven. Og Henrik, vi har haft en DJ-battle, du og jeg.
1: Det er gået skide godt.
0: Jeg kan sige, at afstemningen den er slut om 30 sekunder her kl. 15, så er der altså helt slut på den. Så finder vi ud af, om det er dig eller mig. Hvad er straffen egentlig?
1: Straffen?
0: Mm.
1: Jesper Buchhauer spiller koncert, så den kan vi ikke bruge.
0: Nej.
1: Ja, hvad pokker jeg?
0: Kan det bare være, at vi bare skal være venner?
1: Nej, gud for lamt. Nej.
0: Okay, men så... det må vi lige finde ud af.
1: Det vil være pinligt for en uddannet musiker at tabe en DJ-battle, vil jeg sige.
0: Nej, det er jo, ikke. Det du har sat pinligt. Showtech på. Det er jo en ufair kamp. Altså, jeg ved, det er ikke de spillede.
1: Nej. Det okay, jeg har sagt det der 15 gange, og vi skal op og se
0: den. Hør ikke efter, hvad du siger jo. Skal vi ikke tage en gang på tre nyheder her? Kommer de? Det er Nikolaj. Er det Nikolaj Rosler?
2: Ja, det er så.
0: Er det det?
2: Ja, og jeg starter med den... Her historie, der handler om en ulv, der er kommet lidt for tæt på legnebørn i den jyske by Nørre Nebel. Her har den altså flere gange opsøgt børn i private haver, og det er måske en ulv, som man har holdt lidt øje med, fortæller professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Eco Science ved Aarhus Universitet.
3: Altså alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed. Det er en valp, der blev født i sidste år, det vil sige, at den er et år gammel nu, og det er en han.
2: Ja, men det er altså et problem, at den her ulv er så nysgerrig, som den er, og derfor så skal den også skydes, lyder det fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
4: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
2: Og så er der altså god grund til at føle sig lidt røvrendt, hvis man har været el- eller gaskunde i et af velkommensselskaber. For nu er koncernen gået konkurs den seneste tid, så har velkommensselskaber altså fået en del kritik for at opkræve for høje acontobeløb og så ikke betalt pengene tilbage til deres kunder, når de altså havde krav på dem. Og derfor så har kunderne altså gjort krav for næsten en halv milliard kroner hos det her selskab. Men ifølge Per Nikolaj Buch, som er ekspert i økonomistyringen, så skal tidligere kunder altså ikke regne med at få nogle af de her penge retur efter den her konkurs. Og så har der været en del debat om en busreklame på bybusserne i Fredericia, som flere lokale aviser har skrevet lidt om. Og det her, det drejer sig altså om en plakat på busserne, hvor der er tre vibratorer, og så står der 100% orgasmegaranti, og det er altså en reklame fra Sinful. Men på busstationen, så er der lidt forskellige holdninger til den her reklame.
5: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
6: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende.
7: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere at tænke på børn. At det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
2: Ja, det var Sisse Normann, Thijs Vøgler og Bjarke Helgersson, som vi lige hørte her. Men Palle Dahl, han er altså ikke fan af den her reklame, og han er altså byrådsmedlem for Danmarks Demokraterne i Fredericia.
8: Det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisindet som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlig rum, at der skal være reklame for sexlegetøj.
2: Ja, Sinful mener ikke, at den her vibratorreklame er upassende i det offentlige rum, men den er faktisk blevet skiftet ud med en anden plakat efter den her kritik. Og det er ikke kun i Fredericia, men også i Aalborg, at den her debat har været op og vende. Og er der også en del retssager mod Meta for tiden. Meta, som jo blandt andet ejer Facebook og Instagram. Nu har de fået en gigantisk bøde på det, der svarer til 3,7 milliarder kroner, skriver BBC. Fordi domstolen i den amerikanske delstat New Mexico mener, at Meta gør skade på unge. Og derfor så har domstolen også sagt, at Meta for eksempel skal lægge månedlige begrænsninger på teenagers brug af Facebook og Instagram. Og man skal også begrænse sådan noget som notifikationer. Meta siger, at de har tænkt sig at ankesagen, fordi de altså er uenige, og de siger, at de altså har arbejdet på at identificere og fjerne skadeligt indhold på deres platforme. Skyde mange steder, men det skulle gerne klare op i løbet af dagen, og så er det mellem 17 og 22 grader.

0: direkte fra Smukfest.
1: Med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
2: Jens, det er fredag på Smukfest. Det er også fredag, hvis man er lytter. Der er rigtig, rigtig mange fede udklædninger, der kommer gående forbi os. Lige ude foran os nu, der er der en gruppe, som er en guldjakkegruppe. Der er også noget guldhat. Lige før var der nogen, som havde valgt at tage... De vinker nu. Hallo! Det er skide godt, det der. Op til bøse ind med jer. Hvad hedder det? Der er også folk, der er gået konfettivejen. Der er nogen, der er ren glimmer. Der er masser af plads til forskellighed herude.
3: Prøver du at snakke udenom?
2: I forhold til hvad?
3: I forhold til vores DJ battle.
2: Nå, men jeg glæder mig faktisk meget til at få at vide, hvem der har vundet den DJ battle.
3: Det har du.
2: Yes! Jeg vidste det godt. Da jeg satte showtek på,
3: ja, der var
2: jeg
3: sådan, der var ikke så meget at gøre.
2: Ude af kontrol,
3: du, og så fået, showtek. Du har fået 62% af stemmerne.
2: Er det rigtigt?
3: Ja, jeg har fået 38.
2: Det er næsten for lidt i forhold til, hvor meget jeg troede, jeg ville få.
3: Nej, men da du satte showtek på, vi har jo DJ battle, Henrik og jeg, i artister, der har spillet her på Smukfest, og... da du satte showtek på, der kunne jeg lige så godt pakke sammen.
2: Og der er flere lastbilchauffører, der har skrevet, at de søger erstatning for ødelagte højtalere. Det er altså på eget ansvar, når man scorer for showtek.
3: Når man hører carte blanche?
2: Så... I det hele taget.
3: Henrik, vi har en kæmpe team, fordi ved du, hvem der kommer?
2: Ja, det ved jeg godt. Vi har jo aftalt det med om.
3: Ja, men det er også mest for at bygge det op i forhold til lytterne, der sidder derhjemme, og ikke helt måske er indvedet lige så meget som dig. Henrik, ved du, hvem der kommer?
2: Nej, hvem?
3: Wesmo!
2: Wesmo kommer.
3: Det er fucking Wesmo time i dag, og han er i gang med at spille koncert over på månen. Han kommer og besøger os. Vi har hård alkohol til ham.
2: Ja.
3: Her er kærestersangen Blau Blume. Du lytter til Carte Blanche live fra Smukfest.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
1: kommet til at sidde der. Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er Parka brug for hinanden.
0: Har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

0: Jannik, Westmores koncert her på Smukfest nede på den scene, der hedder Månen, den skulle være slut nu, så han burde faktisk være på vej i pendulfart ned til vores lille container her, hvor vi har besøg af ham.
1: Det er jo Danmarks upcoming rap-stjerne, altså grime-genren, sidder han hårdt på den der britiske bølge. Hvis man ikke ved, hvad grime er, så kan jeg hurtigt forklare elektronisk hip-hop. Meget hurtigt tempo, altså høj BPM.
0: Ja.
1: Og så, altså han rapper jo simpelthen så hurtigt, så man kan ikke følge med, Westmo. Ja. Han kan virkelig, virkelig rappe. Tung bas. Overdrevet fedt.
0: Super fedt.
1: Og han fik fuld, altså fik distortion i København til at stikke totalt af. Nu har han så åbenbart også bare lagt månen ned her på Smukfest.
0: Ja, vi har fået et par beskeder i løbet af hans koncert om, at det skulle være stukket fuldkommen af. Jeg glæder mig til at høre fra ham, når
1: også
0: han kommer
1: mig.
0: Ned.
1: Også mig.
0: Til de mere rolige, så Cat Burns engang op på bøgescenen.
1: Ja. Nævn tre numre med Cat Burns.
0: Der er det populære, og så er der to af de andre.
1: Yes.
0: Gud, hvor uheldigt at sætte mig i den situation. Nej, hvad hedder det? Mens vi venter på Westmore, så synes jeg faktisk, at vi kan tage en hurtig nu. Vores tid på Smukfest lager mod enden.
1: Nå ja.
0: Vi kan tage en lille hurtig gennemgang af merchandise.
1: Altså en lille feedback.
0: Ja. Vi havde jo røggevirerne, Carte Blanche røggevirer, patent pending, som vi delte ud. De var væk. 150 af dem eller sådan noget var væk på halvanden dag.
1: Ja, der er gået utrolig mange mennesker rundt med falske carte blanche tatoveringer på Smukfest. Det er vi utrolig glade for.
0: Ja.
1: Men jeg er i tvivl om, det var på grund af, at det var sjovt, at der var tatoveringer, eller om det var på grund af, vores produktionsleder Martin Ingemoen stod og gav dem på. Og han ligesom har været trækplasteret
0: for det. Kunne godt være. Han er en ældre her, men han er jo det, man kalder en silverback.
1: Han er en silverback.
0: Ja.
1: En rigtig bær.
0: Ja, okay.
1: Det kunne godt være på grund af ham. Jeg ved ikke, om det er tatoveringerne eller Ingemoen. Men så er det andet.
0: Ja, fordi det der var det, jeg troede, vi tog chancen på røggevirerne.
1: Ja.
0: Men det, der viser sig med det danske vejr, det er, at vi har taget chancerne på at få speciallavet carte blanche solcreme.
1: Det har vi stadig mange af tilbage.
0: Det har vi stadig rigtig mange af. Og jeg tror, der er noget juridisk, fordi på den står der carte blanche sun lotion, så jeg tror juridisk ikke, vi må kalde det solcreme. Det ved jeg
1: nå,
0: ikke.
1: Nå, fordi...
0: jeg ved ikke.
1: Der står heller ikke faktoren på det, vel? Nej, jo. Der står bare, vi cremer også i dine ører, mandag til torsdag 14-16. Dem har vi mange af tilbage, men det er jo også overskyet igen i dag.
0: Ja, ja. Altså. Jamen altså, det er jo sådan, det må vi tage tilbage som en learning, når vi laver vores feedback-runde, når vi kommer hjem.
1: Den, ja.
0: Nå, så, ingen
1: så bliver der hapset en. jamen, det er rigtigt. Det var røvgevirerne, der var i højst kurs.
0: Men man skal stadig passe på. Nu kan jeg se, der står en af vores rødhårede brødre dernede. Oh, i en
1: rigtigt.
0: Hvid t-shirt.
1: Ja, ja, det er rigtigt.
0: Hey.
1: Skal du ikke have en solcreme?
0: Prøv at komme herop og få en solcreme.
1: Bare lige fra en rødhåret til en anden. Her. Hey. Det er vigtigt.
0: Ej, de mennesker også har den.
1: Ja. Ja, de mennesker. Og det kan jeg faktisk se. Han har fået lidt for meget sol. Eller alkohol. Man ved ikke, hvad der har været.
0: Det er to drengerøv, der står og venter på, at Westmore han kom herned.
1: Ja.
0: Det gør han lige om lidt.
1: Han kommer lige med. Okay, jeg sætter lige noget Sam Smith på, mens vi venter på Westmore. Bliv hængende. Her på Carte Blanche.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave featuring Thames. Dave, der spiller på bøsingen senere her i aften på Smuk, hvor vi sender fra. Men prøv lige her. Må jeg lige sige noget?
2: Der er fint besøg.
1: Fuck Dave. Vi har fint besøg. Vi har fint besøg. Westmo, du er kommet i studiet.
3: Tak fordi jeg måtte.
1: Jamen tak fordi du har lyst.
2: Du kom forpustet ind. Du har lige spillet.
3: Ja.
2: En gigakoncert. Vi fik beskeder i løbet af din koncert om, at det stak af.
3: Det var shutdown. Altså, det var sindssygt, det der.
1: Hvad skete der? Prøv lige at forklare os det.
3: En blanding mellem, at Grime bliver vist på Smukfest og Ragnarok, tror jeg.
1: Ja.
3: Med ild. Rigtig meget ild. Fantastisk.
2: Det er din største koncert, ikke?
3: Jo, ja. Det er det.
2: Og du har jo sådan i løbet af de sidste, hvad kan man sige, specielt de sidste 8-9 måneder,
3: ja,
2: sådan sat ild til større og større steder.
3: Ja.
2: Men jeg synes hele tiden, man har fået sådan, men, så dukkede Westmore op her, ja, det gik amok.
3: Ja.
2: Og så var der en lidt større ting, men det gik også amok.
3: Ja.
2: Og det gik også amok nu. Hvad er den næste?
3: Birkerød. Der er et lydfest i Birkerød, det stikker også af.
1: Ja, ja, det skal nok stikke af.
2: Kæft, man.
1: Det er ligesom Smuk. Ligesom stort.
3: Ja, jamen, altså.
1: Der er en lydfest i Birkerød.
3: Lydfest i Birkerød.
1: Westmo, vi har besluttet os for, at i Carte Blanche i dag, der er det Westmo time.

0: Det er Westmo time.
1: Vi er på Smukfest, og vi har pænt besøg, fint besøg af Westmo, som lige har spillet sin største koncert indtil videre her på Skanderborg. Yes. Det er Sky's the Limit efterhånden. Jeg tror, det er 10 måneder siden, jeg så den her på TikTok, Westmo time, og tænkte, gud, hvor lyder det fedt. Fuck, hvor er det gået hurtigt, mand.
2: Kan du følge med, Westmo? Altså, fordi din karriere også, altså, det er jo... Hvad lavede du for et år siden?
3: Der var jeg på kontanthjælp, og så vidste jeg ikke lige helt, hvordan jeg skulle sådan overleve.
2: Nej.
3: Og så lavede vi musik. Begyndte at lave lidt musik. Og nu er vi her. Altså sådan, det bliver vildere. Ja, det er det, jeg sagde. Var sådan, jeg forstår ikke, hvordan det kan blive vildere hver gang. Altså sådan, men det gør det. Det bliver vildere hver gang. Og jeg kan overhovedet ikke følge med.
2: Nej, hvor
3: men jeg prøver rigtig godt.
1: Det er meget fedt ikke at kunne følge med et smil på læben. Altså, så længe det er sådan, så skal det nok gå. Vi har faktisk virkelig forberedt os godt på det, at du kommer.
3: Ja.
1: Vi kan med hånden på hjertet sige, at vi aldrig nogensinde har researchet så meget på en gæst, som vi har researchet på dig.
2: Nej.
3: Okay.
2: Og det er både fordi, at det er dig, men også fordi, vi normalt er meget uforberedte.
3: Okay.
2: Ja.
1: Men vi har fundet ud af rigtig meget, blandt andet, hvad du har på din rider.
3: Ja.
1: Tabas og Hennessy.
2: Anette,
1: vil du lige komme ind?
3: Nej.
1: Jo, ven. Tillykke med koncerten.
2: Kan du ikke have en lille Hennessy? Hvad er den af, Westmo?
3: Det er... Cognac, rom eller... Ja, er det ikke det?
1: Jo, men det er mere mixet. Det er ligesom vodka og, det ved jeg ikke, kartoffelsalat.
3: Det er rappervand.
1: Ja, det er klart. Det er tabasen.
2: Rapmand.
3: Rapmand.
2: Men, drikker du Hennessy?
3: Når jeg har råd til det.
2: Ja, okay.
3: Så gør jeg det.
2: Okay. Jamen altså, værsgo. Skål, og det er for at du fortjener oven på en god koncert.
1: Vi har også fundet ud af, at du er god til skateboard.
3: Ja.
1: Du er vild med sneaks.
3: Ja.
1: Og du har gået på en gymnasie i Malmø,
3: yes.
1: Som var et skateboardgymnasie.
3: Yes.
1: Som en dreng fra Jylland vil jeg sige, skateboardgymnasie, det lyder en lille smule, jeg ved ikke.
2: Det lyder som noget, et marketingsbureau har fundet på til at ramme de unge på en eller anden måde.
1: Men vi er faktisk også kommet dybere ned end det.
3: Okay.
1: Vi er stødt på dit navn et uventet sted, et sted, hvor jeg ikke havde tænkt det. Har du overvejet at se det der, Janne?
2: Nej, vi skal ikke helt tilbage til Etiopien, men vi er langt tilbage i din fortid her.
1: Det er et sted, hvor grime normalt ikke lever.
3: Okay.
2: Ja, der er ikke meget grime over det, vi har fundet.
3: Nej.
2: Jeg tænker, at måske vi lige holder spændingen lidt mere, og så kan vi lige drikke noget Hennessy og spise nogle tapas.
3: Ja.
2: Så hører vi lige Petræ Sundgård, og så på den anden side af det, så... er du okay? Altså, du må også... Vil du prøve at gætte på, hvad det er?
1: Skal man også passe på mig?
3: Sæby, er det der?
2: Vi skal til Sæby.
3: Ja.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Ja.
2: Men hvor skal vi hen til Sæby? Det finder vi ud af lige om lidt. Okay.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

0: Carte Blanche sender live fra Smukfest lige nu. Har vi fint besøg. Det er Westmo Time i studiet. Westmo, dansk grime rapper, altså har lige lagt målen ned her på Bang Bang i Bøgeskoven. Niklas Westmo, velkommen til.
1: Tak.
0: Det, som Henrik og jeg fortalte dig før, det er, at vi har gravet lidt i din fortid. I bedste sådan vi unge stil, og nu skal du synes, det vi har fundet er sjovt.
1: Yes.
0: Det har du skrevet under på en kontrakt.
1: Yes.
2: Og ellers må du tage noget af din tapas eller din hennesider.
0: Ja,
2: det er
0: det. Ja. Fordi Henrik, prøv lige at fortælle, hvad det er for en rabbit hole, du dykker ned i. Det er det hjemmeserieby.
2: Det er det nemlig, fordi i 2015, der er du med i en højdespringskonkurrence. Og der er du nok omkring 12, ikke?
1: Yes.
2: Du stiller op for Sæby Atletik. Du får en flot femteplads.
0: Prøv lige pausen der. Ja. En flot femteplads. Hvordan kan du huske det her, Niklas?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Ja. Prøv lige at tage os med tilbage til Sæby, da Westmo springer højdespring.
1: Jeg var meget atletisk, da jeg var mindre.
2: Og det kommer vi tilbage til.
1: Det var bare... så havde vi jo det der Sæby Atletik, som jeg gik til.
0: Ja.
1: Fordi der var mange, der gik til fodbold, og jeg gik til atletik. Og så havde vi en højdespringskonkurrence. Og det gik godt, vil jeg sige.
0: Ja,
2: ja, du ender på en femteplads ud af fem mulige.
1: Ja, og fedt. Ja.
2: Du springer imponerende en meter op i luften.
1: Er det det?
0: Ja. Du kommer bare absolut sidste pladsen.
1: Ja, okay, fedt.
2: Du er også en af de yngste, men du er 15 centimeter efter Jeppe Westphal, som springer 1.15.
0: Det er meget lidt imponerende at kunne springe en meter. Det var altså,
1: jeg gav den alt, hvad jeg kunne, tror jeg.
2: Ja, for fanden.
1: Jeg prøvede.
0: Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide.
2: Men faktisk så, det vi gerne vil høre mere om, det det her, det bliver lidt et mysterium, fordi først så kontakter vi Sæby Atletik. De snakker med alle deres trænere, og de kan ikke huske dig.
1: No.
2: Så ringer vi efterfølgende til alle dem, du stillede op med i 2003. Altså, der er både Jeppe Westphal, Mikkel Joost, Mathias, Julian. Ringer vi til dem alle sammen. De kan heller ikke huske dig.
1: Nå. No.
2: Men så har vi så snakket med alle dine gamle klassekammerater fra din folkeskole, og de kan godt huske men kan ikke huske, at du har gået til atletik.
1: Nå.
2: Så alt i alt har vi været igennem ca. 15-20 mennesker for at blive klogere på din atletikkarriere, og vi har ikke fundet frem til noget andet, du kan hoppe en meter.
1: Ja, det er det.
0: Ja, på en god dag.
1: Ja, på en god dag.
2: Hvor lang tid var du i atletik?
1: Det kan jeg ikke engang huske. Det må have været meget kort.
2: Ja, det
1: men
2: må det
1: jeg har gået til atletik, vil jeg lige sige. Jeg var til atletiktræning og sådan noget, havde tøj og alt muligt. Jeg følte, at sygt nok, der ikke er nogen, der kan huske, at jeg har gået til atletik. Ja.
0: Men, men det kan jo også godt være, at det er modstanderne, som vi har interviewet. Det skal jeg ikke kunne sige, om
1: ja,
0: vi også
1: har
0: fået Sæby Idræts- eller Atletikforening.
1: Ja. Ja, meget.
0: Det vi bare kan konstatere, at det er, at du ikke er særlig god til det. Så du har valgt noget bedre, kan man sige.
1: Yes.
0: Henrik, du har en vits. Du har en lille...
2: Nå,
0: prøve den af på
2: Westmo. Det er, at det er jo sindssygt, at du er så, der er så meget hippie, men meget lidt hop.
1: Ja.
2: Giver mening?
1: Yes.
2: På grund af...
1: Ja, på grund af atletikken.
0: Jeg tror, vi skal skåle.
2: Hvorfor tvinger du mig til at sige det? Det var sagt i... Ja,
1: skål for det.
0: Westmo, hvad skal du nu?
1: Ud at snakke med en masse venner. Ha' det virkelig sygt.
2: Der er også en kødrende af mennesker her, der gerne vil
0: have taget nogle billeder med nogle fans. Det kan jeg virkelig godt forstå. Tillykke med din første koncert på Smukfest.
1: Tak.
0: Og tak, fordi du havde lyst til at kigge forbi studiet.
1: Tak. Det var en ære.
2: Vi ses igen snart.
0: Og spyt noget grime.
1: Det vil jeg gøre. Det vil jeg gøre.
0: Westmo, mine damer og herrer. Her. Bleeding Love.
1: Tak.
0: Hvis jeg kan få den til at spille. Den kommer her. Leona Lewis. Du må godt tage hende sin med.
1: Må jeg det? Må jeg tage hende sin med?
0: Selvfølgelig må jeg det. Så jeg gør det.

0: Annika og Desperado, du lytter til et carte blanche live fra Smukfest.
1: Mm. Og vi har lige haft Westmo på besøg. Ved du, hvor langt han er kommet fra vores studie nu? Vi sidder og sender fra Hollandersvinget her på Smukfest.
0: Nej,
1: vil du
0: gætte?
1: Nej, jeg kan simpelthen se ham herfra.
2: Så er han ikke nået 20 meter.
1: Han er nået cirka 15 meter væk. Altså, det er den, man går i møde.
2: Jeg tror, at... jeg synes, Westmo er et ekstremt sødt menneske også.
1: Helt absurd.
2: Og laver virkelig fed grime. Mm. Jeg spår ham langt og lykkeligt grime-liv.
1: Ja, det samme. Og han sagde noget rigtig sjovt. Han sagde jo, at vi gav ham Hennessy og tapas, ja. Fordi at det stod der i hans rider.
2: Ja.
1: Og så sagde han, det er første gang, jeg nogensinde har fået noget fra min rider. Hvilket også
2: er. Han er ikke spoleret af musik.
1: Nej, det er han ikke. Det er ikke på deres beskidte vinger hjemme nu.
2: Det kan altså virkelig godt noget. Henrik, du og jeg, vi er lige om lidt. Så sætter vi noget mere musik på, men her klokken 4. Så er det jo Langefar, der tager over med Lange Fredag.
1: Ja, han har en rimelig hård dag.
2: Ja, for han skal også spille klokken 1:30 i nat her på Smuk sammen med tre. Altså Two Men Left Hands, Rune Rask og Emil Lange kommer til at smadre Bøgeskoven i aften.
1: Ja, det er nok en garanti, man sagtens skal lave. Fordi han sagde, at de kommer til at levere alle deres største individuelle hits, og så har de også lavet noget.
2: Har Lange nogle hits?
1: Ja, det har han.
2: Prøv at nævne 80. Nej, det kommer til at stikke af. Altså, det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Jeg kommer ikke til at være her, fordi jeg kører tilbage til København. Det gør du også.
1: Ja. Men, det er jo simpelthen for at passe på dine penge.
2: Ja,
1: dine
2: penge. Og vores lever.
1: Ja, kan præcis så på vores sige. Liv.
2: Henrik, vi har stadig nogle solcremer tilbage. Har vi ikke det egentlig?
1: Jo,
2: hvad er status på vores inventar her på Smukfest? Fordi vi har fået lavet simpelthen så meget solcreme. Andrea Rudolf vil være grøn med sundhed.
1: 6, 7. Vi har 7 solcreme tilbage.
2: Ej, venner! Er der nogen, der vil have en solcreme? Mangler ikke noget solcreme?
1: Jeg tog dig den penge her.
2: Ja, du skal have en solcreme. Værsgo. Den er altså virkelig, virkelig god.
1: Den her. Får her. Pas på hovedet.
2: Sådan der. Og hvor mange har vi nu tilbage?
1: Og du har også
2: ja, det er så hovedet. Godt.
1: Nej,
2: så godt.
1: Jeg vil ikke at trække ned i... Værsgo. Jeg tror på dig. Nej, og du får også en her.
2: Henrik for skal se damernes kavalergang, før du giver solcreme. Det er en lidt underlig trend.
1: Det er
2: en underlig trend, der er begyndt på her.
1: Det kommer af sig selv. Det skal opstå organisk.
2: Opstå helt organisk. Ej, det er dejligt. Nå, men Henrik, jeg tænker, vi skal høre Pakker, En Drøm Op En Menneske. De har jo ikke spillet på Smuk.
1: Nej.
2: Vi hører dem alligevel, fordi vi godt kan lide dem. Og tak, fordi du lytter til B3. Husk, der er Lange Fredag lige på den anden side af nyheder. Der er en, der skriver, send en til mig.
1: Ja, vi holder fast i en.
2: Ja, vi gemmer en til de heldige lytter derhjemme. Her, En Drøm Om Et Menneske af Pakker.

0: Nu er det tid til P3 nyheder.
1: Med Nikolaj Rosler.
0: Klokken er 16.
2: Ja, jeg kan starte med at fortælle, at der lige nu er gang i et retsmøde i Horsens, så det er ikke så meget, vi ved eller må sige, fordi der er lagt forbud mod at referere fra det her møde. Men ifølge DR's oplysninger, så er mødet faktisk forbundet til sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, som forsvandt i tirsdags, men så dukkede op i Ungarn i går aftes. Mine kollegaer på Radioavisen og inde på DR.dk holder rigtig meget øje med den her historie, så følg med der, hvis der altså kommer noget nyt over, at det her forbud altså bliver ophævet. Jagten er nu gået ind på en ulv i den jyske by Nørre Nebel. Ulven den har flere gange været lidt for tæt på legende børn i private haver, og derfor så skal den nu skydes. Det er Naturstyrelsen, der er på den sag, og det hele det gør altså Flemming Sørensen og Gitte Kvist en lille smule mere trygge. De bor begge to i det her område nemlig.
3: Vi bor lige over for en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige her med sig, hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
4: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
2: Ulveekspert Peter Sunde tror, at det er den samme ulv, som man altså har holdt øje med tidligere. Vi kan lige høre fra ham her.
5: Altså, alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed.
2: Ja, en af de situationer, han taler om fra januar, det handler om, at en ulv kom lidt for tæt på en 14-årig pige i Oksbøl. Og det lød faktisk sådan her på en video, som pigen optog dengang.
6: Guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuld efter mig.
2: Ja, det kan man godt forstå er en lille smule uhyggeligt arbejdet med at finde den her ulv, og så måske også skyde den. Det er noget, der foregår her i weekenden. Og så har det været en hård sommer for DSB med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Og det har altså fået rigtig mange til at hoppe på busserne i stedet, når de skal på tværs af landet. For eksempel hos Combardo Expressen, så har man altså slået alle passagerrekorder i juli måned. Det fortæller Jesper Mack, som er kommunikationschef.
7: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk så om efter et alternativ.
2: Hos Flixbus, så kan de også godt mærke, at flere søger over i busserne, når der er for eksempel er sporarbejde på skinnerne. Og det var præcis det, som fik Lise Lotte Egeskov til at tage bussen fra Odense til København i dag.
8: Man har jo læst i medierne og alt det der med togbusser, og man skal ud og gå 10 minutter, og så skal man ind i en togbus, og så skal man ud og gå lidt igen for at komme ind i et tog. Det synes jeg er udfordrende, når man har kufferter og sådan nogle ting med.
2: Ja, hos DSB så har man registreret en lille nedgang i antallet af passagerer her den seneste tid. Alligevel så føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig ret sikker på, at passagererne nok skal vende tilbage på den anden side af sommeren.
9: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
2: Og så tager vi en vejrudsigt, som har skyer på sig, i hvert fald flere steder i landet, men også flere steder med sol, hvor det også skulle klare en del op i løbet af dagen, og så er det mellem 17 og 22 grader.

Ja, fucking tak. Jeg er tilbage. Det er blevet fredag. Vi har haft en fuldstændig fantastisk sommerferie her i studiet. Jeg har slået telt op herude, og fordi alle andre har sendt alle mulige andre steder, så er jeg simpelthen flyttet ind. Nej, det er jeg ikke. Men jeg har haft det dejligt og er klar til at munke dig lige i posen med en masse ny, gammel, semi-gammel, semi-nyt festmusik. Jeg glæder mig helt sygt til i dag. At være inde i et hundehus i fire uger og slet ikke kunne snakke om, hvor fed fisk jeg er. Det er sgu mærkeligt. Men i dag er vi tilbage, og jeg tænker, at vi starter, som vi plejer. El, gammel hiphop til de grimme ansigt. Kong af dem alle sammen, Biggie Smalls. Jeg kan simpelthen ikke sige, hvor meget jeg elsker ham. Det er nok noget af det eneste musik, jeg hører i virkeligheden. Så velkommen til.

lige lidt Busta Rhymes, lige til at lette stemningen lidt. Jeg har sindssygt mange ting med i dag. Meget nyt. Faktisk rigtig meget nyt. Vi skal høre ny Swedish House Mafia. Vi skal høre et remix af Chainsmokers, jeg har fundet. Jeg tør for at spille det til sidst, fordi det er simpelthen så voldsomt, at bare det at snakke om det, så begynder mine shorts at smuldre stille og roligt. Allerførst, så skal vi høre helt ny Cardi B. Jeg føler lidt, hun har været væk. Det kan også være, at jeg ikke har let. Det kan jeg sige, det har jeg overhovedet ikke. Men hun er i hvert fald tilbage på den her meget flæbede, meget dejlige Cardi B-agtig stil. Det her nummer, det hedder A-A. Det er sådan, man udtaler det. Det har jeg selv slået op, nemlig. Og det er altså ret fucking sygt.

Lige en lidt ældre hiphop-slæsker, 679, tror jeg, den hedder, med Remy Boys. Jeg elsker det nummer. Altså, jeg synes, det er voldsomt svedigt. Og jeg kan huske, da det kom ud, stod jeg og spillede på nogle meget flotte natklubber, og så spillede jeg det her, og folk ved at skide i bukserne. Jeg ved ikke, om man stadig skider i bukserne over det her. Jeg har taget noget andet med til gengæld, fordi vi skal have den op i tempo nu. På Ibiza, der er der en mand, der hedder Hugel, som altså har det sindssygeste residency. Han er kendt for at have rigtig mange damer i pulten. Og jeg føler hans nye nummer her, ikke også? Det matcher

at der skulle lige være et eller andet disco-agtigt. Den lyserøde diskomaskine, han er gemt væk i dag. Jeg tænkte, at vi starter på en frisk sådan sommerferie, du ved. Vi har hørt den lyserøde diskomaskine nu. Hvis der kommer noget fedt, hvilket jeg håber, der gør, fordi det er den lyserøde diskomaskine, han er gigantisk legendarisk, så spiller jeg det. Jeg har hørt, at han ikke har det så godt, så det kan godt være, der ikke kommer så meget. Det er ikke det, det skal handle om. Jeg valgte at tage den op, fordi at, jeg synes, vi ikke rigtig skulle høre mere hiphop. Det skal vi så. Men det her, ikke også? Det er sexet. Noget, jeg er blevet klandret for overhovedet ikke at spille af en vis anden vært, der sender efter mig. Det her, det er altså møgsexet. Det hedder Ulala, og det, det sætter altså gang i mine stive stenhofter. Jeg har altså lyst til at svinge mit røvhul hele vejen op i roden til det universitet, der er lige over for DR-byen. Jeg gør det ikke, men jeg har lyst.

0: kommer han kæmpe.
1: Plastik med Benjamin Hav og Pind. Et nummer, jeg fuldstændig havde glemt, indtil at det bare spawnede på min USB. Jeg står jo herude i DJ-byen og fedter med mine meget små fedtede DJ-fingre. Bare lige for at gøre din fredag ekstra virkelig lækker, inden en af hun går på. Prøv at høre, jeg har været på Smukfest. Jeg har været ude på Kærligheden, som er opvarmningsstedet. Jeg har set en masse koncerter, fordi jeg har sådan en sidegeschæft. Men det er også ligegyldigt. Jeg har hørt nogen, der hedder Klikken. Og jeg har spillet dem før her i radioen. Men de her tre drenge, som jo mest laver TikTok og Instagram, men også laver musik, de laver publikumsrekord. Der kommer over 10.000 mennesker på Kærligheden for at se dem fuldstændig hjernedøde scener. Derfor så synes jeg altså også, det er på tide, at jeg lige spiller deres nye nummer. Det kom for et par uger siden, det hedder Wild, og det er Feed Englando for Ude af Kontrol.

En af de ting, jeg har haft det rigtig grinerende over den her sommer, jeg må ikke lave skamløse selvpromovering, men jeg har været ude at spille en del. Og et af de numre, jeg har haft det mega sjovt med at spille, det er det, vi skal høre nu. Fordi On My Mind med Diplo, gigantisk hit. Altså fuldstændig hjernedødt, kæmpe slasker, som altså, det er en stor frossen fisk, som du bare bliver hakket med i ansigtet. Jeg har fundet remix på den mørke del af SoundCloud, som starter med at være dubstep, og så bliver lidt latino- og afrohouse-agtigt. Virkelig mærkeligt. Jeg tror, jeg nåede at spille det lige inden jeg gik på sommerferie. Og nu har jeg prøvet at spille det hele sommeren. Jeg kan virkelig godt lide det. Du må endelig melde ind, hvis du ikke kan lide det. Du kan altid skrive til mig på Instagram. Jeg skal nok se beskeden i hvert fald. Det, jeg ved ikke, mand. Jeg synes bare, det her, ikke også? Det er indbegrebet af sensommer. Smukfest er i gang. De har bygget en DJ-scene. Jeg håber, det her nummer det bliver spillet, fordi hold kæft, hvor er det dejligt.

When Love Takes Over. Ej, hvor dejligt. Vi skal lige snakke lidt hurtigt om Tomorrowland. Jeg var der ikke, men vi var virkelig flot repræsenteret i form af både danske gæster, men også danske DJ's. Rune Rask havde debut dernede, Køl spillede, Morten spillede. Altså, det er sindssygt. Der er 100% også andre, der spillede. Sebastian Wibe spillede også. Det er ret sygt i forhold til, at det er en af de største, nok den største elektroniske festival i verden. Jeg har valgt ikke at spille nogen af dem, fordi jeg har valgt at gå ind og finde ud af, hvad var det mest spillede nummer på Tomorrowland. Det er et remix af en, der hedder Brandon, og det er et remix af den sang, der hedder Whoop. Og jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på en knallert, der starter, når jeg hører det her nummer. Vi skal til et andet nummer senere, som også var et af de mest spillede, men det her, ikke også? Det rammer mig rigtig rart.

Altså, jeg ved ikke med dig, men jeg synes, at det her med at lave et nummer, som lyder som en knallert, der starter, det er jo drømmen. Altså, det er det eneste, jeg kan tænke på. Det er en eller anden, der sidder på en Puk Maxi og bare siger...

Altså, et af de numre, som... jeg føler, jeg har spillet en del numre, hvor I skriver til mig og sådan der, hvad er det? Og det bliver jeg virkelig glad for. Men da jeg spillede det her mashup af Nick & Jay og København, jeg føler nærmest det, jeg også har fået breve, og det kommer ikke ud. Det er det eneste, jeg kan sige. Men Anders Dinesen på Instagram, han har det, det er ham, der lavede det. Skriv til ham.

remix, der nogensinde er lavet. Jeg har sagt det nu. Du må være uenig med mig lige så tosset, du ved. Du kan bare skrive. Det er ikke sikkert, at jeg er enig i, at du er uenig. Det kan jeg faktisk allerede sige nu, det er jeg ikke. Lad os blive ved med det her remix, halløj, har jeg lyst til at sige. Manden, der fandt Fischer, var jo faktisk Chris Lake. Så lad os lige høre Fischers remix af Marlon von Hofstadt, Daddy Trance, med It's That Time.

Men Machine med Power, David Guetta, Martin Hager, en tysker og en fransk mand. Ja, jeg har ikke så meget at sige andet, jeg synes, det er møghamrende fedt. Og jeg føler lidt, at den elektroniske tech-house-genre, den begynder at bryde ud nu. Der kommer mærkelige ting, der kommer ikke mærkelige ting. Det her, det synes jeg for eksempel var mærkeligt, men godt. Swedish House Mafia har udgivet en ny sang. Den er episk, den er flot, men er den også lidt kedelig? Skriv til mig

Under din sne med... Altså, det er Rune Ramsgaard Amtenberg, der har remixet det. Og det er fuldstændig hjernedødt at lave et remix af en så ikonisk sang, men faktisk gør den festivalvenlig. Det kan jeg virkelig godt lide. Lad os lige høre Trap Queen.

Flexet med MPH, der spillede i onsdags, må det have været, på Smukfest. Jeg var der desværre ikke, jeg har set videoer. Det ser fuldstændig hjernedødt ud. Og det ligner, at der faktisk elektronisk musik bliver taget meget seriøst i år på Smukfest, hvilket jeg synes er fuldstændig fantastisk. Og det vil jeg da 100% fejre ved at spille noget Black Eyed Peas og Britney Spears, fordi det er jo måden, man fejrer elektronisk musik bliver taget seriøst på. Det er ved at spille Black Eyed Peas og Britney Spears. Og kæft, det er godt nummer, det her. Det har jeg egentlig glemt. Hvem booker Black Eyed Peas og Britney Spears det samme sted, sådan så vi kan høre Scream and Shout live? Det vil jeg gerne have. Der tror jeg faktisk, at jeg vil stå forrest. Jeg vil tage alt mit tøj af, stå fuldstændig hans hjørne, og så bare være klar til at kigge Will.i.am i øjnene og sige, så skrig og råb til mig lige nu. Det kunne jeg godt tænke mig. Bring the action.

Hver eneste uge inden sommerferien, der har du kunnet sende mig et mashup. Og så har jeg ikke hørt det. Jeg har bare spillet det. Og så har vi snakket om det efter. Det har været dejligt. På magisk vis, så er min indbakke på Instagram, den har slettet en masse beskeder fra før. Så jeg har ikke rigtig noget mashup i den her uge. Derfor har jeg taget et med, som var det, som I bedst kunne lide. Det er jo også dejligt. Jeg vil rigtig gerne have til gengæld, at du begynder at sende mig mashups igen på min Instagram. Du kan ikke sende det på sms'en, fordi at DR-systemet går ind og flagger dig, som om at du vil alt muligt forfærdeligt. Så send det på min Instagram, Donny Emil Lange. Et mashup, det må gerne være skørt. Det må gerne være dårligt. Det må gerne være godt, faktisk. Det vil være rigtig rart. Og så indtil da, så kan vi jo nyde det her Michael Jackson og Sivas mashup, som I rigtig godt kunne lide, og som jeg var lidt mere lunken på. Men nej, ved du hvad? Hvis jeg stod til en 40-års fødselsdag, jeg skulle spille, ikke også? Jeg vil åbne dansegulvet sådan her, for jeg har kæft, hvor vi det bliver lyderligt.

0: Ja, okay. Jeg vil gerne trække det tilbage. Ved du hvad? Det her remix, det fungerer. Det her mashup, det fungerer. Send de bedste mashup til mig, Donny Mille Lange, inde på Instagram. Så vælger jeg et random, og spiller jeg det næste uge. Lad os lige tage en palette cleanser. Lad os lige høre noget... det ved jeg ikke. Noget sindssygt.
1: All right, then.
0: Ja. Yeah.
1: It's gonna be a mud thing.

Jeg afbryder lige, fordi jeg ved ikke med dig, men jeg sidder jo tit og tænker over, hvorfor at der ikke bliver spillet nogen nye remixes, når man er til DJ-koncerter. Altså, jeg føler, det er de samme ting, som bliver ved med at køre. For eksempel Satisfaction. Derfor har jeg taget et meget mærkeligt remix af Satisfaction med. Det starter jo normalt.

op alone. Det kan simpelthen ikke blive mere lækkert. Lad os lige vende tilbage til Tomorrowland, fordi der er et nummer, som jeg faktisk har set på mange elektroniske festivaler i lidt over et år. Det er med Marlon Hofstad, som jeg åbenbart kalder Marlon von Hofstad, men jeg er lige blevet rettet i sms'en, alt er godt. Daddy Trains, DJ Daddy Trains. Altså, jeg fucking elsker ham. Han lavede det her nummer med Dimitri Vegas og Like Mike, tror jeg. Det hedder Makiba Time. Makiba Time. Det er så fjollet og så dejligt, at jeg synes, at det her, det skal brages ud på alle festivaler. Det er sådan noget, der burde køre på orange inden koncerter.

Jeg tror simpelthen, det nummer med, fordi at jeg elsker Lady Gaga og Beyoncé. Og så synes jeg, Telephone fuldstændig undervurderet nummer. Det næste nummer til gengæld, det er kun, at det spiller jeg kun, fordi budskabet er det, jeg lever efter. Når jeg engang dør, så vil jeg gerne begraves på klubben. Det er det eneste sted, jeg vil brændes inden på Crazy Days i Næstved. Det kan jeg mærke. Det er simpelthen det eneste, jeg har lyst til. Og det er der lavet en sang om, ikke lige om Crazy Days i Næstved, men om, at når jeg dør, ikke mig, men når man dør, så vil man gerne begraves på klubben. Jeg ved, der er nogle af jer, der lytter med derude, der har det ligesom mig. Hvis jeg er den eneste, så er det kun mig. Det fandt mig også noget lort, egentlig. Nå. When it's time for me to die, bury me.

Hypothons remix af Where's My Husband Marie. Jeg har simpelthen hørt det nummer så meget hele sommeren. Det må jeg bare indrømme. Det er totalt meget engangsgrill i en stor park, hvor du bare sidder og griller ostepølser og stopper dem ned i din egen hals. Hold kæft, jeg elsker det, mand. Major Lazer har udgivet et nyt nummer. Du ved, dem der, der er mange mennesker på scenen, har flag med lavet noget med møl. Du ved præcis, hvem det er. Jeg vil bare sige, jeg hører introen, og med det samme, så er jeg solgt. Fordi folk, der siger sjove lyde i en intro, de ved, hvad god musik er. Lad mig sige det sådan.

Jeg er jo nødt til lige at tage et nyt nummer med jer. Det var Tilly og Dima. Det er et fedt nummer. Men jeg har egentlig bare ventet på, at jeg kunne spille det her for dig. Fordi som du ved, hvis du har lyttet med før, jeg elsker Chainsmokers. På et tidspunkt sagde jeg også, at vi spillede Chainsmokers nummer i hvert program. Det holdt et program. Fordi jeg glemte det. Til gengæld har jeg fundet det her fuldstændig hjernedøde remix mashup på SoundCloud. Det starter stille og roligt, men det er nu, du skal have bassen op og frem.

Og sådan slutter man næsten en lange fredag-episode her efter sommerferien. Men det kan ikke være sidste nummer. Vi bliver nødt til at høre noget drum bass, fordi det er det, som jeg bedst kan lide at slutte af med. Lige en ene, hun kommer bragende og spiller bangers de næste 2 timer. Det har været en sand fornøjelse at sende for dig i dag, og jeg er så hamrende lykkelig for at være tilbage. Husk, at hvis du keder dig og bare ikke kan få nok, så ligger alle de gamle episoder af lang fredag ind i det her lyd. Men det er også en grund til at kigge tilbage. Lad os kigge fremad lige om lidt. Så kommer en af bragende ind i studiet og har det for sindssygt. Spiller ja, en masse bangers, fordi det er det, hendes program hedder. Så hvis ikke hun spillede bangers, så ville det være et super mærkeligt program. Altså det her program hedder jo Lange Fredag, fordi jeg er lang, og det er fredag. Ja, du forstår, hvad jeg mener. Vi ses næste fredag. Husk at blive på kanalen, fordi der er sgu pulten efter Ena. Ej, hvor er det dejligt. Ja, jeg føler meget med det her klaver, så bliver det lidt dramatisk. Men det er måske heller ikke så dårligt. Nu vil jeg brage tilbage på Smukfest og drikke en stor fadøl.

Ked af det lange, men nu tager jeg altså over. Klokken den er 6, og jeg har glædet mig hele sommerferien til at komme tilbage og sende bangers. Min ven, det er også to de næste 2 timer, og vi starter et legendarisk house-klassiker. Inner City.

Jeg synes seriøst, at det var den bedste start på Bangers efter en 4 ugers lang pause. Og som jeg sagde før, jeg har glædet mig til at komme ind i B3-studiet. Jeg glæder mig til at fejre fredagen sammen med dig. Og vi fortsætter med de der klassikere lidt endnu. The Superman Lovers featuring Marnie Hoffman. Starlight er den energi, jeg sender afsted til dig. Og en god energi har jeg fået på sms'en fra Nikolaj. Ena, det er et fantastisk øjeblik, har haft de største FOMI, hvis du kan huske, hvad det står for.

godt få følelsen af det. Bangers, det er fredag, tilbage fra ferie, og jeg har ny musik med. Karol G har udgivet et nyt album i dag, og jeg har taget en af de sange med. Sådan et, der lige starter helt stille, og så har et beat, som er ret genkendeligt. Prøv lige at tjekke det ud. Det hedder Baby Wow.

colombianske Karol G med et nyt album, som er landet i dag. Og jeg fiskede den her op, fordi jeg synes, den er sådan lækker underspillet, stadig gang i fredagen på den gode måde. Og den fik mig til at tænke på en sang, som jeg er ret sikker på, du kender med det her beat.

de der legacy acts, de der artister fra 10'erne og fra 0'erne, som lige pludselig er begyndt at blive populære igen. Altså sådan en som Flow Rider. T-Pain var her for ikke så lang tid siden, men Flow Rider spiller i Tivoli i København i aften. Og jeg kan se på sms-indbakken, der er rigtig mange, der varmer op til en sprød aften på plænen. Det er det low.

energy som DJ og som producer, det er, at hun har sådan, hun har historien i fingrene, når hun spiller, når hun producerer musik. Det lyder jo nyt, men det har så meget, at det elektronisk musik hviler på med sig. En ekstrem stor respekt til

valg på Refsaløen i København. Den er relativt lille, der er to scener, men løber frem og tilbage. Meget sådan navne, man godt kender, men også en masse, som man er rigtig glad for at lære at kende. Og så stod jeg der helt forrest og smadrede mig selv til Jada G. Hun spillede seriøst det svedigste sæt. Jeg tager det her remix med af hendes nye nummer All Day. Det er Dennis Quinn, der har lavet det. Han er en af legenderne inden for housemusik. Og vi kommer forbi en del house i dag. Jeg har fået en sms. Se, man kan finde den her fra den glade tømmer for Bagsvær. Skud 2880. Det bruger os. Fedt, du er tilbage, en af skriver den glade tømmer. Hvad så? Hvad siger radiobloggen? Kan vi forvente noget house til både de sarte sjæle og de rigtige sjæle? Det er et godt spørgsmål. Hvad mener du egentlig med det, den glade tømmer? Du kan bare skrive til 12-12, starte med at skrive på 3 først, lav et mellemrum og forklare lige, hvad rigtig house til de ikke så sarte sjæle måske er. Og så har jeg også fået en anden besked, jeg gerne vil læse op fra Petra. Hej Petra og familien, tak fordi I lytter med. Og jeg håber, at I har en rigtig god fredag. Petra skriver, Ada, du er tilbage, og det er vidunderligt. Vi har binge-lyttet gamle afsnit af Bangers hele sommeren, og nu er ventetiden forbi endelig. Nå, hvor du så. Hvor er det dejligt. Slater med Dance må være denne sommer soundtrack.

jer, der skal hygge. Let's go. Og selvfølgelig skal man starte sin weekend med bangers. Hussein ved godt, hvad der skal til for at få den der fredag helt op i gear. Tilbage efter en lang ferie, og jeg har glædet mig ekstremt meget. Du kan også tjekke ind med din fredag, hvis du skriver til 1212. Starter med at skrive P3 først.

Instagram. Du kan finde mig under Ena Kusovic. Og der har jeg fået nogle rimelig gode bud på bangers, som ret mange synes, vi skal høre. Blandt andet en af de der klassikere, hvor jeg havde det sådan her. No! Hvor er det 100 år siden, jeg har hørt Faith Evans med Love Like This. R&B. Når det

Så tilbage efter en lang ferie. Hvad synes du, vi skal høre? Hvilken banger synes du, vi skulle høre? Her var det Mirbi, som havde budt ind med den her. Og det er jeg sygt glad for. Og nu hvor vi er lidt tilbage i tiden, så godt tænke mig at tage noget sådan højaktuelt med. Fordi når Beyoncé, hun udgiver ny musik, så er det som om hele verden går på pause. Det gjorde jeg i hvert fald. Hun har udgivet et nummer, der hedder Morning Dew. Dunk, og det er udkommet i tre forskellige versioner. Jeg har taget den version med, som hedder Remixet med husbunden JC. Giv den en chance. Jeg synes faktisk, det er ret lækkert, det her.

Beyoncé featuring Jay-Z, Morning Dew, Dunk. Og nu har vi været nede og sovset rundt omkring noget R&B og noget hip-hop. Og nu skal tempoet lidt op. Calvin Harris er sådan en, jeg altid tyr til. MPH remixet af I'm Not Alone har taget et nummer, som prøver at fungere sygt godt i sin sådan helt originale form. Men det her remix, det gør lige, at taget løfter sig, hedder det på en helt rigtig måde. Åh! Oh!

Thing, det er selvfølgelig den der One Thing, vi kender. Du lytter til Bangers. Jeg håber, du har en virkelig, virkelig dejlig fredag. Jeg har fået en sms fra nogle mennesker, som har brug for at få et stilas sprængt lidt i luften på Vestegnen. Det er Lars og håndværkerne, og de ønsker brændende You and Me Flume remixet af Disclosure. Det er det her. Fordi det er så sindssygt et nummer. Og skal der blæse nogle stilaser afsted, så er det eddermame med det her. Det har det sygeste drop lige om lidt. En god sms. Kom nu, Ena, og så midt i kødsovsen. Fed fredag og god weekend. 12.12 på 3 laver den mellemrum, hvis du også vil komme med din vibe. Men nu kommer jeg med et drop.

Disclosure og Flume remixet af You and Me over til et nummer, som altid bliver ønsket i bangers. Og jeg forstår godt, hvorfor. Swedish House Mafia's Wait So Long.

get busy. En sms, jeg har fået, som er så sød. En er for fanden. Det her program udvikler sig til et legendarisk et af slagsen. Måske fordi vi har undværet hele sommeren, føles det bare helt vildt godt. Tak for din søde besked, og tak for at lytte med. Jeg er så sygt glad for at være tilbage. Vi holder den i det slags.

for et kærestebrev, eller faktisk lidt et diss, at prøve at finde det her. Yes, fra en, der hedder Oliver, som lytter med på Bangers ret ofte. Og nu læser den bare op. Hej Ena, velkommen retur til Bangers. Håber dig og Langefar kan behandle mine elektroniske abstinenser i dag. Det føler jeg, at Langefar har gjort, og jeg håber også, at jeg gør det lige nu. Anyways. Så skriver Oliver, nu har du brændt mig af på John Dalbæk flere gange i træk. Trods løfter, jeg føler alt er på dine præmisser. Og jeg slår snart op og finder mig en anden radiobølgeflørt. Og så er der så lige nogle sådan græde smileys. Jeg troede ikke på folk, da de sagde, du havde knust så mange musikalske ønskehjerter i det danske land. Du lover og lover, men jeg ser sjældent action på din playliste. Alright. Du virkede interesseret i starten, men fandt hurtigt andre lyttere at tage ønsker fra. Jeg føler, du har udbyttet min tillid og kantet musiksmag. Rygterne sagde, godt du var en rigtig lydplayer, men at jeg skulle opleve det på egen krop, troede jeg ikke. Sygt besked alligevel. Hvis du ikke spiller John Dalbæk nu, så er vores forhold slut, og du skal ikke bryde dig op og spille til mit dansegulv i de sene nattetimer. Prøv, Oliver. Nu basser du lige ned, ven. John Dalbæk lige her. Pyramid Dirty South Remix. Og så håber jeg, at vi kan være radiokærester igen. Ikke? Ikke mere pis, ven. Ikke mere pis.

8. Det er svenskeren John Dahlbeck, som har produceret det her Dirty South remixet. Jesus, hvor er det bare fucking velproduceret. Hvis du lyttede med fra starten, så kommer vi forbi en masse forskellige bangers. Vi er over i det der R&B, det slaskede hiphop, der er lidt Bad Bunny, der er lidt herover, der er lidt derover. Vigtigst af alt, så er det musik, der får energien til at pumpe derudad. Følelsen af fredag, og der er nogen, der har brug for den der følelse af fredag. Og når to gutter skriver ind fra et træningscenter, og de virkelig godt kunne bruge et track, så har jeg det bare som en forpligtelse at hjælpe dem. De skal jo pumpe derudad. Kom nu! Det er Daniel og Oscar, som har et brændende ønske, et kæmpe behov, jeg gerne vil opfylde. World Hold On, Bob Sinclair, Fisher Reworked.

bedste måde. Fordi jeg tror, at der er fire gutter, der nyder deres fredag på en helt syg måde. Og måske også har lidt nøjer på, fordi der sker noget ret vanvittigt i nat på Smukfest klokken 13:30. Der spiller tre. Nej, de spiller ikke. Jeg tror, de kommer til at smadre bøgescenerne fuldstændig. Tre består af min gode ven og kollega Emil Lange. Og så tre andre. Ej, selvfølgelig. Two Minute Left Hands, Rune Rask og Emil Lange er på vej til Smukfest, fordi de kommer til at fyre op for den sygeste fest på bøgescenerne. Og jeg har kæmpe FOMO. Jeg er så ked af, at jeg ikke kan opleve dem. Jeg har snakket med Emil. Det bliver noget af et vanvittigt show i nat.

Og det er All Night med 3, som består af Too Many Left Hands, Rune Rask og Emil Lange. Og de spiller i nat på bøgescenerne. De lukker bøgescenerne i nat med pyroteknik og et kæmpe, kæmpe show. Og det gør de 13:30, og jeg vil seriøst give min højre arm for at være der. Skud ud til drengene. Jeg håber, I får et kæmpe sæt, og jeg håber også, at du, der står der potentielt i nat, får en kæmpe, kæmpe oplevelse. Og nu hvor vi er ved de der festivalsoplevelser, så tager jeg lige tilbage til Roskilde, hvor jeg havde en vanvittig en med den svenske artist Cobra. Jeg kommer ind i et tæt pakket telt, kan man overhovedet sige det. Altså pulserende på sådan en måde, hvor at kropsved og... Jamen jeg vidste ikke, om jeg ville have lyst til at slås, eller om jeg havde lyst til at snave alle, der stod i teltet. Fordi det var den her energi, der blev kastet ud over scenen. Det er elektro, det er sygt sexet, det er Cobra Brand New Bitch.

Cobra hedder hende her, Brand New Bitch. God fredag. På den der måde, hvor vi lige skal have en af de der klassikere på banen. Det var Seville, som meldte ind på min Instagram, der spurgte, hvad skal vi høre i Bangers? Den første

Prøv, jeg tror godt, vi kan tåle at lade bassen køre lidt endnu. Der er rigtig mange af jer, der er sygt gode til at skrive til mig på sms'en på 1212, hvor I skriver til P3 og laver et mellemrum først og kommer med sygt gode bud på banger, som passer ind i programmet, som passer ind i fredagsstemningen. Mange af jer er også gode til at gøre det på Instagram. Og der er altså en, der meldte ind med det her nummer, som jeg blev vanvittigt glad for. Et, jeg på ingen måde selv havde kommet forbi. Frank Faller, Benja og Too Late med Come A Little Closer. Det har nemlig den der syge fredagsbass lige her.

Love Me. Og du får altså stadig lidt af mig, lidt endnu. I hvert fald 8 minutters bangers. Tribalism har jeg taget med her. Dansk DJ og producer trio, som sparker så sygt røv for tiden. Hurricane. Lad os lige se, hvad den her kan.

gutter, de danskere, så spiller de altså meget sjældent i Danmark. De har travlt med at spille i udlandet, alle mulige vilde steder, men de var på O-Days sidste weekend igen, og jeg hørte dem spille, og det var så hjernedødt fedt. Og jeg håber også, at du synes, de her to timer har været hjernedødt fede. Jeg har i hvert fald nyt hvert sekund af det, og jeg glæder mig til på fredag klokken 6, når jeg er tilbage igen. Og jeg sender dig ud i fredagen med en af de største kæmpe kærlighed med Loco. Time is now.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt.
2: Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
3: Så Paolo.
4: Mille.
5: Gullimund.
6: Og Savas.
7: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandet. Jeg pakker live her på P3. Nu fik jeg rummet med de 100 største Alpaka-fans.
8: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
9: Det, man hører.
10: Meget, meget rørende.
11: Man kan betyde det for nogen. For det går begge veje.
9: Er man selv. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig

0: Hvem holder længst?
1: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
0: Alene i vildmarken.
2: Hvornår bliver prisen for høj?
1: For hver hoved.
0: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Hej, en anden.
2: Hej, en anden.
1: Nu på DRTV.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i dag!

0: Sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Ungarsk politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går. Og meget tyder på, at hun er blevet udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i dag, nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklageren, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, og om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
0: I USA forsøger præsident Trump nu igen at begrænse retten til statsborgerskab ved fødslen. I nat underskrev han to præsidentielle dekreter, som skal begrænse det automatiske statsborgerskab, som lige nu bliver givet, når man fødes i USA.
2: They've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it. And we're actually the only country of size.
0: Loven om automatisk statsborgerskab er blevet gjort til en joke, og vi er faktisk måske det eneste land i verden, der giver automatisk statsborgerskab til nyfødte, lød det her fra Donald Trump. Trump tabte ellers tidligere på sommeren en sag i højesteret om netop det medfødte statsborgerskab. Men det er altså en mærkesag, som Trump er klar til at kæmpe for, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Så derfor så forsøger præsidenten sig nu med en række justeringer. For eksempel inden for det, som han kalder fødselsturisme. Altså hvor kvinder rejser til USA bare få uger før de skal føde med det formål at føde et barn i USA for at få et statsborgerskab. Men nogle af de ændringer, som han forsøger, blandt andet den her, der siger eksperter allerede nu, at den er sådan set allerede forbudt.
0: Det har været en hård sommer for DSB og DSB's mange kunder, der har måttet døje med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Det har til gengæld betydet kronede dage for danske busselskaber. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli, fortæller Jesper Mok, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
4: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
0: Her i aften og i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. I morgen får vi mest tørt og solet vejr og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg.

viser tænder som en tiger. Når viser ringer ud, siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker, ligesom jeg har. Det er vidt, det er vidt, det er vidt, de holder øjne.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

til P3. Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Den russiske ambassade i Tyskland afviser, at de har nogen form for kendskab til dronehændelsen i Leipzig. Her blev der tirsdag aften fundet en drone med sprængstof i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly. Dronen gik dog ikke af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Samtidig blev offentligheden præsenteret for et eksempel på et hybridangreb på Tyskland. En antirussisk kampagne blev iværksat i medierne, og en officiel undersøgelse blev indledt på mistanke om et terrorangreb, der involverede en fremmed stat. Resultaterne af tidligere undersøgelser af denne art, og der har været mange af velkendte beskyldninger mod Rusland, uden at have det mindste bevis er blevet fremlagt, lyder det. Den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300. Sammen med blandt andre thailænder er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Det viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Ede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup vil ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
2: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
1: Jørgen Bay Kastrup er dog glad for de udenlandske medarbejdere.
2: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
1: Den stigende udvikling med asiatiske medarbejdere kan i nogle tilfælde ende i udnyttelse, fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
3: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
1: Den bold, som Diego Maradona scorede sin to nok mest berømte mål med, er kommet på auktion hos amerikanske Heritage Auctions. Bolden blev brugt i Argentinas kvartfinal mod England ved VM i 1986, hvor den nu afdøde fodboldlegende bragte sit hold foran 1-0 med Guds hånd efter 51 minutter spil. Og derefter så scorede han det, der er blevet kaldt århundredes mål til 2-0 4 minutter senere. Højeste bud er her til aften på 2,65 millioner dollar. Det svarer til ca. 17 millioner kroner, skriver TV2. Her i nattertimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svagt til jævn omkring vest. Når nat bliver til dag, får vi perioder med lidt eller nogen sol. Frem eftermiddagen efterhånden nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svagt til jævn vind omkring vest. Det her var ret til at vise.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Den 15-årige danske pige, der torsdag blev fundet i Ungarn, var uskadt, da man fandt hende, oplyser Ungarns nationale politi til BT. Politiet oplyser samtidig til mediet, at pigen blev fundet i det østlige Ungarn. I går var der så ifølge vores oplysninger et grundlovsforhør med tilknytning til sagen i retten i Horsens. Men det er ikke meget, vi kan fortælle fra det møde, siger vores reporter Jeppe Midtiby, der var til stede til dele af grundlovsforhøret.
2: Det, der skete derinde, var, der blev nedlagt et såkaldt referatforbud, der betyder, at vi egentlig hørte sigtelsen, både jeg og andre medlemmer af pressen, men at det ikke er oplysninger, som vi må dele. Og den beslutning blev taget dommeren efter, at anklageren altså sagde, at den her sag, den er altså både en sag, hvor der er krænkende oplysninger, men det er altså også en sag, hvor der er medgerningsmænd på fri fod. Derudover så var det et grundlovsforhør in absentia, der betyder, der var ikke nogen sigtet til stede i retten. Det var udelukkende. Dommeren, forsvar, anklager og pressen.
1: Jeg beklager, der lige var lidt knas med lyden der. Det var tirsdag morgen, at pigen forsvandt fra Hedensted. Sydøstjyllands politi betragter sagen som et enkeltstående tilfælde, og der er derfor ikke grund til at være nervøs som borger i området, lyder det. Den russiske ambassade i Tysklands hovedstad Berlin afviser, at den springladede drone, der fløj nær den tyske lufthavn Leipzig-Halle, tirsdag aften kommer fra Rusland. Dronen blev fundet med sprængstof på sig i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly, men dronen nåede ikke at gå af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Og den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300 ifølge Grønlands statistik. I alt er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Udviklingen er sket efter en aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021, der giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelser til udlændinge. Filippinske Yasmin Yosores er en af dem, der har taget turen nordpå. Hun arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
3: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
1: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, siger hun. Selvom ordningen kun giver midlertidige tilladelser, så har mange udlændinge nu arbejdet i Grønland i årevis. Og det er en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
4: Det er et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
1: Her i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader, lunest ved kysterne. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at det var en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se, er Parka. Brug for hinanden.
6: Jeg har en anden vej.
5: Nu på DRTV.

før du siger farvel.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Spanien indfrier nu trusler om at skærpe grænsekontrollen mod